0: Så namn I fjor då nu heter det Stiftelsen Nystart. Vi kutta ut I öst fördi att vi önskar på något sätt lyfta blicken och sträcka oss vidare ut ifrån Östeuropa egentligen och ha på något sätt en ryggdäckning för att kunna fokusera på andra områden med både vi tänker på Sörten på Balkan för exempel och helt ut av Afrika, Asia runt omkring. Så vi det är lite därför så har fokuset på en måte ändrat sig lite. Mm.
1: Och idag då så består Ting och Tøy-butikken som då styres då av stiftelsen Ny Start 12 butiker I Innlandet. Mm. Og du da daglig leder for dette med stiftelsen Ny Start, og som da har overordnet ansvar for alle disse butikkene her. Mm. Og I tillegg så har de da de varene som de samler inn, eller de penger som de jo får inn på ting- og tøybutikkene, da kjører de transporter nedover til mottakere. Mm. Og for å ta akkurat der, da, den transporten, ofte det de kjører nedover?
0: Det jo veldig avhengig av hva vi får inn. Vi driver 12 butikker. Stort sett det da slik at folk leverer inn varer til oss I til butikker, kommer med varer, og de blir da sortert og lagt ut I først og fremst da solgt I de enkelte butikkene. Vi får inn veldig mye varer, så det jo da begrenset på en måte hva vi klarer oss å selge. Og det vi ikke klarer å selge, det sender vi da videre til hovedlagret vårt oppe I Hunndalen, og deretter hentes det da, sendes det via semitrailer eller lastebiler ut til ulike mottakere I våre samarbeidspartnere I ulike land.
1: Ja, og dette med å kartlegge det behovet som til enhver tid på de forskjellige plassene, hvor lett eller vanskelig det å få oversikt over det da?
0: I stiftelsen så det jo noen nøkkelpersoner egentlig som har vært med nesten fra starten. Da. Jørgen har jo som sagt vært med fra starten, men... Håvard Slotten, Pøl Vesterås og noen av disse Nestora som nå godt over 80 år. De like aktive I dag som de var den gangen. Da det klart at det har etter hvert da, gjennom alle disse årene oppstått. Det veldig mange relasjoner som på en måte bygd. En del samarbeidspartner som på en måte da har vært der hele tiden I over veldig mange år. Men så det hele tiden nye og det rett og slett gjennom relasjoner kjenner folk har kjent folk I lenge så har jeg kjent folk og har noen relasjoner som jeg har teamet meg og så oppstår det nye gjennom de gamle og kan du si da slik at du hele tiden på en måte har et ganske nært forhold til mottakere.
1: Ja, stort sett så de heldige med å treffe på det som det behov for, liksom.
0: Ja da, men det klart gjennom alle år så det selvsagt relasjoner som du på en måte har avsluttet, for at det har ikke fungert. Vi har en veldig stor personer, organisasjoner, kirker, som vi på en måte jobber tett sammen med, som vi trygge på.
1: Vi hører jo titt og ofte, I hvert fall noen ganger, da, at I Østeuropa så det en del korrupsjon og slik. Hvordan klarer de å holde deg unna det da?
0: Nei, det gjennom det å holde oss godt orientert, og det viktig at det gjennomsiktig. Mm. Og vi får veldig, veldig tett rapportering I forhold til hvordan det månedlig. Hvordan penger blir brukt og vi får bilder og vi får rapporter og så videre.
1: Jeg tenker litt på deg da som daglig leder. Hvordan liksom organisasjonen, stiftelsens ny start organisert?
0: Altså, vi jo da en liten administrasjon som, som lønna ifra 20-80%. Da jo vi alle ansatt I stiftelsen Ny Start, og da at vi har hver våre ansvarsområder. Noen har ansvar for utenlandssatsingen og relasjoner, det også, transporter og det hele. Og det å ha oversikt over de penger vi gir bort. Og så det da en, ja, cirka 400 frivillige som, som stort sett da jobber I butikken.
1: Mm. Ja, apropos det frivillige, hvor lett eller vanskelig det å få tak I frivillige da, at fylle opp hele 12 butikker her I innlandet?
0: Det må vel kanskje si at det på en måte det vår største utfordring. I begynnelsen så da var det jo en Jørgen Lollike som på en måte som grunnla det hele, grunnla det I hver eneste butikk rundt omkring I fylket, innlandet fylket. Og da tok en I veldig stor grad kontakt med frivillighetssentraler. Og opparbeide seg da en personlig relasjoner som, som da har på en måte vært I grunnlag for, for den organisasjonen som bygd opp.
1: Men de som tar på seg sånn frivillig jobb da, det jo, gir jo veldig mening med livet, gjør det ikke det?
0: Det det som gjør at, at på en måte, det har vært såpass mange frivillige. Den kombinationen ta at du får et arbeidsmiljø, du møter folk, du har noe å gå til. Sammen med at du da får en du blir informert om og penger brukes til veldig og veldig en tett oppfølging der på den måten der. Og da gjør da den kombinationen der som gjør at folk på en måte synes det ordentlig å drive her.
1: Og da det sånn at hver enkelt av de frivillige, de kan gå seg og bestemme sin egen arbeidstid, eller?
0: Ja, det gjør de, fullt og helt. Altså her det folk som kan jobbe noen få timer I uka. De som jobber her mest, de jobber nok 3-4 dager I uka.
1: Og alderssammensetningen da, ta de frivillige, det vel kanskje ikke bare ungdom som jobber her?
0: Nei, altså det klart at det en hovedvekt på pensjonister. Mm. Det jo det. Men du kan si da ifra 60 og oppover. Marit Nilsen, hun fylt jo 900 år nå, så hun fremdeles aktiv.
1: Hun har vi pratet med før på Radio Toten.
0: Ja. Som et eksempel på at det helt ifra kanskje unge pensjonister da. Det hovedtyngden. Så det jo en del som uføretrygd da. Og på en måte har, men fremdeles har en restarbeidskapasitet av emnet.
1: Jeg tenkte på, liksom selve stiftelsen, det sånn at det en slags basisverdi som ligger bak selve stiftelsen?
0: Altså det veldig klart at vi har basert alt på det kristne livssynet. I våre vedtekter også har vi en grunnleggende tilknytning til kristen virksomhet. Det stort sett representanter fra ulike kirker. Og da blir på en måte den kristne nestekjærlighetsdimensjonen som på en måte blir grunnlag.
1: Der. Men det vel slik at de frivillige som jobber her, de bør jo egentlig ta vare tilslutte noe?
0: Nei, og det veldig viktig at det ingen krav på en måte tro eller overbevisning. Tanken at det skal inkludere alle som har lyst til å være med og gjøre noe positivt I samfunnet.
1: Arne Smestuen, du som sagt daglig leder I stiftelsen Ny Start. Og ja, dette med å ha ansvaret på alle disse folka du har, hvordan det du legger opp din dagsrytme og slik for å holde styr på dette da?
0: Nei, altså, det jo som jeg nevnte tidligere, at vi en gjeng I administrasjonen som har egentlig I utgangspunktet delt oppgaver I oss imellom. 2-3 stykker har ansvar for butikker, for å besøke butikker, for å följer upp allt ifrån HMS till på en måte det praktiska i förhåll till att få butiken att fungera. Stort sett så är det så att de enkelte butikker och de enkelte butikledare är självständiga. Lika så långt som möjligt så ska du kunna gå runt av sig själv.
1: Mm. Lika på var enkelt butik så är det en på en måte en slags daglig ledare som är i den butiken.
0: Det är det.
1: Ja.
0: Eller i många tillfällen så är det också dagsansvariga grupper, team som på en måte då fungerar samman och som på en måte har egentligen hela ansvaret för driften ifrån A till Å.
1: Helt til slutt, Arne Smestuen, hvor er det du får drivkraften ifra da, med å drive med dette?
0: Nei, jeg er nok også veldig på en måte grunnfestet i det kristne livssynet. Jeg tenker at det å gi, den som gir skal gis, sier Jesus, og det er noe med det, at du, verdien i livet er ikke det å på en måte å ha ting, å ha så mye som mulig. Og vi har et veldig fokus på en måte forbruk. Vi er forbrukere, ikke sant, som bygger opp om vårt eget. Jeg tenker at den virkelige verdien ligger i det å hjelpe mennesker. Det å kunne komme bort og oppleve at folk sliter og har det vanskelig, og se at hjelpen kommer frem. Du er med å gjøre en forskjell. Det vil jeg si er den store, det som gjør at du både får lyst og kraft til å stå i det arbeidet, selv om det kan være krevende.
1: Og med det så sier vi tusen takk for en veldig interessant prat, Arne Smestuen.
0: Ja.
2: Du har nå hørt Jan-Erik Sandmos samtale med Arne Smestuen, leder for stiftelsen Ny Start og Ting og Tøybutikkene i Innlandet. Hele intervjuet kan du også høre igjen på våre nettsider.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Sommeren like rundt hjørnet, og for mange betyr det ferie, reiser og mer tid utendørs. Men hvordan tar vi best vare på helsa I sommermånedene? Det har vår reporter Jan-Erik Sandmo snakket med kommuneoverlege Jens A. Mørk om.
2: Da har jeg kommuneoverlegen I Vestre Toten på tråden, Jens A. Mørk, og det vi tenkte vi skulle prate litt på nå, det dette mot sommeren, dette med sol og beskyttelse og så videre. Jeg regner med at vi vil vel kanskje ikke få noe heteslag I Norge, men det en del råd som du kanskje har nå mot varmere tider.
3: Ja, nei, men skal jo ikke se bort ifra det. Disse klimaendringene jo litt uforutsigbare, og vi har hatt lange perioder med det som I utgangspunktet oppleves som flott vær, og så blir det litt langvarig sol og tørke og litt annet, så det greit å ha med seg noen sånn generelle kjøreregler for det som kan og skal være en veldig positiv og fin tid for oss alle, da, den sommerstida.
2: Ja, hva det som kan skje da, hvis den ikke tar noen forhåndsregler?
3: Jeg tror kanskje det viktigste I hverdagen dette med å få I seg nok væske. Det vi vel kanskje alle mann, både unge og eldre, litt dårlig på. Ikke for det. Man ser jo mange yngre mennesker som går rundt med sånne svære liters flask med vann, og det klokt. Vi bør ha oss godt med væske, for selv om vi kanskje ikke anstrenger oss så mye, så tørker vi litt ut. Og det har mye å bety både for opplagthet og konsentrasjon for de som driver med det, og det var rett og slett sunt for kroppen å skal skylle gjennom. Så rikelig med væske, mer enn den tror, men godt med væske kanskje det første budet I hverdagen.
2: Ja, hvis den skal måle hvor mye væske skal den egentlig ha da? Hvis den har med seg vannflaske eller et eller annet, skal den drekke opp en liter?
3: Ja, en par tre liter I løpet av dagen bør den ha, og det jo de færreste som klarer. Men hvis den skulle tenke rent såkalt fysiologisk, da, så trenger nok kroppen tilførsel av det, og spesielt når det varmt. Og selv om den ikke svetter, så fordamper den mye. Men hvis den kan klare å få I seg en liter eller to I løpet av en dag, så det, I tillegg til selvfølgelig den spiser, så jo det bra da. Men det handler, synes jeg, om å være bevisst på at den må ha I seg væske. Og da ikke mengden så viktig, bare at den får I seg noe. Eldre mennesker veldig utsatt, for selv om de sitter rolig kanskje I skyggen, så tro meg, det mye væske som blir borte, så det spesielt påpasselig på eldresenter og sykehjem og sånne ting, at de får I seg nok væske, selv om det ikke ser ut som de behøver det. Da. Varmen liksom det temaet, men selv solsteiken. Ja, vi jo et sart folkeferd, vet du. Vi lys I huden, og vi vil så kaster oss ut I det når sola skinner, men vi skal være veldig klar over at huden sårbar for kraftig solstråling og den skal brunes forsiktig. Solfaktor, og vel å merke fersk solfaktor, sånn som har stått I skapen 2-3 år, den mister virkningen sin. Men du bruker det for å vende kroppen til sollyset sånn smått og gradvis, og da får den en sånn, litt sånn jevnere brun farge. Spesielt dette viktig for små barn, da, vet du, de skal helst ikke eksponeres direkte for sol, så det må man være litt opps.
2: Men den solkremen som å få tak I, den har mange forskjellige nivåer. Hva det som den mest brukte nivåen her I Norge da?
3: Så godt jeg ikke inne I det, men vi vet jo I hvert fall at 30-50 på små barn viktig, og en hud som ikke forberedt på sola, der bør den begynne på 30, så får den heller gå litt nedover etter hvert som en synes den får en lun, fin farge på seg. Men jeg ikke noe fagmann på akkurat dette området. Det viktigste I hvert fall at man prøver å unngå å bli solbredd. Det jo kanskje det viktigste, for det jo I solforberedningen at man eventuelt kan gi varige skader på hud, både det som ses og det som eventuelt I verste fall kan utvikle seg til føflekkreft.
2: Og dette var altså sol, men sol kan jo også være skadelig for synet, var det sånn?
3: Ja, vi fikk jo beskjed, vi skal aldri se på sola, det jo helt riktig. Så det jo kanskje først og fremst det. Jeg tror nok det generelle rådet om ikke se direkte på sollys, det gjelder. Vi ser jo hvor skadelig skarplys kan være når vi ser disse russeulykkene. Så det først og fremst det å bruke solbriller, det først og fremst at det skal være behageligere å se I skarplys. Og ellers rett og slett ikke se direkte mot skarpe lyskilder. UV-stråling jo, det jo den ultrafiolette, den strålingen vi ikke ser, det den som gjør oss brun eller brent. Så det jo da den som kan skade netthinnen hvis man eksponerer øynene for skarpt for det.
2: Jeg tenker på om sommeren, så det jo badesesong og slike ting. Det sånn at vi kan bli for ivrige når det gjelder å være i vatten, både for unger og for voksne, at den ikke vet sine egne begrensninger?
3: Det litt interessant måte å spørre på. Altså det å kjenne sine egne begrensninger alltid klokt, så man ikke overvurderer hverken svømmeferdigheter eller temperatur, toleranse og slike ting. Men jeg vil nå si at aktivitet, utaktivitet og bading kanskje særlig utrolig fint, fordi det en god måte å både bli trygg i vannet på. Det lurt å klare å svømme hvis man skulle ha behov for det en gang. Jeg tror dette blir et spørsmål som umulig å svare på. Vi må bare respektere at mange utaktiviteter, det være seg vann, eller til fjells eller til skogen, den man bør alltid hele tiden kjenne sin begrensning og holde seg innenfor den.
2: Helt til slutt, Jens A. Mørk, det andre ting som vi skal være litt obs på nå i sommer?
3: Nei, det jo ferietid. Det jo en tid hvor vi skal være mye mer sammen med folk enn det vi kanskje pleier. Familier sammen, venner sammen. Vi hører jo av og til at det kan føre til litt spenninger. Man skal være litt obs på blant annet alkoholinntak, særlig når det barn til stede. Jeg litt bekymret for denne VM-bølgen, hvor vi kanskje glemmer at vi skal ta litt hensyn til hverandre også, det vil si støy eller alkohol. Det er viktig at vi også bare rett og slett kjenner litt på viktigheten av å ta vare på hverandre, kanskje ta en telefon til noen man ikke har pratet med på en stund. Sommer også en tid for ensomhet, mange som blir sittende alene. Vi må tenke på de også.
2: Ja, Jens A. Mørk, da sier tusen takk for solråd, men at vi tar en ny prat på høsten, skal vi til det?
3: Det kan vi gjøre. Jeg vil slutte med et lite sitat fra en jeg leste at beste mening med livet er å nyte det, sa han, og det får vi ta med oss inn i sommeren.
2: Takk for praten.
3: I like måte.
1: Og det sa kommuneoverlege Jens A. Mørk til vår reporter Jan-Erik Sandmo. Og med noen enkle forholdsregler kan sommeren bli både trygg, aktiv og helsebringende for folk i alle aldre.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Vi på Totenradioen liker å løfte fram lokale musikere og artister. Denne gangen har vår reporter tatt turen til Kolbelinna for å møte Frida Songstad Hella, som sammen med sin bror Gard utgjør duoen Hella The Movie. Nå slipper de sin aller første singel, og først forteller Frida litt om hvem de er.
2: Ja, jeg heter jo Frida, og jeg og broren min Gard har en duo som vi har skrevet en EP da, sammen, som vi skal gi ut. Så dette blir jo da første singel på EP-en vår. Vi heter Hella The Movie. Ja, jeg gleder meg veldig, veldig masse til at den kommer ut i dag.
3: Ja, altså den som kommer ut i dag heter On My Way, ikke sant?
2: Ja.
3: Ja, hvis du skal si litt om den melodien, hva kan du si om den?
2: Den om lengsel og connection, hvis jeg kan si det på engelsk. At vi sårbare nok til å elske det vi elsker, og også bli elsket selv. Da. Så det handler litt om å ha det hjertet på ærmet, og elske uten grenser.
3: Uten fordommer?
2: Uten fordommer. Om det romantisk, om det vennskapelig, om det dine interesser. På en måte det å være åpen nok til å ta de imot da, med å bruke de.
3: Hvem som har skrevet?
2: Det meg og broren min som har skrevet den sammen. Da. Så det har vært alle sangene egentlig en samarbeidsprosess med skrive litt tekst hver for oss, og så kommer vi sammen og diskuterer og finner ut av, og så spiller han noe kanskje på gitaren, og så jeg sånn, åh, kanskje prøver litt. Det alt på en måte, alle prosessene er samarbeid da.
3: Og den innspillingen, hvor har den foregått den da?
2: Den har foregått her i huset, oppe i andre etasje.
3: Det har et eget studio?
2: Ja, så det kan jeg jo vise deg.
3: Så bra. Ja, og ja, er det flere enn Dekk som spiller, eller er det?
2: På EP-en så er det det. Det det også kjæresten min, Mihal, som spiller trommer. Han trommis, og han jobber jo også med det. Så jeg er veldig heldig å ha sånne ressurser rundt meg.
3: Men betyr det egentlig at de begge to, det lever av musikk, eller?
2: Lever av musikk, ja.
3: Men Frida, det høres ikke ut som du totning. Hvor det du egentlig kommer ifra?
2: Ja, jeg kommer fra Hallingdal, da. Jeg kommer fra Geilo, men det hører man ikke så godt heller. Men oppvokst på Geilo, men familien fra Vestlandet, da. Så da har vi ikke fått noen Hallinggener fra våre egne gener. Og så på Geilo så det masse tilflytning.
3: Er det ikke noe helbillis?
2: Det ikke noe. Det helbillis.
3: Ja.
2: Det vi jo veldig glad i. Men du skal litt utenfor Geilo da, for at man snakker Halling. Men kanskje det har blitt litt mer populært nå.
3: Men hva som gjorde at du kom hit av Toten da?
2: Det var litt sånn masse tilfeldigheter som klaffet plutselig sammen og ga mening da. Så har vi lenge ønsket å bo sammen med andre kreative. Så var det plutselig en mulighet som viste seg, og da hoppet vi på det.
3: On My Way slappes i dag, og det noe spesielt som skal skje i forbindelse med den releasen?
2: Akkurat i dag skal vi feire, men den 17. juli så har vi debutkonsert på Geilo da. Så det her blir en liten smakebit.
3: Men det mulig å høre Dekk på Toten nå, live?
2: Vi skal spille på Kafka i oktober, mm-hmm. Så det blir jo på Gjøvik da, men det jo på Toten.
3: Det på Toten,
2: ja. Det på Toten, det. Ja, ja.
3: Helt til slutt, Frida Songstad Hella, før vi spiller On My Way, hva det du vil si om låta som slappes nå?
2: Som jeg sa i sted, så dette en låt om kjærlighet. Kjærlighet til deg selv, kjærlighet til en romantisk, hva skal man

0: kalle det, partner, en venn, interessene dine, og være sårbar nok til å elske og bli elsket, da. Nå, altså, EP-en da heter jo Biorhythm.
1: Ja, ja, jeg skal se. Du sa innledningsvis at denne debut-singelen som slappes i dag, det en av seks låter som på en EP. Yes. Ja, hvordan framdriften videre, da?
0: Da skal vi faktisk slippe en og en låt, helt til siste låta på EP-en, da, som den sjette, og da kommer da hele EP-en blir sluppet med den siste låta.
1: Ja, og den heter da?
0: Den siste låta heter Lotus Flower, og EP-en heter Biorhythm.
1: Da får vi på Toten Radio ønske deg og bror din lykke til med danseringen, og så spiller vi On My Way.
0: Tusen takk!

Og der hørte vi debutsingelen til duoen Hella The Movie. Frida Songstad Hella har fortalt litt om debutsingelen som nå ute, og vi ønsker begge søsknene lykke til med lanseringen. Det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som hadde tatt turen til Kolbu, og du høres selvfølgelig med lokalmusikk og flere artistmøter her på Toten Radio.

0: Dette Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Nylig var det duket for fest og musikk på Gjøvik da det lokale bandet Massive inntok scenen. Publikum fra både Gjøvik og resten av innlandet møtte opp for å høre bandets blanding av rock, danseband og festmusikk. Etter konserten tok Sander Smestuen en prat med bandet om kvelden og planene videre.
2: Det har I dag, fredag den 5. juni, vært litt av en konsert her på Gjøvik. Hva det som har skjedd her?
3: Nei, altså vi nå har Massive vært på scenen, og vi har spilt en og en halv time. Vi har laget en, både fest og konsert I en. Så det har vært veldig, veldig trivelig å få se så mange folk vi kjenner fra før, og andre gjøvikinger som kommer hit. Så det vært veldig, veldig bra.
4: Vi har rett og slett hatt en så trivelig kveld på Gjøvikekveld, og så moro at det møter opp så mye lokale folk, og det kommer folk fra hele innlandet som har virkelig lyst til å være med på moroa.
3: Ja, og det ikke... Jeg tror faktisk at de som koste seg aller mest her I kveld var oss. For vi også hadde det veldig gøy. Ja, her har vi teknikeren Karoni også. Hilsen Radio Toten. Ja, nei, så det Vi har virkelig kost oss.
4: Vi har virkelig gjort det, og jeg håper at folk har lyst til å lytte til musikken vår videre. Ja. Det må jeg virkelig si, og Massive kommer til å stå på videre, og så kjører vi på. Ja.
2: Det har jo vært, som dere sa, en og en halv time, men hva det dere har spilt?
5: I dag har vi spilt egentlig litt av hvert, men vi har jo tatt det best of the best of the best of the best. Så da det vært mye rock, og litt danceband, og litt svenstopp.
4: Og litt norske talenter, kanskje?
3: Vi har spillet liksom, jeg har ringet på fredag, god gammel rock'n'roll og leve av livet. Og splitte pinne, alt mulig, forelsket læreren.
4: Det rett og slett folkelig partyband-musikk, egentlig.
3: Alt som funker på en fest og en konsert,
4: ja.
3: Kan si. Og det føler vi at trøffer bra på det I dag.
4: Så moro at du har møtt opp så mange folk.
3: Og den responsen jeg har fått I etterkant også har vært veldig fin. Ja.
2: Nå har dere reist litt rundt, vil jeg kanskje tro. Kanskje litt I nærområdet. Men har dere litt planer om å dra på litt turnéer? Eller hvordan det man får vite når det konsert?
3: Nei, altså vi har jo siden 2023 så har vi reist rundt I alt fra Nord-Norge til Øst-Vest. Sverige har vi har vært litt rundt omkring egentlig alle sommer. Og så hvor dere får med dere hvor vi det følg oss på Facebook, Instagram og TikTok.
4: Og Snapchat,
3: der det massive.
4: Ja, rett og slett. Det massiv.
3: Så det bare følg oss og finner dere opp hvor vi ser, og vi her.
4: Ja.
3: Egentlig uansett hvor du bor I Norge, så dukker massiv opp. Ikke mer enn alt for langt å kjøre unna. Det trygt å
4: si. Da blir det fly.
5: Ja. Vi stopper ved Kautokeino, og
3: ja,
5: da kommer ikke lenger noe.
3: Nei.
2: Men da ønsker jeg dere lykke til videre I årene som kommer.
4: Tusen takk.
1: Bandet beskriver konserten på Gjøvik som en stor suksess og lover flere spilljobber rundt om I landet fremover. De oppfordrer samtidig publikum til å følge dem I sosiale medier for informasjon om kommende konserter. Og det var vår reporter Sander Smestuen som hadde møtt bandet Massive.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Ja, hva det med enkelte sanger som gjør at de blir med oss hele livet? Kristin, hun har nå fått besøk av Jan Nesse i studio, og han skal blant annet fortelle om forholdet sitt til Alf Prøysens Tordivern og Flua, en vise som har gitt ham både gode minner og nye tanker etter hvert som årene har gått.
2: Du nevnte på ei gammel vise, Jan, Tordivern og Flua, som du kalte den.
3: Ja.
2: Hva grunnen til at du liker den så godt? Hva historien bak den?
3: For det første så var det jo Bassmor som sang den da. Bassmor Lina. Hun sang den, to-tre forskjellige sanger, og jeg lærte det av henne da. Og for, jeg synes det var litt morsom da. Og så... Ja, altså, Tordivern og Flua, altså, det Alf Prøysen som har laget den. Og innholdet i denne isa der er jo litt spesiell i overført betydning.
2: Mm.
3: Og jeg tenkte litt så mye over når jeg lærte denne tabasme, for da var jeg ikke på folkeskolen. Men etter hvert som vi eldre, så har den bære studen til å tenke, og med interesse for å tenke bakover i tiden. Så er dette, kan jeg plutselig da koble dette på noe jeg opplevde når jeg var smågutt nede på Gjøvik. Ja, førskolealderen, så det var i slutten av 1940-tallet. Vi gutta, vi var interessert i mye, og spesielt at det med voksenlivet var jo spennende da. Litt fikk vi høre fra de store gutta. Men å lytte på de voksne når de pratet, var jo også en informasjonskilde som kunne... Ja, man kunne få noen informasjon der som var spennende.
2: Ja.
3: Og så husker jeg en gang da av mor og to andre kvinnfolk stod og pratet seg imellom. Da husker jeg et av seg kvinnfolk og sa «Tror du ikke han har førtja vært godt gift, du?» sa. «Førtja visste jeg å være». For det hadde jeg hørt flere foreldre som hadde, hvis det var noe av seg unge småjenten som hadde oppført seg i stykt, så kalte de noen ferker. Ja. Så jeg visste med litt sint ord vi hadde. Så det visste jeg, men godt gift, jeg trodde hun var godt gift alene. Og meningen var det. Og det låt jeg vel si litt da jeg ble eldre, da begynte jeg å tenke på hva de mente. Og da var det jo det at denne førkja, hun hadde altså vært å gifte seg over sin stand. Hvis hun arbeidet på Mustafabrikken, så hadde hun sikkert funnet seg en funksjonær, eller en som tjente bære, eller var fra en litt høyere sikt av menneskeheten. Da. Og da var hun godt gift. Og ja... Syster mi, Agrete, hun var veldig godt gift, du. For hun drev på Mustafabrikken, og så flyttet til Sverige, og hun var da gift åt stesønnen, åt en direktør, så hun måtte være kjempegodt gift, du. At det var naturlig gamle der. Men denne koblet jeg sammen med Burobengvisa. For budskapet er jo dette med stansforskjellen, og det er jo i Tordivern, og som kunne fri åt Flua, den fine Flua.
2: Ja, det er en moral der.
3: Ja, det er en moral.
2: Ja. Var det kanskje mer vanlig før, at det var en moral som var på en måte omformulert på en litt fiffig måte? Så vi skulle skjønne det, men måtte tenke litt over det?
3: Dette her var jo slik det var den gangen, men i dette tur jeg hørte mye bære senere årene. Ja, jeg tror det. For nå det jo, mens vi ikke bare grøftegraver, nå sitter jo arbeidsfolk I ved data, og de fagutdannet og greier, og ledelsen forstår at de avhengig av godt samarbeid med I en flere ledd. Ja. Så jeg tror nok at denne gamle tiden vi forteller om nå, sangen der, den forhåpentligvis har ikke kommet.
2: Nei, det vi trenger jo arbeidsfolk på alle nivåer, og det samarbeidet, og ja, jeg vet ikke om det noe bedre å være gift med en som langt oppe I eliten, og kanskje ikke trivelig, om det ikke bedre å ha en som nede på gulvet, som snill og grei.
3: Ja, dette jo mellommenneskelige saken der. Den litt vanskelig å ta her på radioen, tror jeg.
2: Det har vi ikke tid til, tror jeg.
3: Da må vi bare ha psykologer da, begge to. Ja, men jeg tror det bra det har vært likt her nå.
2: Ja, jeg tror vi sier det sånn.
3: Og Tordi vil knytte på seg hos Oben Pirion. Så flaugen liket av fluggulen, pir mitt, parjam dam diri ditt, darjam dam pirion. Han trodde vi ville ta flugga av fri, pirion. Åh, vil du vara kjæringa mi, pir mitt, parjam dam diri ditt, darjam dam pirion. Nei, åssen kan du nå tenke slik, Pirion? For du fattig og jeg rik. Piri mitt, pariam, dam diri ditt, dariam dam pirion. Og når du ligger I åker og eng, pirion, spaserer jeg på silkeseng. Piri mitt, pariam, dam diri ditt, dariam dam pirion. Og når du spiser av mull og jord, pirion, ja, spiser jeg ved kongens bord, piri mitt, parjam dam, diri ditt, ditt, darjam dam, pirion. Men da slå Tordeble flugga på kinn, pirion. Dette skal du ha for kjeften din. Piri mitt, parjam, dam, diri ditt, ditt, darjam, dam, pirion. Flugga satte seg på snippen og gret, pirion. Og reis ikke fram, men ta meg med, piri mitt, parjam, dam, diri ditt, ditt, darjam, dam, pirion. Når skal så vårt bryllup stå, pirion? Ikke år, men ta neste vår. Piri mitt, barjam dam diri ditt ditt, darjam dam pirion. Og bryllupet vart både jævt og stort, pirion. For bryllupet sto på en hestelort. Piri mitt, barjam dam diri ditt. Ditt der, jam, dam, pirion. Og dansen gikk lystig I brudet I hus, pirion. Du danset og lopper, du spilte I lus, pir I mitt, par, jam, dam, diri, ditt, ditt, der, jam, dam, pirion, sann.
1: Jan Nesse der og visa om Tordiveren og flua, som han lærte av bestemora som barn. Denne har nå fått en dypere mening med årene, og det var Kristin Horni som hadde fått besøk I studio nummer 2.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: I år det 15 år siden Harry Hoovers startet med å hylle musikken til Vaselina Bilopphøggers. Nå inviterer bandet til en stor jubileumsfest i Gjøvik Olympiske Fjellhall med både klassikere, sjeldne låter og allsang. Kristin har fått besøk av Paul Dalen fra Harry Hoovers.
2: Og da har vi fått besøk i studio av Harry Hoovers, i hvert fall Paul.
3: God dag. Ja,
2: god dag, god dag. Dere har hatt en spennende pressekonferanse nå. Fortell litt om hva det dreide seg om.
3: Ja, jeg kom rett ifra Gjøvik og Gjøvik Olympiske Fjellhall. Og der har vi kjørt traktor gjennom fjellet, med henger selvfølgelig, og opp på den hengeren så var det da journalister, band, kaffe, kringle og gitarspilling.
2: Ja, men det var stas. Så nå må dere gjøre om teksten nå på traktor og henger, over åker og enger og inn i fjellet.
3: Ja, vi må ha med den, rett og slett. Mm.
2: Ja, hva er anledningen?
3: Vi i Harry Hoovers, vi har hyllet Vaselina i 15 år. Og det har vi veldig lyst til å feire på en ordentlig måte. Så da, sammen med Fjellhallen, da, så inviterer vi til skikkelig fest lørdag den 17. oktober. Mm. Da blir det et show litt utenom det vanlige. Nå skal Joyce og Spring varme opp med litt iske toner for å sette kvelden. Mm. Så skal vi i Vaselina coverbandet da, gjøre først et set der vi går gjennom alle platene til bandet. Mm. Altså en låt fra hvert album og gir en liten historietime rett og slett for å vise bredden i Vaselina sin katalog. Og da blir det ikke bare de mest kjente hitsa, det blir også litt låter som vi synes litt artige da.
2: Ja, det var liksom spørsmålet jeg hadde satt og brant litt med. Er det bare liksom de store hittene, eller kommer det noe kanskje litt kuriost som ikke alle vet om?
3: Det gjør det. Mm. Vi har jo også med oss en blåsrekke for anledningen, Toten Fat Horns. Mm. Det betyr at vi kan prøve oss litt på de låtene som ikke bare er sånn rockabilly rett frem på en måte. Mm. Og så har vi med oss en pianist for anledningen, som gjør at vi kan også dra i gang på de mer boogie-boogie låtene. Yeah. Men du vet, Vaselina har jo, hva er det, 250 sanger eller noe sånt nå. Så vi skal ikke dra gjennom alt, men det mye å velge mellom. Mm. Og det jo av de 20 mest kjente hitsa, så det gøy å gå litt utenfor den katalogen der.
2: Det det, men dere skal svinge litt innom allsangfaktor.
3: Selvfølgelig blir det det, vet du. Men
2: det jo det som halve moro, for lov å være med litt også.
3: Det det.
2: Ja. Hva skal man gjøre for å få ta del i dette her sånn? Her regner jeg med at det blir revet bort billetter før vi rekker å si kake.
3: Det bare å hoppe på. Billettsalget det åpner nå på fredag klokka 9:00. Da starter billettsalget på Ticketmaster, og det 650 billetter som blir lagt ut. Mm. Mm.
2: Ja, det kommer til å bli livlig.
3: Det gjør det. Mm.
2: Du snakket litt på noen gjester.
3: Ja, det jo en nyhetssak i seg selv, så vi kommer litt, vi holder det litt hemmelig til vi liksom har helt bestemt det. Men vi kommer til å gå ut så fort vi har det helt spikret. Men det noen, vi kan jo si at det noen gjester vi i god kontakt med som kan sin Vaselina veldig godt. Mm. Det det.
2: Det spennende. Mm. Og da holder folk litt grann på tåhev også.
3: Vi gjør det.
2: Og følger med litt grann, for her kommer det noen godbiter.
3: Det gjør det. Så det kommer både nyhetsmail fra Fjellhallen, og så blir det jo sosiale medier som å følge opp på. Og selvfølgelig så kommer Radio Toten til å få høre det først.
2: Ja, og det selvfølgelig. Og det setter jeg veldig pris på. Dere har holdt på ganske lenge, 15 år som du sier. Er det noe du vil trekke fram i løpet av de 15 årene som folk kanskje ikke tenker over eller husker på? Er det noe?
3: Det mange høydepunkter. Mm. Det jo, man kjenner jo litt på at de små tingene kan være vel så viktige som de store happeningene. Mm. Men av de store happeningene så det jo både det at vi ble spurt av Eldar Vågan om å varme opp for han da Robert Gordon var på Gjøvik gård i romhjula 2014, var det det? Og da fikk vi lov til å være support. Jeg husker så godt, for at vi fikk en tekstmelding av Elle Vågan sånn på lille julaften, sånn type 11:30 på kvelden, om vi ville stille opp andre juledag.
2: Ja, ikke sant? Ja, dere fikk god tid.
3: Så vi fikk god tid, så vi brukte vel 7 minutter på å bestemme oss for det, cirka, alle mann. Det var en veldig, veldig, veldig kul greie å få lov til å være med på det. Og den andre tingen, vi følte liksom at da var vi godkjent da, som Vaselina hyllestband av sjefen selv. Og så ble det bekreftet når vi fikk æren av å være med på narsspillet til Vasslina sine avslutningskonserter da de spilte I Fjellhallen I 2020. Ja. Da spilte vi to kvelder på rad og hadde jo med nesten hele Vasslina på scenen. Ja. Også, så det var veldig stort. Men av litt mindre ting så har vi gjort blant annet Haraball på Håkonsal på Bøverbru.
2: Ja.
3: En sånn heldagsfeiring der vi spilte med korps og med hele Bøverbru barneskole. Mm. Og unga fikk lov til å høgge på bil, og det var ikke måte på liksom, hva som skjedde. Ordføreren åpnet med å høgge en bil. Og med sånne småting liksom, der vi kan dra Vasslina ut blant alle.
2: Mm.
3: Det har vært det liksom høydepunktet, virkelig altså. Og vi har jo spilt på Gimli, vi har spilt på noen gamle hjem for eksempel, men vi har også spilt på ja, Spydeberg Rock for eksempel, en festival med flere tusen på. Så det jo gøy alt, egentlig.
2: Ja, for dere reiser, det jo ikke bare her på Toten som dere holder på, dere har jo noen utfarter også.
3: Mm, vi får mange henvendelser, så vi tar det vi kan egentlig. Det en del vi ikke får gjort, som vi ikke har rett og slett ikke har kapasitet til å gjøre.
2: Mm.
3: Så, men vi gjør en 20-25 jobber I året som
2: ja.
3: Band.
2: Mm. Ja. Men da, sånn helt avslutningsvis, hva skal vi oppfordre folk til å gjøre nå da?
3: Kjøp billett.
2: Ja.
3: Gå på Ticketmaster og sikre deg billett og bare varme opp. Mm. Og selvfølgelig, hvis dette blir lagt ut på sosiale medier, så kommenter hvilke låter du har lyst til å høre.
2: For det ikke sant, man kan ønske
3: ikke, man kan absolutt ønske seg låter. Ingenting helt spikrende, så vi åpne for noen gode utfordringer.
2: Spennende. Da ønsker jeg lykke til.
3: Takk.
1: Ja, I oktober blir det altså stor Vasselina-feiring I Gjøvik Olympiske Fjellhalle når Harry Huvers markerer 15-årsjubileum. Publikum kan se fram til ja, både kjente favoritter, musikalske overraskelser og et dypdykk I Vasselinas rikholdige katalog. Og det var Paul Dallen fra Harry Huvers som gjestet Kristin I studio nummer 2.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Et av Hans Børlis mest kjente dikt har fått nytt musikalsk liv. Musiker og låtskriver Kjetil Kjelle fra Raufoss har tonesatt junikveld med Martin Rosenhoff på cello. Thomas Nerossen har møtt Kjelle for en prat om hvordan prosjektet ble til.
2: Ja, da har jeg tatt turen til Raufoss, ja, og da har jeg treffet på en kar jeg møtt flere ganger før, nemlig Kjetil Kjelle. Han husker jo sikkert mange fra blant annet OL-fatteren på 80-tal, og vi har Band of the 60s, vi har forskjellige, han har drivet med mye forskjellig enn Kjetil, og det trenger vi ikke å rippe opp i her, men Kjetil Kjelle, du har kommet med en ny låt i disse dager, nå i juni. En sang som heter Juni kveld, med tekst av Hans Børli, som ikke må forveksles med Juni natt. Fra Einar Skjæråsen og Juni kveld, hvordan kom du på å synge den sangen?
3: Jo, jeg jo veldig glad i Hans Børli, så at jeg med i Hans Børlis venner som på nettet, og så var jeg i natt da jeg våkna opp, og så hadde jeg melodien i huet, for at jeg har jo lest det der diktet så mye at det er liksom utenatt, så jeg hadde den melodien i huet, så måtte jeg bare gå ned i kjelleren og gi på studiet mitt da, og så tonesette det, og det ble jeg veldig fornøyd med, så den ute nå 12. juni.
2: Ja, Hans Børli, han ble jo kalt skogenes dikter, og han var jo veldig kjent for blant annet Tømmekøy viser, det jeg forbinder mest med, men Juni natta, det vel en, Juni kveld med meg, det kanskje en av de mest kjente dikta, har du påstått?
3: Ja, det er det, altså, det, de, når jeg ute og spiller, det, de spiller den sangen, så er det med og synger, særlig på siste verset, det å sette deg nærmere inn til meg her på kjøkkentrammen, det er liksom, det er noe sånn eget, koselig sommer, over det, altså.
2: Men Børli, han var vel hedmarking, har du opptrådt med han på Hedmark nå, jeg spilte for Hedmarkspublikum, jeg vet ikke hvor den var fra, men mener det var Hedmark?
3: Jo, jeg har bare vært i Brumunddal og Hamar, jeg har ikke vært, jeg tror ikke jeg har vært der som han ble oppvokst da,
2: nei. Jeg skjønner. Er dette det eneste utspillet du har nå i disse dager, eller kommer det mer ifra deg, sånn på single og innspillinger?
3: Ja, jeg spilte inn en samtidig, jeg fikk jo platekontrakt med Gramofon AS i Oslo, så jeg lurte om jeg skulle ta med den andre B-siden også, men den kommer ut som egen sang litt senere, den heter Det sier jeg.
2: Hvem har skrivet den?
3: Den har jeg skrivet selv.
2: Både tekst og melodi?
3: Ja, det har jeg gjort, ja.
2: Men hvis jeg ser borti for juni kveld, så skal du ut på litt opptredener i sommer. Du skal blant annet nordover i landet. Jeg har jo et par radioer i Nord-Norge samarbeidet med, og kan du si hvor du skal her oppi der?
3: Ja, jeg skal på kulturuka i Dyrhøy i Troms. Og så er det planer om å ha et par andre spillejobber også ut på Senja. Så det er jo ganske langt opp dit, altså vi må nok ta fly, tror jeg. Jeg tror det.
2: Og dette blir på en måte midt i fellesferien?
3: Ja, det er 14. juli skal vi til Dyrøy, og så er det til helga da etterpå, oppe på Senja da.
2: Og så fortalte du en annen interessant ting før vi begynte å ta opp her, at du reiser rundt med litt sånn Lillebjørn Nilsen-sanger. Det er litt morsomt for meg, for jeg var veldig fan av Lillebjørn, og kan jo si litt om det prosjektet om, som jeg har det her.
3: Ja, det har seg sånn at jeg drev viseklubb i Oslo på slutten av 70-tallet sammen med en som heter Morten Askeli, som spilte i en visegruppe som heter 2 pluss 2. Og vi hadde hver onsdag i kjelleren på Det Norske Teater viseklubb som heter Bikuben. Og der kom det masse engelskmenn og skott Og mange av de kjente, sånn som Lillebjørn Nilsen og Kari Svensen, den gang var de jo gifte også, da. Og ikke nok med det, liksom Ole Paus og alle de store visekunstnerne, de var nedom. Og da fikk de låne gitaren min og tok en sang, og så fikk de en halv øl på det.
2: Og nå reser rundt og hyller Lillebjørn etter hans bortgang.
3: Det gjør jeg sammen med Arne Sandum, bassist, gammel bassist i Hellbillies, som var med over 20 år i Hellbillies. Og så en sologitarist som heter Hallgeir Hansen fra Hallingdal, og de er veldig, veldig flinke. Og det er veldig gøy å spille med dem to.
2: Og hvor er det dette blir å høre? Er det kun rundt Østlandet, eller er det over større avstander og at du reiser?
3: Ja da, vi har hatt noen konserter oppe i Ål i Hallingdal, og litt rundt i Hallingdal, da, så får vi håpe at det skal bli flere konserter her nedover også.
2: Ja, jeg håper det kan bli noe nærheten her også, jeg kan komme og høre på det, for det er rart å høre ditt Lillebjørn viser, for det jeg som sagt stor fan av. Du har jo tanta til Beate og Bysommer, som du låt meg føre noe klipp ifra, det låter veldig bra. Jeg synes du har litt sånn Lillebjørn i stemme faktisk, når du synger noen av låta oss. Du har litt samme stemmeklangen.
3: Ja, takk for det. Jeg har jo kjent jo han veldig godt, da, og vi satt jo og spilte mye sammen da vi var nede på bikuben,
2: ja. Ja, men vi skal høre juni kveld til slutt da, for å komme tilbake til utgangspunktet her, men er det med vi bør ha med her, Kjetil, eller har vi sagt det meste som skjer nå under sommeruken?
3: Ja, altså, det vil si at jeg driver jo med å spille rockmusikk også, da, så at jeg har med, spiller i et band som heter Band of the 60s, og så har jeg også et band som heter Studio Band, og Band of the 60s skal opptre den 29. august i Hundalsparken. Og det skal bli gøy. Da spiller vi litt mer rocka musikk da.
2: Ja, men vi skal høre på en junikveld. Jeg kom på en liten ting angående den. Der hadde med det en kar på cello som jeg kjenner godt, nemlig han Rosenhoff, Martin Rosenhoff. Han jo sånn sjef på frivilligsentralen, hvor er og jobber en del, så litt artig at du har med han. Må nevne navnet hans kanskje, han jo flink på cello.
3: Fantastisk flink fyr altså, også så koselig, så vi, ja, vi ble ordentlig glad i hverandre, og det han der lyst til å jobbe sammen, mer sammen med altså, ja.
2: Det jo bra ut nå, at vi skal høre på juni kveld, fin sånn varsom, fin, finstemt, stemningsfull vise, så jeg takker for at jeg fikk komme på besøk at det Sigbjørn, nei Sigbjørn er du, Kjetil, ja. Sigbjørn han med andre programmer, ja, ja. Men vi hører senere vi Kjetil, for du har alltid noe å komme med på radioen, for det skjer alltid ting med deg.
3: Tusen takk for at du fikk komme, og ja, at, ja, det var veldig gøy.
2: Det var det, her kommer Kjetil Kjelle og juni kveld.

der hørte vi Kjetil Kjelles version av Hans Børlis Junikveld med Martin Rosenhoff på cello. Og innslaget var laget av Thomas Neråsen.

0: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Vår og sommer betyr også en tid med mye blomster. Og Daril har tatt turen til Sjølgartneri I Østre Toten.
2: Vi I Østre Toten, og nå har vi faktisk blomster rundt oss på alle kanter. Og det har sin naturlige forklaring I at vi på Sjølgartneri. Og Anita Sjøll, da du som eier og daglig driver. Og du har jo drivet dette gartneri I noen år. Hvor mange år begynner det å bli nå da?
3: Det niende år driver I år.
2: Hva var grunnen til at du fattet interesse for blomster da?
3: Jeg har jo utdannet gartner og blomsterdekoratør for en del år siden. Og så jobber jeg på I gartneri på Valle. Og de skulle gi seg da, og da var det så jeg begynte å drive hjemme med selv og starte da I 2018, hadde jeg første produksjonsåret her på selv.
2: Du har drivet I 9 år nå?
3: Ja, det 9. året nå I år.
2: Og dette må da så langt ifra være en 9-4 jobb?
3: Ja, det jobb hele tiden. Vi begynner å så I februar, og da har det full jobb hele tiden, og har som regel oppe til ut I juli, cirka. Og da det full jobb hele tiden.
2: Ja. Folks interesser for blomster, hvordan har du oppfattet den?
3: Folk veldig interessert I det grønne og I blomster, og I grønnsaksplanter, urter, ja, støder, prydbusker, roser. Mm-hmm. Og de interessert I mye forskjellige slags blomster og...
2: Men I løpet av de årene som har gått, har du kommet mye nytt?
3: Det har nok kommet noe forskjellig nytt. Det kommer jo nytt hvert år, da. Så vi prøver å ha en del til det gamle, og så har vi noen nye ting hvert år.
2: Hva det mest populære, da?
3: Det populært alle slag, egentlig.

0: både damer og herrer.
1: Våren vel en av den travleste sesongen. Har du på en måte begynt å roa seg i så måte nå da?
0: Nei, jeg synes det veldig bra trafikk. Det nok å gjøre hele tiden. Men det veldig regnvær, da det nok litt roligere.
1: Ja. Ja. Men Anita, da å være omgitt ta blomster nesten hele døgnet. Når høsten og vinteren kommer, blir det sørselig?
0: Nei, da det jo så mye planlegging og mye forskjellig enda.
1: Ja.
0: Så den tiden går det. Jeg gjør det. Etter all produksjon da vi har gitt det, så skal det jo kostes, støvsuges, vaskes, drivhus og mye forskjellig. Ja, og så det noe vedlikeholdsarbeid i drivhuset.
1: Mm.
0: Ja.
1: Her på Skjøl, ute i Østre Toten, ikke så langt unna Lena. Det værmessige, det ideelle forhold å drive et gartneri på her?
0: Ja, jeg synes det. Ligger jo sentralt her og lettvint å kjøre hit og... Det veldig koselig med alle kunder som kommer. Det vi veldig glad i.
1: Ja.
0: Det
1: Ja, så uansett om mange kunder som kommer, så du like bli og glad altså for. Ja, det jo kunder du lever til.
0: Ja, ja, ja, ja. Og det veldig koselig å jobbe med kunder også.
1: Ja.
0: Og ja, det det.
1: Ja.
0: Veldig koselig. Å vise litt service og ja, og jobbe med det grønne med fingrene. Og vi satt veldig pris på alle kunder som kommer.
1: Da får du ha en fortsatt fin dag.
0: Jo, i like måte.
2: Og det sa eier og driver av Skjøl Gartneri Østre Toten, Anita Skjøl. Ansvarlig for innslaget var Odd Arild Larsen.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Matfestivalen Helt på jordet har blitt en fast tradisjon på Lena i Østre Toten. Fra 17. til 22. august arrangeres festivalen for 7. gang, og prosjektleder Lene Stenberg lover nok en gang en uke fylt med lokalmat, opplevelser og aktivitet. Hun har tatt en prat med vår medarbeider, Jan-Erik Sandmo.
2: De er tidlig på den nå, det ikke det?
3: Jo, vi begynner jo å få litt erfaring, så vi nok litt tidligere ute i år enn vi har vært i de foregående årene.
2: Ja, når det de begynner å planlegge da?
3: Vi har nok det første prosjektgruppemøtet i januar.
2: Og så det sånn ukentlig da?
3: Ja, hver tredje uke har vi prosjektgruppe.
2: Ja, hva det som spikret og klart da, til årets Helt på jordet?
3: Nei, du, nå faktisk hele programmet for uka og programmet på scenen spikret, så nå de nærmeste dager så vil de faktisk se plakater begynne å komme opp.
2: Og så bra.
3: Ja.
2: Kan du nevne noe av essensen da?
3: Nei, mandagen starter vi da med offisiell åpning på Peder Belke-senteret. Og årets tema lauk, så der vil det være foredrag, konkurranser og servering til litt mat. Og så det noen overraskelser.
2: Det var mandagen, og hva med tirsdagen da?
3: På tirsdagen så blir det som i fjor, da det seterdag på Holensetra. Det var en kjempesuksess, så jeg håper at vi like heldige med været i år, og at folk stiller opp.
2: For de som ikke vet hvor det enn,
3: ja. Hvis den kjører opp til Torsetra, så det merket derifra. Så det skal være ganske greit å finne frem.
2: Og der skal det skje, hva for noe?
3: Det jo framvisning til dette med seterdrift, da. Så det dyr oppå der, og det foredrag, det salg til vafler og litt forskjellig, og det ysting.
2: Ja, det blir spennende.
3: Ja, det blir veldig spennende. Det var veldig koselig i fjor.
2: Og mange som møtte opp.
3: Veldig godt oppmøte.
2: Og det jo veldig flott oppå der, når sola skinner og alt der. Så det appenakt.
3: Ja, kjempefint. Åsen fantastisk.
2: Og så onsdag da.
3: Ja, og videre på onsdag så klokka 17 så starter stolpejakt. Da blir det stand og litt enkel servering. Og etterpå, klokka 18-20, så det EFTAS, og da det to forskjellige foredrag. Og på torsdagen så har vi klinket her, så det tror vi blir en veldig, veldig bra dag med traktor, skog og veddag, som foregår på Lenavallet, og så det traktorparade gjennom Lena.
2: Hel ved.
3: Hel ved. Ja. Og på fredagen så det et arrangement for ungdomsskole eller 9. klasse elever. På Lena og Skreia, da skal de sykle til Nidio. Og så blir det opplegg for dem der. Og videre så det bondepub på torget på Lena, klokka 6.
2: Og så den der hoveddagen da, det på lørdag eller?
3: Hoveddagen på lørdag, så da blir det stort matmarked i parken, sånn som det har vært tidligere. Mange utstillere har meldt seg på, men det fortsatt plass at noen tar.
2: Jeg var der i fjor, og du, verden for et utvalg.
3: Ja, vi prøver å få til et litt bredt utvalg, og vise hva vi har å tilby i nærområdet.
2: Mat fra Toten?
3: Det ikke nødvendigvis bare fra Toten. Vi har hatt med noen fra Snertingdalen og noen fra andre siden, men det jo fortsatt i nærområdet da.
2: Men det slik at det skal være middag på jordet nå i år
3: også? Ja, det blir middag på jordet i år også. Ny lokasjon, for i år så blir det på Skjefstadjordet. Og her vi sitter nå, så ser vi opp dit. Der det så fin utsikt, så vi håper og tror på at det skal bli fint vær og god stemning.
2: Ja, så det oppover mot Lensbygda.
3: Ja.
2: Og dette med oppslutningen de har hatt hvert år om dette, de fornøyde med oppslutningen?
3: Ja, i fjor var vi helt overveldet over å flinke folk til å støtte opp under disse arrangementene, så vi håper virkelig at vi får oppholdsvær og at folk like ivrige i år.
2: Helt til slutt, Lene Stenberg, du som sagt prosjektleder for Helt på jordet. Hva slags forhåpninger har du til årets Helt på jordet da?
3: Jeg har store forhåpninger selvfølgelig. Jeg tror at det skal bli kjempebra. Men det jo som med alle andre utendørsaktiviteter eller arrangement at han jo litt avhengig til oppholdsvær. Så vi krysser fingrene for det.
2: Vi kommer helt sikkert tilbake litt nærmere tida.
3: Det setter vi pris på.
2: Så kan vi prate litt mer om dette.
3: Ja.
1: Og dette sa prosjektleder Lene Stenberg. Hjelp på jordet arrangeres altså på Lena fra 17. til 22. august og markerer dermed den 7. utgaven av den populære matfestivalen.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Håvard Bøvre fra Gjøvik tilbake med ny musikk. Fredag slapp han singelen Ny fasade. En låt som markerer et nytt kapittel for den kreative musikeren, vokalisten og tekstforfatteren. Håvard har gjestet Totenradioen flere ganger tidligere, og denne gangen har vår reporter Jan-Erik Sandmo tatt en prat med ham om den ferske utgivelsen, tankene bak låta og hva som skjer videre.

0: Ja, det vi hører nå i bakgrunnen, som snart ferdig, det en melodi som heter Fast grunn, Løvhøgda. Og Håvard Bævre, det du som har laget den, og den har forresten gått en god del på NRK Innlandet nå, har jeg hørt.
1: Ja, det stemmer. Den har fått til som lokal artist å være, ganske god rotasjon på NRK P1 Innlandet nå i hele mai, og kanskje litt i juni også, så det veldig, veldig hyggelig.
0: Ja, da skal vi sørge for oss å følge opp deg på Toten Radioen.
1: Så bra.
0: Ja, grunnen til at jeg prater med deg nå, Håvard, det at på fredag så slappte du en ny låt, eller ny singel, og ja, hva heter den forresten?
1: Den heter Ny fasade. Det en låt som skrev for bare noen få måneder siden, så spilte den inn i klokkereint studio på Gjøvik nå tidligere i vår.
0: Ja, dette med klokkereint studio, der har du spilt inn tidligere også, har du til det?
1: Jo, det stemmer. Det sånn at nærmeste naboen min, der jeg bor på Gjøvik, han jo innehaver av klokkereint studio. Sven Andréen heter han. Han jo en ildsjel og en god produsent. Så han har jeg både spilt inn mye hos og diskuterer stadig musikk med.
0: Hva kan du si om denne låta, Ny fasade?
1: Det egentlig litt sånn et evig aktuelt tema. Det jo sånn at vi alle kjenner vel til noen som har gjort drastiske endringer i livet sitt i håp om å få det bedre med seg selv. Og så det jo ikke alltid sånn at det omgivelsene det kommer an på. Enten man bytter jobb, eller man skifter partner, eller man flytter, eller man starter helt på nytt. Det jo det samme hodet som sitter på skuldrene. Som, det noen ganger at det det som heller bør ses litt nærmere på enn alle disse andre tingene i omgivelsene.
0: Er det litt etter egen erfaring da, eller?
1: Nei, egentlig ikke. Sånn, ikke primært, men det hender jo fra tid til annen at man har folk i omgivelsene sine som tar noen valg som noen ganger kan være smarte, andre ganger ikke.
0: Så, riktig. Ja. Selve innspillingen, hvem er det du har med deg på det?
1: Der har jeg med Pete Ingmar Ark på bass. Han er en som jeg har kjent i noen år, som bor han bor også rett i nærheten av meg. Ellers så spiller jeg alt selv. Jeg jo gammel trommis, så jeg har lagt trommene selv og gitarsporene og vokal. Fått litt hjelp av han Sven Andréen på perkusjon. Mm. Det en av de første låtene som har instrumentert litt mer enn bare meg selv og en kassegitar.
0: Men er det plystring på denne sangen her?
1: Nei, det det ingen plystring. Det bare gitar og vokal, bass og trommer, litt perkusjon. Ingen plystring. Det kan ikke plystre hver låt. Man må spare på konfekten.
0: Ja. Men Håvard Bævre, på fredag da du slappte denne singelen her, var det noe spesiell lansering da på fredag, eller?
1: Nei, ingenting. Det har jo hendt at jeg har lagt en liten slags release-konsert til samme data som slipper single. Men nå ble det vanlig fredagstaco hjemme med familien, og så, ja, ellers ikke så veldig mye mer. Men det jo noen konserter nå fremover de neste ukene. Så.
0: Ja, konserter fremover, kan du nevne noen?
1: Ja, jeg spiller, skal vi se, 14. juni, søndag 14. juni, så spiller jeg på Kappdagen. Det jo sånn gammelt arrangement som de har ristet liv i igjen nede på Kapp. Og så spiller jeg 20. juni på morgenstund på Peder Balke-senteret. Og så spiller jeg 4. juli på Gjøvik-gård på Tone fra Tune.
0: Ok, Håvard Bævre, da skal vi spille den nye låta di, Ny fasade, og så får du ha lykke til videre fremover med din musikalske karriere.
1: Tusen takk for det.

Der hørte vi Håvard Bøvre I samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo. Den nye singelen hans, Ny fasade, ble sluppet fredag og nå tilgjengelig på strømmetjenestene. Vi takker Håvard for praten og ønsker lykke til med både utgivelsen og det som kommer etter hvert.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Fra å ta over Osbakken Café, som bare 18-åring I 2019, har Joakim Haugen Wang bygget opp en stadig større virksomhet. I dag står han bak flere serveringssteder og har gjort interessen for mat og vertskap til en livsstil. Jan-Erik har møtt den driftige gründeren på husets kafé for en prat om reisen så langt.
2: Akkurat nå så sitter vi ute på husets kafé på Røyfoss, og der har jeg fått tak I en Joakim Haugen Wang. Og Joakim, jeg vil også kalle deg en gründer, kan ikke det?
3: Jo, kan jeg jo si det.
2: En ung gründer?
3: Ja.
2: For bakgrunnen at I 2019 så startet du Osbakken Café som 18-åring, og hva som gjorde at du liksom ville inn på dette yrket der da?
3: Du, akkurat yrket I seg selv, der fant jeg inspirasjon ganske ung egentlig. Jeg ble veldig inspirert av disse TV-serier av kjøkkener, alt I stål. Eivind Hellstrøm som står der og er kar, ikke sant? Jeg synes hele gimmicken var kul, for å si det like, det ga meg en fin vibbe. Og det klart det å lage mat, altså mat I seg selv, det noe alle trenger hele tiden.
2: Hva det som gjør at du var så interessert I mat da? Du vokser opp med å drive på kjøkkenet sammen med mamma, eller?
3: Nei, men jeg har fått servert veldig mye god mat. Ja. Det har jeg, absolutt. Så jeg rivandes dame. Nei, også, jeg tror jeg også det var litt, som sagt, den her litt Hellstrøm-inspirasjon nå, hvordan et proffkjøkken virker da. Så jeg ganske tidlig fant ut at det denne bransjen her jeg har lyst til å drive med.
2: Ja, og vi må si at dette har vært en suksess så langt, for at du driver ikke bare på Osbakken lenger. Du har jo tre andre plasser, fire andre plasser faktisk. Mm-hmm. Og når var det du tok steget fra Osbakken og til andre plasser da?
3: Du, det var når jeg følte at vi hadde fått Osbakken, at vi hadde fått et riktig tema der, og at ting gikk greit. At vi fikk gode tilbakemeldinger. Og da var det plutselig Oddvei Strand som skulle gi seg inne på Folkets hus, eller Hus og Kaffe da. Og da kontaktet vi I hun og var her på noen møter og pratet med hun hvordan kaffen hennes hadde fungert da. Og vi så liksom denne litt foreningen med konseptet av husmannskost som vi driver med på Osbakken. Og tenkte at, ja, hva skal man si? Det er jo en skam hvis hun må legge han ned, og det ikke skal bli noe her. Det jo en tradisjonsplass dette jo, med mange, mange år med drift.
2: For det var et veldig flott konsept dette, var det ikke det?
3: Absolutt. Dette konseptet var liksom midt I vår gate, vil jeg si. Mm. Husmannskost og variert kost, litt minst, ukesmenyer.
2: Men da tok det over her på Folkets hus.
3: Mm-hmm.
2: Hvilket år var det?
3: Jeg lurer på om det var I 22.
2: Mm-hmm. Mm. Ja, og det har du ikke angre på?
3: Nei, ikke per dags dato I hvert fall. Nei. Det klart det har vært mye humper opp og ned hele veien, men det det vel for alle I denne bransjen som starter opp.
2: Ja, og du har prøvd mange andre plasser, og du har jo blant annet Bøbru kiosk og gatekjøkken som fortsatt I drift.
3: Ja, da hadde jeg aldri vurdert å drive et gatekjøkken før det, men Jeg pratet litt med noen folk som sa at der har det liksom vært tradisjoner med litt forskjellige retter, og Bøbrykiosken har på en måte alltid bestått det nå. Og det tror jeg kan være liksom fellesnevneren I det jeg driver med. Ting som alltid har vært der, og nå en risiko for at det ikke skal være der lenger. Da jeg kom inn litt og prøvde å lage en avtale der, da.
2: Ja, for det handler jo også om å få driften til å gå rundt, ikke sant? Økonomisk, og gjennom at folk som tidligere har drivet der ikke fått til å gå, så betyr det at du har noen gener da, som gjør at du ser at du kan, eller at du får til effektiv drift, da.
3: Ja, og det som jeg sier, når du starter et prosjekt, og så spesielt her på bygda, så Det går sakte I starten. Etter hvert så kommer det til et punkt hvor det på en måte blir make or break. Men så langt så føler jeg at vi har fått det her ganske bra, ja.
2: Mm.
3: Det synes jeg.
2: Det siste som vi vet om her da, at du tok over Torsætra kafé.
3: Mm.
2: Og der var det sånn, der var det også noe helt annet enn husmannskost.
3: Der var det, altså nå vil jeg si at Bøbrus I konsept og spriker jo godt ifra det vi drev med fra før.
2: Ja.
3: Men det klart, å drifte gatekjøkken, du har en enklere menu som vi har prøvd å gi litt heving da, kan man si. Men når du kom til Torsætra, og Frode Skogstrand sitt kjøkken, det var ute en annen liga enn det jeg har vært med på tidligere. For å si det mildt, det var de flotteste råvarer, og det var de største koltbola som jeg personlig har sett. Men etter mange, og jeg vil si mange timer på et kjøkken sammen med Frode for å lære hans oppskrifter og hans måter, så som han selv sier, nå det likt.
2: Ja, ja.
3: Nå har det knådd lista.
2: Ja, da ble du godkjent på en måte.
3: Jeg ble godkjent, og jeg skjønte allerede fra første sekund hvor jeg tråkket inn på det kjøkkenet at her kommer jeg til å bli evaluert.
2: Det som var med Frode Skogstrand var at han gikk ut og anbefalte og sa det, å, du må ha på det dette her. Han
3: høres ut som han, det. Han var frem på.
2: Ja, frem på.
3: Ja, absolutt.
2: Ja. Har du tid over deg også?
3: Du, jeg kommer gjerne med anbefalinger. Jeg vet hva som passer sammen. Jeg kanskje ikke like frem på som Skogstrand selv, men jeg prøver. Absolutt.
2: Men Joakim Haugen Wang, dette med inspirasjon, hvor det du egentlig får inspirasjon ifra da?
3: Vet du hva, jeg henter inspirasjonen min ifra for det første et lokalsamfunn som jeg føler avhengig av disse eteplassene her for å kunne fortsatt være det lokalsamfunnet det I dag. Jeg føler at hvis ikke jeg og mange andre I bransjen som driver lokalt gjør det, så det kommer til å være et alt for stort savn. Det kommer til å bli et sprekk I lokalsamfunnet, rett og slett.
2: Så det litt samfunnsansvar, du sier
3: noe? Ja, absolutt. Jeg kjenner at når jeg får gode tilbakemeldinger på det vi leverer I lokaler som har levert I 30-50 år tilbake I tid, da føler jeg at det gjør at lokalsamfunnet står I hevd, rett og slett. Og det henter jeg mye inspirasjon fra. Det og noen fantastiske ansatte jeg har.
2: Ja, altså, det ikke bare å hente folk fra gata for å bli ansatt hos deg. Hvordan det du plukker ut riktig mannskap da?
3: Du, det litt vanskelig å si. Jeg ansetter mye forskjellige folk, med mye forskjellige bakgrunner. Men det jeg har erfart så langt I min karriere, det at alle kan trenes til å bli gode. Jeg har folk som jobber for meg som aldri hadde stått på et kjøkken før vi møttes. Og det noen av mine fremste kokker nå. Absolutt. Så det er pågangsmot og vilje det står på. Og det å ha lyst til å lære dette faget, det kan alle bli flinke kokker.
2: Helt til slutt, Joakim Haugen Wang. Nye planer fremover. Hvordan ser du på fremtiden?
3: Du, jeg ser lyst på fremtiden. Vi har noen planer. Det har vi. For både eksisterende steder og... Kanskje noe enda litt lengre frem I tid.
2: Da får vi på Totenradio ønske deg lykke til.
3: Tusen takk.
1: Ja, Joakim Haugen Wang I samtale med Jan-Erik Sandmo på Husets Café. Den unge gründeren har på få år gått fra å drive en kafé til å stå bak flere serveringssteder I distriktet, og har ingen planer om å gi seg med det første.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Nå skal vi møte en mann som har satt tydelige spor etter seg i næringslivet på Toten. Tor Selmer Hansen startet yrkeskarrieren sin i butikkbransjen allerede i 1973, og har siden vært med på å skape både arbeidsplasser og nye virksomheter. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har besøkt gründeren i Selmer Utvikling i de gamle lokalene til Høyen Brenneri på Lena. Her forteller Tor om de første årene, gründerdrømmen og veien fram til det han har bygget opp i dag.
2: Ja, nå sitter jeg her sammen med deg, Tor, og du har jo vært med på veldig mye, da, og hvis vi da skal liksom starte din gründervirksomhet, da må vi gå tilbake til 1973. Ja, hvordan var det dette startet?
3: Nei, men min far drev jo forretning i Åsmarka, der jeg vokste opp. Det den eneste butikken som hatt i resten av Toten, Sagnes.
2: Ja.
3: Og der vokste jeg opp, ja, som sagt, i en mjølskurv omtrent, og var i butikken mye av tiden. Så var jeg litt rundt på noen andre småjobber. Men når jeg kom til fra militæret, så sier fatteren at nå skal han leie en butikk på Bøbru, som heter Nils Ås i den tida.
2: Ja.
3: Og da ble jeg påsatt der som butikksjef da, for henne. Og da var det eneste ungen var litt streng av meg, for jeg drog litt på det, for at jeg hadde en vikarjobb på Gjøvik som selger. Og at det kanskje var like bra å reise rundt og selge varer. Ja, kom pekefingen. Du må forstå det, gutt, sånn at å drive din egen forretning må være bedre enn å reise rundt og bære margarin.
2: Ja. og da har du tatt av deg.
3: Ja, det synes jeg var bra sagt, for vi fikk et hotell. Det la jo grunnlaget for meg, jeg fikk et hotell med butikken i 10 år. Ja. Men jeg ble litt enig om en ny leiekontrakt, heldigvis, men jeg har vært jo kjent med en Petter Kvern. Mm. I annen de første 73. Altså, jeg på en fysiologi, vi har vært veldig kompisig. Så vi kjøpte jo et hus som heter Folkheim, der vi startet Totenkjøtt i 81, men vi kjøpte det i 77.
2: Mm.
3: Og da startet vi det videre, så begynte jeg å jobbe der for fullt i 83, og så der fant jeg...
2: Men heter det Totenkjøtt da?
3: Det heter Totenkjøtt.
2: Ja.
3: Ja, da startet vi Totenkjøtt.
2: Mm.
3: Så da var vi på Folkheim, men så bygde vi nytt i 85, og utviklet. Da utviklet vi forskjellige produkter, og mye forskjellig, og så var den berømte Totenpølsa. Den hadde en opprinnelse fra Ramsborg i Hunndalen, men Dullrun laget litt igjen, han laget en 2-3 tonn i året.
2: Ja.
3: Men etter hvert som de ikke laget noe særlig mer, og en spesielle flate pølse, så sa jeg til Petter at nå laget vi en skikkelig god spekepølse, men han skal ha flat. For det er ingen ende som har.
2: Nei.
3: Og det gjorde vi.
2: Og den er i dag, taler man den?
3: Den er i dag. At da fikk de lager rundt omkring. Så vi hadde spekepølsehengelser rundt omkring i bygget. Men så i 95, så ble Kolby med til salgs. Og da kjøpte vi det, og så la vi all spekeprosessen til Kolby.
2: Ja.
3: Så slik var den historien. Så det vi lærte i 2003, så oppbetta, og så... Bare litt i Scandic Markise, for da kjente jeg litt helt i noen år, 4-5 år. Og så noen småjobber, og så skulle jeg være vikar nedi her i noen måneder. Men her ble jeg senere.
2: Ja, men nå er vi i Brenneri på... I
3: Høyen.
2: I Høyen?
3: Ja.
2: Men hva slags bedrift var det her i Høyen da?
3: Nei, det var noe som heter Grønt Gutteri, som jeg var innlegg til, som jeg var hjertetatt på.
2: Ja.
3: Men der kjøpte jeg etter hvert i selskapet som heter Selmer Utvikling.
2: For da hadde du startet Selmer Utvikling.
3: Ja, da hadde jeg startet litt før.
2: Ja.
3: Han startet litt før. Og da drev vi med mye løk og løkskrelling og litt forskjellig.
2: Mm.
3: Men så ble det noen forskjellige andre lokale ledige, og så ble det denne mykstekte løken, så vi tok over for et firma ned på Romerike. Så vi drev mye med mykstekte løk, og så vil vi videre med å videreforedle grønnsaker på Toten.
2: En
3: videreforedling til grønnsaker. Vi ligger jo i en av Norges største grønnsakskommuner på Friland. Og da tenkte jeg som sagt at det er en del som ikke blir riktig sortering som vi kunne lage noe ut av. Så der vi begynte med forskjellige løktyper, men så begynte vi med løksuppe. Og så utviklet jeg at det er mange typer grønnsaksbaserte supper.
2: Mm.
3: Og sammen med... Fikk fikk veldig godt samarbeid med Nofima, Norsk Institutt for Matforskning på Ås, og utviklet og testet holdbarhet og litt klikk og litt klikk.
2: Ja, så du var med på utforskning og slik?
3: Ja, ja. Vi hadde mye. Vi hadde to forskere på, nedpå der som var veldig positive og var med smakstest, og vi var nedpå, eller jeg var nedpå flere ganger med smaksprøver og finnet at vi kan ha så så god holdbarhet uten å tilsette stoffer. Helt naturlig produkt. Ja, det var givende. Og jeg fikk jo veldig respons på det på spesielt på Coop. Først på Coop innlandet, og så fikk vi på Meny, og så rett før han av helskotens brenn, så fikk vi 120 eller 220 nye butikker i Coop Øst, hele Oslo og alt dette. Og der skulle vi begynne med å levere i januar 23. Men så brente jo alt som fantes bort, jeg vet du, i jula i 22.
2: Og da lå egentlig en stor forretningsutvidelse på gang før brand, da, kan du si, ja. Om at du hadde så mange kunder.
3: Ja, så mange kunder og så mange bra produkter. Vi hadde jo 8 friskmelte produkter som vi hadde fått inn, og så drev vi å utvikle 2 produkter til, som er grønnsaksbasert med utgangspunkt på Toten.
2: Og den brand da, gjorde at dette hadde vært bråstoppet?
3: Helt bråstopp. Og da var det jo forsikringsselskapet var uten noe lett å ha med å gjøre. Det var jo noen veldig små skrifter da, som ikke vi var klar over. Men vi fikk, det skal de ha. Når det gjaldt avbrudd forsikring, så sier han at du hadde ikke noen gode resultater. Nei, så jeg vet det. Det er jeg som vet det, men det er på grunn av utviklingen vi har drivet med. Men så sa jeg åten at hvis ikke vi skal ha noe avbrudd, så vet du å drive med denne saken der. Og da sa han, det har ikke du noe med, sånn, for det er ikke du som skal betale. Men det fikk vi veldig bra oppgjør på.
2: Ja.
3: Da regnet på at dette kunne gi så og så gode resultater. Så da var vi veldig fornøyde. Men det andre var jo ikke fornøyde. Men
2: som maskiner og slik, der var ikke så, fikk du ikke erstattet.
3: Det fikk det vi hadde forsikret for. Ja. Men da stod det betingelse at vi måtte kjøpe et utstyr slik og slik. For å få det ut. Og da var jeg litt rundt omkring og så pratet forskjellig. Men så treffet jeg Toten Eggbakeri, og de skulle kjøpe utstyr og maskiner. Så da solgte jeg selskapet åt dem. Det var de som hadde krav. Da var de som fusionerte selskapet inn åt siden. Da er jeg 74 år, da jeg tenkte da er nok, og helsa svikte litt.
2: Så da Toten Eggbakeri nå som har tatt over selskapet?
3: Ja. Og da er de fusionert inn i Toten Eggs og selskapet i Selmutikken, jeg er borte.
2: Tor Selmer Hansen, hvis du nå ser tilbarsatt på det du har drivet med, hva sitter liksom mest at som minne?
3: Veldig mye gode opplevelser. Bare noen små nedtur. Men nei, jeg har hatt et veldig rik liv.
2: Hva som har vært drivkraften din gjennom alle disse årene her?
3: Nysgjerrighet. Veldig nysgjerrig. Spesielt på folk og produkter. Jeg driver i butikk og workshop-butikk, så jeg nå lurer jeg på hva jeg skal gjøre inne i butikken. Jeg skal se. Ja, du må kjøpe noe. Nei. Jeg kan ikke kjøpe noe, eller stand gjør jeg.
2: Men du er altså 74 år nå, og sviktende helse, sier du, men du er jo ikke den typen som kan være satt av deg i en gyngestol, vil
3: jeg
2: tro.
3: Nei, nei. Jeg på kontoret her, jeg har kontor så lenge jeg vil, sa de, så da jeg her på kontoret, så har jeg med litt lunsj, og så sitter jeg og skriver litt, og så tar jeg med noen turer, treffer folk.
2: Ja, for du er i utgangspunktet, er du pensjonist?
3: Ja, jeg er pensjonist lenge, jeg vet du.
2: Ja.
3: Men det er en som gjorde det. Men jeg har ikke testet å drive med noe mer, for jeg kjørte litt på sommeren for mat fra Toten for noen år siden. Da merker jeg at det nå begynner å bli dårlig med rygg og greier. Så jeg ga meg med det. Da før det brann, for da kjørte jeg noen en dag i uka slik for å hjelpe dem.
2: Mm.
3: Og så kjørte jeg i Oslo. Og så kjører jeg varer i Oslo nå til dags. Det er ikke noe. Inni noe trånge avhøl, og så er det enhetskjøring, og så er det motkjører. Ja, det er og høl og gradeng.
2: Ja, endring på veien og slik.
3: Ja, ja, ja. Ja.
2: Du, når du ikke er her da, så har du flyttet fra Bøverud og til Lena.
3: Ja. Kjøpt leilighet i stedet for et digert hus.
2: Ja, og grunnen til det for å slippe alt av vedlikehold.
3: Ja, det ble for stort for oss også. Har jeg denne her i polynevropatien, så jeg så uste. Mm. Og det huset, ja, det vet jo du, et slik hus som du.
2: Ja.
3: Tropper, vet du, så jeg datten er tropper og klikk.
2: Ja, riktig.
3: Så Falkby kom jo med denne leiligheten. Synes du var veldig passe for oss. På et plan av første etasje, kan du ha... Da selger vi huset, så kjøper vi leilighet.
2: Som jeg var så vidt inne på i stad, når du ikke er her, hva vil du da bruke tida di på fremover? Er det reiser og turer og sånn?
3: Ja, litt turer og litt.
2: Mm. Opplevelser,
3: ja, nye opplevelser. Så tida går den.
2: Du har tida for deg.
3: Ja, fremtiden bak meg i hvert fall. Så, ja. Men jeg resten av livet foran meg.
2: Det har du.
3: Ja.
1: Du har hørt Jan Eriks samtale med Tor Selmer Hansen i Selmer Utvikling på Lena. En historie om gründerskap, utvikling, utfordringer og nye muligheter gjennom flere tiår.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: På torsdag i forrige uke fylte Lena Helsekost 7 år, og i den forbindelse ble det åpnet for jubileumstilbud i butikken i Normsgården på Lena. Jan-Erik Sandmo var der med mikrofonen sin og fikk en prat med innehaver og daglig leder Trond Søbstad.
2: Hvis du skal starte helt på scratch, hvorfor begynte du med dette her for 7 år siden?
3: Ja, du kan si at jeg har vært i den bransjen her i ganske mange år, da. Forskjellig i helsemessig sammenheng. Mm-hmm. Jeg er jo i utgangspunktet altså, terapeut, det med akupunktur, akupressur, fotsoneterapi, massasje og så videre. Og vært opptatt av økologiske ting og rene råvarer, så det var ikke veldig vanskelig for meg å svare på å overta butikken her når Bente Solbakken spurte meg for 7,5 år siden eller deromkring da. Så da ble svaret ja, og her har han vært i 7 år, og trives med det.
2: Ja, og du har fått etter hvert opparbeidet deg mange kunder da, faste kunder.
3: Har heldigvis et fast kundegrunnlag, men det ramler jo stadig vekk innom folk som ikke har vært der før, og senest i dag så var det en dame fra Gjøvik her som synes at butikken her har et veldig godt utvalg, og i sammenligning med andre som tilbyr det samme, kan du si da.
2: Ja, dette med utvalget i en sånn butikk som driver med helsekost, det dukker vel opp stadig hele tiden nyheter, eller?
3: Ja, jeg er jo medlem i en kjede som heter Kinsarvik, og det er stadig nyheter som dukker opp. Det er jo månedstilbud, og de er ganske progressive i sitt vareutvalg, så

0: energimassasje som utføres i en spesialstol med alle klærne på, hvor man da får stimulert 90 akupunkturpunkter på kroppen sin, og nakke, skuldermassasje, overarmsmassasje og så videre, som er veldig hensiktsmessig for avspenning, da, kan du si. Da. Ellers er det jo hudpleiemidler fra Veleda, hudpleiemidler fra Dr. Organic, og kosttilskudd på tilbud, og Solaray er på tilbud på de bestselgere og så videre, altså kosttilskudd av forskjellig slag, så her trenger man ikke gå tomhent fra i forhold til hva man kan bli tilbudt hvis man er interessert i sånne produkt.
1: Ja, og som du ser her, det kryr ut av folk inn i butikken din, og jeg ser ingen som sitter i den der energistolen din, japansk.
0: Nei, ingen som har satt seg i den stolen ennå, men det er fordi at jeg ikke har vært klar for å kunne ta imot den til å sitte i den stolen. Og de personene som er i butikken nå kan faktisk bli spurt om man vil ha en demonstrasjon på akkurat det vi snakker om her, så... Det kommer nok til å komme noen dit.
1: Du nevnte innledningsvis også at du drev med andre ting i tillegg til helsekost. Og, ja, hvor stor del er det av det totale du driver med?
0: La meg si det sånn at når man driver en helsekostbutikk og bor i Brøttum og må kjøre fra Brøttum til Lena tur etter hver dag og driver med en del andre ting i tillegg, så er det ikke så mye rom for å kunne drive med terapivirksomhet. Men jeg har kunder som kommer hit, hvor de får øreakupunktur på bakrommet her, sånn spontant, og jeg har jo noen faste gjengangere der. Nå i siste så har jeg da bestemt at jeg skal bruke mer tid på behandlingen, og har et behandlingsrom hjemme i Brøttum, som i større grad vil bli brukt til behandlingen av en sånn type som vi nå snakker om da.
1: For å gå til Barsat og de faste kunder du har, og nye kunder, og for den saks skyld, hva er det de egentlig spør mest etter?
0: Ja, det der er veldig trendbasert, fordi at så snart det har vært omtalt noen produkter i diverse magasiner som treffer de menneskene som innom her, så skal jo halve Norge ha de samme produktene, og da kan man jo ofte gå tom, fordi at leverandørene er jo ikke forberedt på dette røsje, men sånn som i siste så har det vært Aronia, altså svartsurbær har jo vært en storslager, vitamin K har vært en storslager, og nå er det kjerringrock-te som plutselig har blitt veldig etterspurt, så det går i bølger. Det er noe som, når det trender, så trender det skikkelig.
1: De fleste kunder som er her i dag er jo stort sett damer. Er det de som er mest innom her?
0: Det er vel ikke til å unngå det at brorparten er damer, men det er også noen menn.
1: Ja, hva er det menn kjøper for noe da?
0: Ja, Testo Plus for eksempel.
1: Ja, hva er det for noe?
0: Det ligger jo i navnet. Testosteronøkende midler, for eksempel. Ja, men ikke bare det da. Ja. Ikke bare det. Det var litt flåsete sagt av meg. Men...
1: Altså å få opp manndommen på kara?
0: Det kan man til å si, ja.
1: Ja. Og det er kanskje nødvendig, i hvert fall for de som er passert...
0: Jo, da, det er faktisk nødvendig, og det kan jo faktisk være fordi at man ikke har tilført seg de næringsstoffene over tid, som gjør at man opprettholder et relativt godt testosteronnivå også. Da. Så de produktene vi har her, de tilfører jo de næringsstoffene som gjør at prostataen også ikke vokser så fælt, og at testosteronet bevarer sin tilstand i kroppen. Da.
1: Helt til slutt, Trond Søbstad. Hvis du skal se 7 år lenger frem i tida nå, hva ser du da for Lena Helsekost?
0: Ja, sånn som jeg ser det, så er det ikke for å være negativ, men jeg ser jo at handelen i Lena som sådan, den er jo utsatt, og det er jo også fordi at nå er jo prisen går stadig opp, og folk har mindre å rutte med. Det har en betydning. Flere handler på nett, det har en betydning. Og en del havner jo på CC, som har et bredt utvalg av assorterte butikker, slik og sånn. Men lokalhandelen, den kommer til å bestå i en eller annen form, det er jeg helt sikker på. Så jeg vil ikke si at jeg ser superlys på fremtiden, men jeg ser absolutt ikke mørkt heller.
1: Lykke til med å juble med.
0: Tusen hjertelig takk.
2: Der hørte du Jan-Erik Sandmo i prat med Trond Søbstad hos Lena Helsekost, som nylig markerte sitt 7-årsjubileum i Normsgården på Lena. Vi gratulerer med jubileet og ønsker lykke til videre med både tilbud, kundeservice og helsefokus i årene som kommer.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: På Toten Hotel på Sillungen samles medlemmene i Ile Pensionistforening til allsang, kaffe, prat og musikk. For mange betyr medlemsmøtene langt mer enn bare underholdning. Her handler det om fellesskap, vennskap og det å komme seg litt ut blant folk. Vår reporter Odd Arild Larsen tok turen til et av møtene og traff både engasjerte medlemmer og trekkspiller Tormod Høyme fra Eina.

0: Det er blitt et torsdag 28. mai. Inne på Toten Hotel, oppe på Silongen, har Ile Pensionistforening medlemsmøte. Allsang og musikk er fast på programmet. Leder Dag Lerud kan fortelle oss at disse sammenkomstene er noe medlemmene vet og setter pris på.
1: Medlemsmøter er slik rimelig bra fornøyd med oppmøtet. Vi prøver å variere med temaer. Vi har litt allsang, musikk og allsang, det er fast på vårt møte.
2: Jaha.
1: Og så har vi litt prøver å holde oss lokalt når det gjelder folk som skal ha innslag her. Vi har ikke all verden med økonomi og rytte med, så vi har ikke noe profesjonell innlegg, kunstnere, musikere eller noe, og betaler over 5000 kroner for en slik kveld. Da passer ikke lommeboka vår.
0: Men Dag Lerud, jeg har jo hørt rykter om at Ile Pensionistforening, det er en forening som virkelig går bra og som engasjerer de eldre. Hva er oppskriften på at dere har lykkes slik dere har gjort da?
1: Skal vi si, det er den fine stemningen vi har på medlemsmøtet, tror jeg, er en medvirkende årsak til det. Også, nå er jo vi en ny generasjon som driver Ile Pensionistforening. Men den generasjonen over oss har de som stifter pensjonistforeningen her. Og da ventet folk til at de kunne bli 67 år for å få lov til å være med i pensjonistforeningen.
0: Såpass, ja.
1: For da var det så populært, og de hadde mye turer, flere dags turer og en dags turer. Med full buss hele tiden, bare for å gille pensjonistforeningen.
0: Vi er som sagt på Toten Hotel, og at dere kan få ha møtene deres i disse lokalene her, det må vel være veldig bra da, for det er jo veldig fint her.
1: Ja da, og da er vi meget glad for at vi kan fortsette med. Det var her det ble stiftet. Så er Inger og Leif som var på hotellet her, de var jo en av medlemmer her. Så det at vi har fått fortsette å låte alle ha møten her, det setter vi meget stor pris på.
0: Utrolig hvor fort tida går det, for nå har de røkket å bli over 40 år.
1: Ja. Det er det.
0: Det er rart å tenke på.
1: Det er rart å tenke på, men nei. Tiden går.

0: Før vi forlater Toten Hotel og Ile Pensionistforenings medlemsmøte, så møter vi 83 år gamle Anne-Berit Onstad Lunde. Også for hun disse medlemsmøtene svært viktig.
1: Jeg synes det veldig fint å komme ut litt. Sånn, ja, her går skravlet, hører du. Jeg har det bra.
2: De har mye å prate på.
1: Ja da, de har det. Det et fint tiltak å komme hit og være med her.
2: Hva det de hovedsakelig prater på?
1: Nei, alle hverdags problemer og hva vi opplever og lite hårt. Det vi som kjenner den andre best som sitter ved siden av. Vi koser oss og synger litt og drikker kaffe og har utladning.
2: Får du ha en koselig kveld?
1: Takk i like måte.

Det var reporter Odd Arild Larsen som besøkte Ile pensjonistforening på Toten Hotel på Stillungen. Som vi hørte medlemsmøtene en viktig møteplass for mange med både musikk, allsang, kaffe og gode samtaler og ikke minst et varmt fellesskap.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Etter 20 år i Oslo Linn Mari Nyhus-Heen tilbake på Raufoss for å ta over familiebedriften Rema 1000. Og Dari Larsen har mer om den saken.
2: Fra nyttår så tok Linn Mari Nyhus-Heen over som kjøpmann ved Rema 1000 på Raufoss. Etter flere år med forberedelser, lederutdanning og praktisk erfaring hun nå klar til å føre familiebedriften videre. Med respekt for det faren har bygget opp gjennom hele 35 år, ønsker hun samtidig nå å utvikle butikken videre i takt med tida.
3: Det er utrolig spennende. Det er utfordrende, men kjempeartig å endelig kunne ha den ta over nå. Nå har jeg forberedt meg i 3 år, så jeg føler jo at det er på tide å liksom starte.
2: Du har altså på en måte brukt, skal vi si, lang betenkningstid?
3: Det kan du si. Altså, følgene mine har jo drevet her i 35 år. Jeg er vokst opp i butikken, så det har jo vært litt på agendaen i mange år. Men jeg hadde jo ikke trodd at jeg skulle bli totning igjen, etter å ha bodd i Oslo i 20 år.
2: Nei. Så du har lagt at totendialekten i Oslo, men den dialekten kommer tilbake når du kommer hit?
3: Det gjør det.
2: Din største utfordring nå da, fremover, hva tror du da vil bli?
3: Det blir jo det å drifte like godt som faren min har drevet det, og enda bedre, egentlig. Og så det jo store sko å ta over, så det jo en fryktelig stor butikk med mye oppgaver.
2: Hva har du lært av faren din som du husker best da når det gjelder butikkdrift?
3: Det vel det at han jo til stede da, overalt der det skjer. Om det i kassa, eller om det på flaskerommet, eller om det på gulvet og fyller inn varer, så det jo der det skjer. Han jo i butikken så å si hver dag, så det jo på en måte det å liksom gjøre det liksom bra hver eneste dag å være til stede da.
2: Ja, det god støtte å ha i ryggen nå i begynnelsen?
3: Ja, 100%. Jeg utrolig glad for å ha den støtta. Å kunne ha han her og spørre, og kort vei til gode råd, da kan du si.
2: Linn, hva det du ønsker på en måte å videreføre etter far din da?
3: Nei, jeg håper jo å kunne videreføre den gode driften som han har gjort i alle de årene. Så det jo det å ta vare på bygda og kundene vi har. Og selvfølgelig de ansatte, som har vært der nesten like lenge som han, og gjør en utrolig god jobb, så det jo å ta vare på de da.
2: Men det noe du for eksempel ønsker å gjøre annerledes da?
3: Først og fremst så vil jeg jo fortsette det som han har gjort bra, men selvfølgelig så må vi jo, ting utvikler seg, det stor konkurranse, så man må jo finne på noe nytt og fresht som tiltrekker kundene hit. Det vil jo skje noe om noen år, tenker jeg, så blir det jo noe nytt og fresht og kult som kommer til å skje, ja.
2: Hva det du tenker på da?
3: Nei, det blir jo en liten omgjøring da, i butikken, som man kommer til å merke. Og det blir i hvert fall veldig kult og fint etter hvert, men kundene skal kjenne igjen butikken, så det jo først og fremst det da.
2: Men det nødvendig å finne på noe nytt, gjøre om butikken, som du sier, for på en måte å henge med i dag?
3: Det jo det. Det jo veldig stor konkurranse, og tiden endrer seg. Det både digitalisering og ting skal gå mer effektivt, og man vil ha det lettere. Og det absolutt nødvendig å følge med i tiden.
2: Hvis du nå skal beskrive din egen lederstil, ja, hva sier du da?
3: Jeg ville jo si at det ganske rettferdig, og ser alle, og håper at de kan komme til meg, det høyt opp under taket. Alle er inkluderende, liker å se at folk vokser rundt meg, og lære bort alt jeg kan, og så når jeg kommer hit så jo folk flinkere enn meg, så jeg lærer jo av andre, rett og slett.
2: Hvordan har læringskurva vært siden du startet da? Har den vært bratt?
3: Den har vært bratt, ja. Det er 90 grader. Jeg har lært utrolig mye. Nå har jeg jo gått på talentskole 1 år gjennom Rema-skolen, og så har det jo vært 3 år med Læring hele butikken. Det jo drift og økonomi, og det ledelse, og det varekunnskap, og det ganske stort, så jeg ble overrasket hvor omfattende det har vært, faktisk. Mm. Men kult.
2: Men Linn, hva oppskriften de på å skape et godt miljø blant de ansatte og et godt miljø I butikken her da?
3: Det jo så enkelt som at man prater sammen, sier hei og finner på ting sammen, kan prate om alt. Og så har jeg lyst til at folk skal få lov til å prøve seg. Åpen for å høre ideer, og folk skal få lov til å ha det eierskapet som de har I dag. Da. Og at de føler at de viktige når de på jobb. Og det håper jeg at de fortsetter å føle.
2: Du ikke redd for å gi folk ansvar?
3: Nei. Absolutt ikke. Det jo helt nødt til hvis vi skal få den driften her til å gå. Så det utrolig driftige folk som jobber her I dag, og det de tar på seg masse ansvar, og det sånn, hvis det skal gå like bra, så det sånn vi må fortsette.
2: Jeg vet ikke om du har gjort opp noen tanker om hva egentlig Rema 1000-butikkene betyr for lokalsamfunnet her.
3: Jeg tror det betyr ganske mye. Altså. Man merker jo det på kundestrømmen inn hit, at det de samme kundene som vi ser opp at hver eneste dag og uke, og det virker som den butikken her betyr veldig mye mer enn bare en vanlig dagligvarebutikk, som en sånn, det sånn, holder bygda sammen, rett og slett. Da.
2: Vi lever I dyrtid, og dere vel de som først og fremst merker dette blant kunder. Var kommentarene fra kundene I så måte, sånn generelt?
3: Vi merker jo det selv, at det jo alt blir dyrere. Så vi lever jo på veldig små marginer. Det merker jo både vi, men det merker vi jo kundene også. Det, vi gjør så godt vi kan. Vi lever på så små marginer vi klarer for å gi billige varer ut til kundene.
2: Hvordan balanserer du dette her med å være butikksjef med privatlivet da?
3: Først og fremst så har jeg en mann som støtter det her prosjektet er veldig godt da, og så det jo en familiedrevet bedrift kan du si. Jeg får jo kjempehjelp fra både mamma og pappa og Henrik som mannen min. Han bidrar med alt han kan for at det her skal gå rundt, og så har vi jo fine ting som altså, vi holder på med. Vi I naturen, vi reiser, vi har masse prosjekter hjemme, så man må ha en god balanse for å liksom, ha energi til å drive noe sånt.
2: Nå det jo dagligvarebransjen I stadig endring. Hvordan vil du se for deg denne butikken her om en 10-15 år da, tror du?
3: Jeg håper først og fremst at det første valget til alle som bor I området. At det en attraktiv og en butikk som både moderne, men også som har liksom det samme kundevennlige preget som vi har I dag. Da. Med, vi skal møte hver eneste kunde med et hei og smil og kunne ta og slå en prat, sånn som vi gjør I dag.
2: Da får vi ønske deg all mulig lykke til I din viktige jobb som daglig leder. Det, ordentlig daglig leder blir du vel kanskje ikke før om et år da?
3: Nei, det jo sant da, for nå jo fortsatt faren min daglig leder. Jeg kalles jo egentlig bare kjøpmann, så vi ser neste år.
2: Lykke til.
3: Tusen takk.
1: Og det sa altså den nye Rema 1000-kjøpmannen på Raufoss, Linn Mari Nyhus-Heen, til vår reporter og Daril Larsen.

0: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Ja, da har vi fått besøk I studio av Jan Nesse, som mange kjenner igjen fra serien vår Komitéminner. Du ikke så glad I titler, Jan, så du visste ikke helt om du ville bli kalt lokalhistoriker eller hobbyhistoriker eller... Men at du har en formidlingsevne og en fortellerevne, det helt, helt sant og helt ekte, og derfor har vi koblet deg på igjen nå, for å dra noen, du skal fortelle oss noen historier.
2: Ja, det kan jeg gjøre. Og et gedig med det gamle, da.
1: Ja, du liker å surre med det gamle.
2: Ja, det ikke mye hiphop og slik her. Men I alle fall så minnes jeg litt fra gamle dagen. Som kanskje, ja, en ting man som mange ikke vet,
1: ja.
2: Men de vet om plassen en, ned på Gjøvik.
1: Okay.
2: Så det en vegstump som de kaller knivstikkeren.
1: Det høres jo drastisk ut.
2: Ja. Og det nesten ingen som vet hvorfor det heter det. Ja, har vi noe med noen knivstikking å gjøre? Ja, jeg skjønte det, men bestmor mi, hun fortalte meg for hun sang nemlig opp med en 2-3 sanger som jeg lærte litt av. Og blant annet så fortalte meg at den historien, altså bakgrunnen for da navnet knivstikkeren I Gjøvik, fra Storgata 10, vet du, nedover mot Victoria Hotel.
1: Ja, den lille stubben som går ned der.
2: Ja, Victoria Hotel del av, men rådhuset da på Gjøvik. Men i alle fall så... Den, der har jeg I mine barns ben fløget mye, og der var det spennende.
1: Mm.
2: Det var smed Kristiansen. Ja, det var smed nede I deg. Og der var det smeding til hesteskor og gløding til jern. Ja, og det var så spennende for en små gutt. Og så var det mye hester der, og så var det nok en del drekking bak krybben. Og der fant vi tomflasker, og hvis det var ved I bånd, da fikk vi betalt for de flaskene.
1: Ja.
2: Ja, det var på 50-tallet da, vet du.
1: Ja.
2: Og Vestmor sa at historien om at navnet Mjøs I knivstikkeren, det innpakket I et tatervise, sa han. Som heter Burobengvisa. Ja. Den har jeg sønget på radioen her før,
1: ja.
2: Men ikke I den I forbindelsen.
1: Nei.
2: Så, ja, og den visa har jeg lært til av bestemor.
1: Mm.
2: Ja. Så, at de har tatt det, altså før I tida, vet du, så var det slik, tatt det var like som reiste rundt, da. Mm. Det var ofte svart I hår og reiste rundt, og solgte noen visper, og det var litt spesielt folkeferd.
1: Mm.
2: Og de var vel nederst på rangstegen, for det var egentlig en klasseskille, ser du. Tenk deg på en gard. Du var bonden selv. Så hadde du en dotter, eller en sønn, og så skulle du da få gifte bort dette. Da ville du helst at den ikke gifte seg bort på en like stor gard, eller helst større gard. Og hvis bodelsgutten ble glad I tjenestejenta og nei for ulykke det og hvis du kunne bli glad I et taterjente og nei da var ulykka fullkommen altså.
1: Ja, det var vel lenge skjellsord også, det, egentlig, å bli kalt for tater, det var jo
2: ja, det var det, vet du ja. Du var nederst på rangstegendom da så ja Da var det noen tatervisen der om knivstikkeren, jo. Jeg kan prøve å synge igjen.
1: Ja.
2: Ja, men det noen ord I denne visen her som kanskje må avklares.
1: Ok.
2: Burobeng.
1: Ja.
2: Ja. Det betyr altså på romanispråket, eller taterspråket, buro, det en som bor I ro, en bonde.
1: Mm.
2: Og beng, det en jævel.
1: Ok.
2: Eller faen selv.
1: Uff da, ja.
2: Og så her det altså bonde faen, bonde jævel, som burobeng betyr.
1: Ja.
2: Belsin, Det är magen.
1: Okej. Okay. Mm.

0: Tusen takk for den. Mm. Det forklarte jo en del det.
1: Ja.
0: Da vet vi litt hvorfor den heter knivstikkeren. Ja. Var der det foregikk med ja. Burobengen og...
1: Ja. Mm. Ja. Ja. Og jeg googler det nå, jeg har rett og slett best med å fortelle meg, vet du.
0: Ja.
1: Men jeg googler det nå, og der står det faktisk at det var fra Jøkmarken. Mhm.
2: Det var Jan Esse som fortalte historien bak navnet Knivstikkeren på Gjøvik. Om historien helt slik den har blitt fortalt gjennom generasjonene vanskelig å slå fast, men den viser hvordan lokale stedsnavn ofte bærer med seg både sangen, minner og hendelser fra en svunnen tid. Ja, det var Kristin Horni som hadde fått besøk i studio av Jan Esse, og det vel neppe siste gang han har gjestet studio her. Og hvis du vil høre andre ting Jan har bidratt med, så kan du jo finne det på nettsidene våre totenradion.no.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Ja, hjertelig velkommen til studio her, Rune Bakklund.
2: Tusen takk, tusen takk.
1: Jeg har jo pratet med deg i andre sammenhenger med Harry Huvers, og du har gjort en del sånne ting i det siste.
2: Ja, det har jo Harry Huvers jo stadig ute og spiller og hyller Vaselina. Vi fyller jo 15 år som hyllespann i år, så da driver jeg en stund.
1: Også før vi gikk på lufta her, så snakket vi om når var det egentlig jeg hadde en prat med deg sist, og nå begynner det å demre litt her, skjønner du?
2: Ja.
1: Fordi jeg lurer på om det var en, at du hadde en liten sånn ting utenfor Kafka.
2: Ja, det kan stemme.
1: Ja.
2: Men
1: sammen
2: når var det?
1: Med, jeg husker ikke hvem du hadde med deg. Trond?
2: Ja.
1: Rune Seim.
2: Ja, og Affen.
1: Og Affen.
2: Da var det 2023, da ja. Var det i forbindelse med ja, den låta som jeg slapp da.
1: Ja, fordi, og dette er det med deg da, at du har liksom sånn der, det detter sånn av låter etter hvert.
2: Det gjør det.
1: Du dukker opp en låt i ny og ned.
2: Ja.
1: Og det er jo også et sånt spørsmål som kanskje noen stiller da, er det ikke et album du planlegger?
2: Ja, jeg har liksom, det ikke moderne nå, bare gi ut singler, jeg vet ikke.
1: Hvis du ikke skal gi ut på plate da,
2: ja. Ja,
1: som noen faktisk gjør.
2: Jeg har lekt med tanken også, ja, men vi får se, det ikke noe, jeg har ikke egentlig det på blokka. Sånn,
1: det ikke det du
2: sånn
1: har lyst til å bruke penger på akkurat nå kanskje?
2: Nei.
1: Men ja, men du er i den samme musikk, liksom, du har finnet din sjanger, eller?
2: Ja, man vel litt sånn på leit etter hva som sjangeren ja. Hele tiden kanskje, men nå det jo en litt roligere låt, da. Jeg har hatt et par litt raskere låter her nå, men nå det en litt roligere sang.
1: Og bare sånn fun fact, vi laget jo en låt sammen, en sånn julelåt, det var jo noe helt annet.
2: Ja.
1: Fri fantasi, holdt jeg på å si.
2: Kanskje vi skal lage en ny igjen?
1: Ja,
2: ny
1: kanskje.
2: Julelåt.
1: Kanskje, ja. Litt artig det, men nå bruker du jo bare kunstig intelligens og mater inn der. Kanskje vi kan prate om det etterpå, men ja. Hvilested
2: yes.
1: Er det du har kommet med nå. Hva slags type hvilested er det?
2: Nei, det handler jo om det her at vi har lett for å sammenligne oss, og at vi driver og stresser fælt, da.
1: Ja.
2: Og at det kanskje er, det er lett å føle på mye både forventninger og krav, og så videre.
1: Ja.
2: Men hvilested, det handler nok kanskje mest om det her å være seg selv, finne seg selv litt, og gi litt bengen i hva andre syns.
1: Ja.
2: Og prøve å, ja...
1: Fordi det her kan sikkert tolkes på flere måter, for du har jo noe som kalles for et siste hvilested, men det er jo ikke snakk om det.
2: Nei, nei. Det er ikke det.
1: Nei. Det er et vanlig hvilested.
2: Ja, ta det helt med ro.
1: Før man eventuelt, det er det siste.
2: Ja.
1: Men så er det jo det at i låtene dine så er du jo sånn som du vil være litt sånn nær, og det skal være litt sånn ekte, har jeg oppfattet det som da.
2: Ja,
1: ja.
2: Ønsker jo det.
1: Ja.
2: Så, og at det er litt dybde i det, ikke bare hva skal jeg si ikke bare underholdning, men at det er litt til ettertanke da, kanskje.
1: Hvor er hvem er det du har hatt med deg på den her? Er det de faste?
2: Det er mange av de faste, ja. Det er Rune Seim som er liksom min medprodusent, det er hos han vi har spilt inn.
1: Ja, han har jo studio.
2: Ja, stemmer. Og så er det Simen Strand på trommer og Affen Eitreim på bass, og Trond Sagbakken på... Ja,
1: han nevnte vi her i sted,
2: ja. Ja, eller Trond Johansen Sagbakken heter han.
1: Ja.
2: På gitarer, og så er det Nino da som har masteret det. Seim er også med på piano forresten.
1: Ja, nettopp. Så da har du fått... Er du fornøyd?
2: Ja, er det lov å si at ja, jeg er rimelig fornøyd nå, altså.
1: Ja, ja. Og så bare sånn for radiomessig, han smiler og han ser fornøyd ut.
2: Ja.
1: Før vi fortsetter, skal vi bare gå inn. Nå er det sånn at noen ganger når du har vært her, så har du med gitaren. Den har du ikke med i dag.
2: Nei.
1: Du har med slurva.
2: Ja, det har jeg.
1: Men jeg tror vi dropper den.
2: Ja.
1: Hvis du hadde hatt veldig lyst, så...
2: Nei, det går bra.
1: Skal vi høre på den? Ja.

0: Ja, ja, Rune Bakkelund, du gjest her i studio i dag, og vi har jo i sendingen hørt den nye låta di, Hvilested. Og kan ikke du fortelle litt mer om den låta?
1: Nå det jo ti, nå det jo over 10 år siden jeg skrev den, faktisk.
0: Å, det det?
1: Ja. Så det jo litt sånn, og så hadde jeg en spilljobb her, hvor det var en som ønsket seg den låta. Ja. Og så begynte jeg å tenke på at, oi, den burde jo egentlig fått spilt inn da. Ja. Så akkurat hva jeg tenkte når jeg skrev den tilbake igjen i 2015-2016, det jeg ikke sikker på om jeg husker. Men, ja. Men meningen jo som sagt litt det her med at, og ja, sånn som for min del av hvileste kan jo være det her å gå seg en tur. Det her å komme litt vekk fra hverdagens mas og kjas og stress og alle forventninger og sånn som det lett å føle på.
0: Coverfoto, du kikker utover Mjøsa, kan det være Mjøspromenaden eller noe?
1: Ja, det rett ved, til høyre der så Skibladner.
0: Ja, det der ja. Ja, nettopp.
1: Det Martine Dugstad Hagebakken som har tatt foto.
0: Ja, hun jo god på det.
1: Absolutt.
0: Ja, du har brukt hun før på bilder og sånn.
1: Ja, ja, stemmer.
0: Og så den er ute nå.
1: Den kom nå.
0: Ja, sånn at da går det jo bare an å søke den opp på Spotify for eksempel.
1: Yes.
0: Der de fleste har sangene sine.
1: Ja.
0: Men så tenkte jeg at jeg skulle liksom sånn avrundingsvis ta et lite spørsmål med lokale artister.
1: Ja.
0: For dette her et brennhett tema. Kunstig intelligens og musikk, Rune. Ja. Du som lokal artist, hva tenker du om det? Har du noen tanker om det i det hele tatt? Har du prøvd det?
1: Jeg har prøvd det.
0: Ja. Ja.
1: Og jeg blir fascinert over på en måte hvor fengende det blir, ja. Det som den der kunstig intelligensen lager.
0: Ja.
1: Men det blir jo litt sånn... Jeg blir litt delt. Jeg synes det vanskelig, fordi at skal den da ta ifra oss skaperkraften, eller kan være mer en inspirasjon til å lage noe selv på en måte da?
0: Ja, det akkurat det. Og det vel det som den store diskusjonen da. Ja. Hva skal du bruke det til?
1: Ja, og så det klart, hvis jeg skal tenke sånn, så må jeg jo også tenke sånn når det gjelder grafikk da, for eksempel.
0: Ja.
1: Men jeg bruker jo kunstig intelligens noen ganger til å lage grafikk, så det...
0: Ja. Og så kan du jo tenke at det var litt synd kanskje at du ikke fikk leid inn den fotografen til å ta det bildet, eller altså når det gjelder lokale, kanskje det, ja. Altså du tenker mer på de lokale kreftene da,
1: ja.
0: Noen ganger. Ja.
1: Og i det hele tatt bare næringa, altså ja. At det er så lettvint å bruke at man går over til å bare bruke kunstig intelligens i stedet for å få noen til å gjøre det.
0: Da blir det jo eksklusivt å spille i noe som ikke er kunstig intelligens etter hvert da. Jeg har jo kommet med en låt, men her er den ikke... er det helt... Hva? Har du laget den helt selv?
1: Ja, det jo snart, Alex, kunstig intelligens tar over radio nå, vet du. Du trenger du snart ikke å prate lenger.
0: Nei, jeg kan bare skrive inn og duplisere stemmen min.
1: Ja.
0: Lage en sånn klone, så kan jeg egentlig bare drive med noe helt annet.
1: Ja.
0: Det en skremmende tanke, men ja. For i Norge så vi heldige at det språket ikke helt sånn utviklet på sånne ting enda.
1: Mm.
0: Men når det kommer, så blir det farlig.
1: Ja.
0: Men jeg tenker at det et større problem i der det engelsk språk.
1: Ja, sant.
0: Så, men jeg synes det greit å ha den diskusjonen litt med lokale artister, hva man synes om det, for det jo liksom en het potet.
1: Ja, og ja. Jeg har skjønt at her, det vel enkelte radioprogrammer her som bruker en del kunstig intelligens for å lage noen tullesanger. Og...
0: Ja, men og der tenker jeg at jeg prøver å understreke at i en sammenheng hvor det ment som litt tull og underholdning,
1: ja.
0: Så det vel noe annet enn at vi gjør det i fullt alvor.
1: Ja.
0: Ja.
1: Er det det?
0: Ja, det ikke sant? Det også en sånn, ja. Men ja, det får vel være sånn, men jeg tenker at hvis man bruker det i fullt alvor, tenker jeg, så det jo en annen ting enn at det skal være bare litt morsomt.
1: Ja.
0: Men ja, men takk for at du kunne komme hit i studio.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Begynner å nærme seg sommer, så

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Mandag morgen, vi i gang igjen med morgenkvisten her. Jeg starter det hele med nyheter, riks og lokalt.
2: Innloggingsproblemer rammer flere offentlige tjenester. Det opplyser Digitaliseringsdirektoratet. ID-porten, Min ID, Alt inn, E-innsyn, Maskinporten og Ansattporten berørt. Norsk Helsenett sier også at Helse Norge har problemer siden tjenesten bruker DigiDiris innlogging. I morges årsaken ukjent, og problemen fortsatt ikke løst. Påtalemyndigheten i Sverige mener det norske lasteskipet Misje Verde nærmest overkjørte en fritidsbåt bakfra ved Kjørn i Sverige den 28. juli. Fritidsbåten ble sugt inn under skipet fylt med vann og sank. Kapteinen varetektsfengslet, mistenkt for uaktsom forvoldelse av andres død. Dyrevernorganisasjonen Anima gjennomfører en protestaksjon ved alle 98 McDonald's-restauranter i Norge. Hva som kreves at kjeden gir kyllingene mer plass og bedre dyrevelferd i tråd med European Chicken Commitment. Anima viser til at Rema 1000, Circle K og Scandic Hotels har forpliktet seg til standarden. I dag legges de første nasjonale tallene for 2026 frem for hvor mange studenter som har fått tildelt studentbolig gjennom sommeren. Samtidig publiseres køtall for dem som fortsatt ikke har fått tilbud. Norsk studentorganisasjon har etterlyst flere boliger. Statsminister Jonas Gahr Støre sier regjeringen jobber for å bygge i snitt 3000 studentboliger i året. En ny studie antyder at språkmangfoldet nådde toppen for mellom 1000 og 3000 år siden. Forskere mener at verden kan ha hatt 10.000-vis av språk før antallet falt. Nedgangen skal ha startet lenge før europeisk kolonialisme, særlig gjennom de siste 2000 årene, ifølge en studie i bladet Science. I dag går Europacup-trekningen for menn videre med de siste kvalifiseringsrundene. Norske lag får vite motstandere i Mesterligaen, Europaligaen og Conference-ligaens fjerde kvalifiseringsrunde. Trekningen viser dermed hvem som må til kamp for å nå ligaspillet, som neste steg i turneringsforløpet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. 10 personer har mistet livet i trafikken i Innlandet så langt i år, ifølge foreløpige tall fra Statens vegvesen. På landsbasis omkom 18 personer i juli, og 8 av dem kjørte motorsykkel. Det det høyeste antallet MC-omkomne i en julimåned siden 2010, og totalt 70 personer omkommet på norske veier i år. 2 personbiler var involvert i en trafikkulykke på Riksvei 4 ved Einavoll søndag ettermiddag. Ifølge politiet skjedde påkjørselen bakfra etter oppbremsing for sau i veibanen. 6 personer var involvert og ble kjørt til legevakt for sjekk, melder politiet. Politiet ber om tips etter minst 2 påsatte branner på Toten i går. Dette skriver OA. Det har vært branntilløp ved et offentlig toalett på Lena og ved Kolbu skole. Begge brannene ble raskt slukket, og politiet ønsker tips etter at flere ungdommer på 2 elsparkesykler skal ha forlatt begge stedene. En mann i 30-årene ble pågrepet etter en voldshendelse i Gjøvik sentrum natt til søndag. En mann i 20-årene ble slått og fraktet til legevakten for behandling. Politiet pågrep den mistenkte og opplyser at han også kom med trusler mot politiet. Og det var de lokale nyhetene. Flere saker finner du på totenradioen.no.
0: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: vi er tilbake etter en 5 uker lang sommerferie. Det er morgenkvisten du lytter til, og denne første timen så skal du få høre mer om da Jan Nesse nesten havnet på lufta i NRKs lørdagsbarnetimen. Det er Kristin som har fått besøk i studio av denne historiefortelleren, og det skal handle om lokal musikk, for rett før ferien så kom Levi Bergerud med en ny låt, Et sted på Toten. Og Kristin har også mer om dette fra studio nummer 2, der hun befinner seg nå.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Ja, ser ut at vi får pent vær med mye sol, i alle fall først på dagen. Fra i 12-tida så blir det delvis skyet, og så er det skogbrandfare på gult nivå. I morgen på tirsdag, det er meldt mest sol først på dagen. Ute på kvelden så er det meldt regn, faktisk en hel del regn. Og på onsdag så blir det også en del regn ifølge prognosene.

Ja, nå begynner det å bli ganske lenge siden vi oppdaterte deg på lokale nyheter her på Totenradioen. Det deilig å endelig være tilbake igjen, og det vi pleier å gjøre denne første timen på mandagene jo å ta en liten titt på hva de lokale avisene har skrevet i løpet av helgen. Og vi skal først innom Oppland Arbeiderblad, og midtdelere på E6 bidrar til å redde liv. Ja, dette her mener Trygg Trafikk. Regionleder Marianne Mittet Solbrå sier at møteulykkene og dødsulykkene på strekninger med midtdeler i praksis har forsvunnet. Hun peker på at midtdelere hindrer alvorlige ulykker, blant annet når førere sovner, er uoppmerksomme eller ruser seg. Samtidig jobber både Trygg Trafikk og motorsykkelmiljøet for flere tiltak som skal gjøre veiene enda tryggere. De nye og langt høyere sjøbøtene ser ikke ut til å bekymre båtfolket på Mjøsa. Dette her skriver Totens Blad. Kaptein på Skibladner Aksel Aspeli mener de fleste kjenner reglene og viser hensyn når de er ute på vannet. Boten for å kjøre for fort har økt fra 1500 til 5000 kroner. Aspeli mener båtfolk på Mjøsa generelt opptrer ansvarlig. Og i helgen så var det et dataangrep mot Norsk Tipping. Dette her skriver NRK Innlandet. Dataangrepet førte søndag til flere timers problemer med appen og nettsidene.

0: Det å ha noen man kan klemme på når det gjelder, det var Eva Wiel-Skram du hørte her på morgenkvisten nå og låta «Hold meg». Fylkesvei 2388 mellom Gjøvik stadion og Gjøvik kirke er fortsatt stengt. Omkjøring er skilta. På fylkesvei 246 ved Granheim i Østre Toten så er det manuell dirigering og 50-sone. Fra klokka 7 så er det redusert fart på fylkesvei 2342 mellom Høyenbakken og Hallingstad og på fylkesvei 2338 mellom Garer og Bjørnli i Østre Toten. På riksvei 4 mellom Fiskevollberget og Amerikaberget i Vestre Toten starter manuell dirigering fra klokka 6:30 og mellom Mjølund og Tune fra klokka 9. På fylkesvei 33 ved Engebekk i Eidsvoll så er det lysregulering ifølge Statens vegvesen.
1: Hei, jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger i hverdagen. Vi har åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen at oss på Joker Tingnes. At oss er du alltid hjertelig velkommen.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygger det gjennom Varefondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
0: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
4: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
5: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, det jo mandag I dag, så da passer vel dette her godt. Det var Banjos du hørte og låta Manic Monday. Riktig god morgen, dette de lokale nyhetene på Totenradion. Innlandet blant fylkene med flest trafikkdrepte så langt I år, med 10 omkommende ifølge Statens vegvesen. I juli mistet 18 personer livet på norske veier, der 8 var motorsyklister, og totalt 70 personer har omkommet hittil I år. En tenåringsjente fra Toten ble lørdag fløyet til Ullevål sykehus etter en alvorlig ulykke under landsfinalen I bilcross for juniorer på Gardermoen. Dette melder NRK. Bilen hennes rullet rundt flere ganger. Faren sier at hun etter forholdene har det bra, med en blødning I bekkenet. Politiet etterforsker ulykken. To biler kolliderte på Riksvei 4 ved Einavoll I går etter oppbremsing av sau I veien. 6 personer var involvert og ble kjørt til legevakt for kontroll. Det var redusert fremkommelighet på stedet en periode. Politiet etterforsker minst 2 påsatte branner på Toten og ber publikum om tips. Branntilløpene skjedde ved et offentlig toalett på Lena og ved Kolbu skole, der 3 ungdommer på elsparkesykler skal ha blitt sett. En mann I 30-årene ble pågrepet etter en voldshendelse I Gjøvik sentrum natt til søndag. En mann I 20-årene ble sendt til legevakten, og politiet opplyser at den pågrepne også truet politiet. Og så lokal sport. Hedda Bakkemo bruker sommeren til både hytteliv og trening, ifølge Oppland Arbeiderblad. Langrennsløperen fra Gjøvik har vært på Vestlandet og Rondane, der hun fortsetter sesongoppkjøringen med blant annet rulleski og løping. Sander Eitrem bruker sommeren til både trening og en kort ferietur med kjæresten Aurora Løvås, ifølge OA. Skøytelandslagsduoen trener 2 ganger om dagen, også når de har ferie, som en del av oppkjøringen til den nye sesongen. Raufoss-spiller David Diornilas har forlovet seg med kjæresten Maria Vendela Skjennum Jacobsen. Dette skjedde under en ferie på Kypros. Den 18-årige spilleren sier paret nå vil nyte forlovelsen før de begynner å planlegge bryllup.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: Ja, det blir best vær nå først på dagen, frem til rundt sånn 12-13 tida, da skyer det litt til. Og så det fortsatt skogbrandfare på gult nivå. Vi kikker på været for I morgen på tirsdag, mest sol først på dagen, og så ser det ut at vi får en del regn utover kvelden I morgen. Og så på onsdag så får vi en del regn I alle fall, først på dagen og litt ut på kvelden. Da skulle det være oppdatert.
2: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle 4 spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.
5: Totens beste møbelbutikk.
6: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
7: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Røyfoss Trafikkskole. Vi holder hotell I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
6: Er det bare for Raufossinger det da?
7: Åh nei da, alle er velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
2: Raufoss Trafikkskole.

0: Da har jeg fått besøk av vår alles kjære Levi Bergerud i studio.
1: Jo, men var det koselig å være her, Att?
0: Ja, ikke sant?
1: Oi, oi, oi. Ja.
0: Altid koselig her.
1: Ja, veldig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og grunnen til at du kommer nå, det at du har en ny låt.
1: Jeg har en ny låt. Derfor det egentlig, basert på den, hva den heter, så det 100% riktig, riktig at vi starter her.
0: Ja, det synes jeg.
1: Ja.
0: Veldig, veldig godt tenkt.
1: Ja, for den heter, det vet jo du nå.
0: Ja.
1: Ja.
0: Den heter Et sted på Toten.
1: Et sted på Toten, vet du.
0: Ja. Og det jo veldig, det veldig, hva skal jeg si, når jeg hørte på låta i går, den veldig levisk.
1: Ja, den kanskje det. Det, det, det, det liksom så spennende å høre hva, man blir jo blind selv da. Så jeg prøver ikke å høre form itte, å høre for mye på det selv. Så det, derfor det gøy å høre at folk med friske ører hører det for første gang.
0: Ja.
1: Ja.
0: Bakgrunnen til låta. Hva legger du inn?
1: Akkurat den låta her, så tenker jeg at, at folk skal få legge litt i det, av hva de vil selv. På en måte, jeg vet jo, og jeg har bakt inn, som, som det i flere av mine låter, så det, det ikke bare ett lag. Men, men dette en sånn låt som jeg ikke har lyst til å forklare for mye.
0: Nei.
1: Men noe kan jeg hinte om, men så det også fint at folk kan legge litt forskjellige ting i det. At det kan være litt sånn... bittelitt at de ser for seg liksom, oi, hva det Leve tenker der? Hvor det, hvor den tenker at dette her, dette scenario utspiller seg?
0: Ja.
1: Ja,
0: for det var jo, jeg kjente jo, som med mange av dine låter, så, så tenker jeg av og til, oi, denne her skriver jo om meg, denne?
1: Ja, ja det er det beste man kan høre. Ja. Det veldig bra.
0: Ja. Jeg kjenner meg igjen i mange av låtene dine, det kanskje derfor det har gjort at jeg har... trykt de til mitt hjerte.
1: Altså bra.
0: Ja.
1: Oh, nei, jeg tenkte litt på det på bilen oppover. På bilen, det er litt uvanlig.
0: Sånn du kjører.
1: I bilen som jeg kjører. Så tenkte jeg på, det er en ting som det handler om.
0: Mm.
1: Det å gå seg vill.
0: Mm.
1: Det har jeg gjort da. Jeg husker helt konkret en gang som jeg gikk i skøven og plutselig var jeg sliten eller noe. Så jeg tenkte, oi, hvor det egentlig? Er jeg nå? Så det jo også i bak til låta her.
0: Mm.
1: Og at det kan være en venn eller høyere makter som du tar med deg gjennom hele reisen gjennom livet.
0: Mm.
1: Og noen som kanskje tåler å høre alt, eller noen du kan, ja, du kan si det som det til, på en måte. Så det her ligger det mange, her, den sånn, kanskje en av de låtene som ordentlig tolkbare, men også ganske tydelig, tenker jeg da.
0: Ja, og jeg har et inntrykk at låtene dine litt sånn mangefasettert.
1: Ja.
0: De passer både da jeg var ung, og når jeg har blitt godt voksen. De passer både når jeg har det bra, men også når jeg har det kjipere.
1: Ja.
0: Når jeg har gått meg litt vill i eget huet, og det litt mye kaos, så, så gir tekstene dine meg noe.
1: Ja, så bra.
0: Og det, det har vært med flere.
1: Det jo det jeg promoterer ganske hardt ute på konserter, at, musikk ikke bare musikk, musikk når folk sier til meg at den låta der, den hjelper meg i den og den livssituasjonen. Da skjønner jeg hvor, eller hvis vi skal ta det helt dit da, noen kan sagt at den låta var avgjørende i en situasjon. Den hjelper meg til å ta den telefonen, eller ordne opp i det og det der. Da blir det så viktig, og da tenker jeg musikk har en viktig rolle enn bare å være underholdning. Og han, jeg har med en fantastisk trommis på vegen. Han arrangerer også noen konserter selv. Han starter alltid de konsertene sine med å si at

0: satt på første rad og scrollet.
1: Nei.
0: Og det ganske synlig for en sart, følsom musiker selv. Da ser du, da tenker jeg, oi, enten synes det her altså, eller så det bare en fryktelig uvane.
1: Mm.
0: Så dette sånn, noen ganger, så hvis jeg ser konserter hvor folk ikke sitter med telefon, så må jeg rose folk litt.
1: Ja.
0: Takk for at jeg her, sammen med meg, oss, akkurat nå, denne timen her.
1: Og det syns fra scenen, selv om man tenker at det ikke syns, for det lyser opp så man blir litt sånn blåhvit I fjeset, og de andre ikke det.
0: Ja. Så. Men, så er det jo også helt klart at folk, det et vakkert ord, synes jeg da, respons, det forskjellig.
1: Ja.
0: Og jeg har også vært på noen konserter hvor folk ser ordentlig, altså det ser ut som om de virkelig ikke koser seg hele tatt, så kommer de etter konserten, du, dette ble sterkt for meg, eller den dagen hadde jeg det sånn og sånn, og den låta der trengte jeg å høre. Mm. Så jeg også prøver å zoome litt ut og se litt utover det der også, at folk responderer så fryktelig ulikt i situasjoner I livet, og på konserter.
1: Jeg hadde et bursdagsselskap en gang, og sang I Harestukoret før, og på den bursdagen, på 50-årsdagen, så kom Harestukoret opp, og vi skulle synge to sanger for gjestene mine.
0: Mm.
1: Og jeg hadde gledet meg, for en av mine favorittsanger, Har du fyr, var en av de sangene vi skulle synge.
0: Mm.
1: Og midt under den sangen, så ser jeg en venn av meg forlater lokalet og går ut, og jeg tenker, ja, men søren da, måtte du gjøre det akkurat nå?
0: Ja.
1: Og så sa jeg etterpå liksom sånn, ja, ga du ikke å høre på meg synge?
0: Ja.
1: Og sa han, vet du hva, jeg begynte å grine, så jeg måtte gå ut sånn at jeg kunne stå ute der hvor ikke alle så at jeg gråt, for det var så sterkt for meg. Og da betydde det noe helt annet.
0: Mm.
1: Mens jeg først hadde tenkt at ok, jeg hadde ikke å høre, så...
0: Det akkurat det der, og i noen tilfeller så nok det der tilfellet, som jeg har sett at noen bare fort piler seg ut, så kan nok det der skje også. Og det jo fint da, musikk skal jo berøre.
1: Det skal jo det.
0: Hvis ikke det gjør det, så det jo litt tusselig.
1: Ja.
0: Og der har vi jo vi artister litt ansvar også, at vi bare, det I hvert fall siste jeg gjør før jeg går på scenen, at... Jeg skal ikke ut og pressere noe nå. Jeg må liksom være litt sånn jorda, så jeg bare trekker pusten, og så tenker jeg, nå må jeg ta med leken ut, sånn som jeg sitter hjemme og spiller og klimper. Den der vil jeg klare å gjøre, selv om det 200 foran meg. Det er det jeg ønsker å gjøre. Folk ser, hvis folk har den innstillingen, at nå gjelder det. Nå skal det presteres. Det så gjennomskuelig, tror jeg.
1: Ja.

0: fortsatt Levi Bergerud i studio, og hva skjer fremover nå, Levi?
1: Nå har det jo vært ganske så hektisk helt siden, det bruker jo være rolig januar, men i år så begynte det ganske rett på med farting, så jeg husker ikke hvor jeg var den i går, men at det har vært veldig mye reising, og veldig mye nye plasser. Det har det vært, så... Men fremover så det vel nå i nær fremtid så det Hamar, og det Nevlunghavn, det Kristiansand, det jeg vet ikke, jeg husker ikke. Men når høsten kommer så blir det jo ordentlig mye da.
0: Ja, men Roland blir i år også.
1: Det blir det, det gleder jeg meg til altså. Det blir sånn oppskrift som før. Og da har vi jo hatt litt gjestartister i år. Har vi gjort det så kult at vi rett og slett kom på at i år skal vi invitere Narumbandet.
0: Ja,
1: stuttreist, og det blir så koselig.
0: Ja, det blir veldig, veldig.
1: Så der håper jeg mange som hører på, at mange av dere som hører på tar seg en tur til Roland Festival, så det skikkelig koselig.
0: Ja.
1: Miriam selger egensydde produkter, og det litt liten bar der, og god stemning. Alle skal føle seg sett der.
0: Mm. Ja. Det jo et fantastisk sted.
1: Ja, det kjempefint.
0: Ja.
1: Så jeg håper at det jo veldig væravhengig, så jeg håper virkelig at vi har værgudene på laget, altså, ja. Den dagen der.
0: Det føles liksom som det sånn, hva skal jeg si, verdens næreste festival.
1: Ja, det det. Ja, det det.
0: Den så neppå, og det
1: ja. Ja, ja nei, vi har kostet oss med det der, altså. Så det håper vi kan drive med noen år.
0: Men det skal vi komme tilbake til også.
1: Vi kan, hvis vi får lov, komme og snakke litt mer om det etter hvert.
0: Det synes ja, jeg det skal.
1: Absolutt.
0: Men utover høsten så blir det mer, det salmer på pub du holder på med.
1: Det Levi-ting. Nå var vi nylig med mitt band i Sverige og testet oss der på en litt sånn viktig plass i Örebro, som var sånn, hvis det gikk bra der, så åpnet seg flere dører, og det gikk bra.
0: Så
1: nå allerede fikk vi en ordentlig rørende, koselig melding mens jeg gikk inn her, at de åpnet for mer samarbeid.
0: Så
1: det blir Sverige og det, men det nesten sånn 50-50 salmer og Levi. Men salmer har jo blitt et sånn godstog som har virkelig åpnet noen dører for meg, altså. Det utrolig gøy, rett og slett.
0: Ja, når du nevnte det for meg første gang for noen år siden,
1: ja.
0: Så tenkte jeg salmer.
1: Ja, hva tenkte du da?
0: Pub. Jeg tenkte at det var litt sånn fra to verdener, liksom.
1: Ja, og det jo det som sikkert noen tenker også.
0: Ja, men ja. Komboen slår jo veldig godt an.
1: Og det gøy med de der som tar med seg en eller annen venn som er proppfull av fordommer, som tenker at for det første salmer, og hvis du så mikser det da, og pub liksom.
0: Ja.
1: Men nå nylig på mandag på Herr Nilsen, så var det sånn, da kom det en fyr bort til meg med tårer, ja, jeg var en av de som var skikkelig motstander, eller var skeptiker. Nå reiser de rundt sammen med oss, plutselig ser vi dem i nabobyen.
0: Ja,
1: så det også skal være sånn, å, de skal kose seg og slappe av sammen med oss.
0: Det,
1: og jeg vil gjerne at folk skal skjønne det med innen 30 sekunder. At det her skal ikke folk føle at de skal senke skuldrene sine, rett og slett.
0: Ja.
1: Og så det sterkt med salmer da, for det er jo sanger som jeg synger i når folk, ja, den sang vi når jeg mister onkeren min, eller tragiske tilfeller, så brukte vi den låta, og så hører de den da, i en sånn rolig, trygg atmosfære, og så kommer liksom tårene og så. Og så blir det sånn kjærlighet i rommet som helt koko, rett og slett. Så det mer enn bare en nostalgitripp, bruker vi å si. Det skjer et eller annet når du synger de salmene. Så du trenger liksom ikke å være kristen for å kunne være med oss og synge på det der.
0: La merke til på den låta som du nå, den faktisk ikke sluppet enda heller.
1: Nei.
0: Så den
1: er det dere som har førpremieren?
0: Vi har førpremieren her på Totenradioen.
1: Ja.
0: Et sted på Toten, du sier ikke stelle. Har du mistet noe av dialekta di, eller er det...
1: Et sted på... Det var litt... man må ta noe valg, det må være syngbart på en måte.
0: Ja.
1: Og jeg har litt sånn... Kanskje fordi pappa var hjertøl eller telemarking, så jeg sånn quasi. Men jeg har jo mange... Noen sier, du kommer fra Toten, ja. Jeg har ikke noen plan på hvordan jeg prater.
0: Nei.
1: Men et sted... Det var sikkert for at det var syngbart, da.
0: Ja, det vel enklere å synge i følgen jeg hørte på den, så tenkte jeg, ja, sted. Det hadde ikke passet med stelle.
1: Nei, det hadde byttet litt. Så må jeg si at jeg har hatt helt sinnssyk kremgjeng på, det, på den produksjonen. Da. Det har vært A-laget som jeg har fått med meg der uten at... Ja, det var noen som bare... Ja, det var en gavepakke, rett og slett.
0: Ja, ja.
1: Så det fresht. Han som har produsert heter Bernt Lundestray, han jo professor på rytmisk i Agder, og har jo til og med, han sier ikke selv, men han har faktisk spilt på album med både Rihanna og Whitney.
0: Oi.
1: Det ikke småtterier.
0: Nei, det...
1: Men det må jeg dra ut av han, det får ikke ut av han selv, men det sånn en råtass, enkelt og greit.
0: Men... Kommer det noe album etter hvert?
1: Ja, ja, det må... det kommer album, ja, så vidt begynt.
0: Mhm.
1: Neste låt ut, jeg kan bare nesten røpe, for den tror jeg du kommer til å bli glad i.
0: Mm.
1: Den er litt tydeligere, den heter Gode dager.
0: Mm.
1: At det en sånn ønskeliste av en sang, at jeg synger til vedkommende, at jeg, alt jeg ønsker deg, mange gode dager. Det en sånn enkel, liten bønn. Det blir nok neste låt ut.
0: Så veldig, veldig bra at vi kan slutte akkurat her, for da kan vi ønske folk mange gode dager.
1: Ja.
0: Nå i sommer, og så kan vi glede oss til høsten.
1: Ja.
0: Tusen takk for at du kom, Levi.
1: Du, kjempefint å være her.
2: Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla. Det Wilhelms som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen nå torsdag den 6. august. Det starter klokka 19. Det Margrethe Ladd og Trond Haugen som spiller på Toner fra Tune på Gjøvik gård. Nå på lørdag den 8. august. Det starter klokka 14. Du velkommen til Skomsjøstevne ved Skansen Bedehus søndag 9. august klokka 12. Ståle Sandbekken holder andakt og kommer med misjonsinfo. Fellesmusikken deltar med sang og musikk. Ta med stol, mat og drikke. Og det var oppslagstavla for lag og foreninger som medlem her på radioen.
3: Fram og tilbarsattatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
4: Taxi!
5: Her kommer ukesnytt fra Elon Prøfoss, din lokale elektronikkbutikk. Denne uken har vi som vanlig mange gode tilbud hos oss på Elon Prøfoss, som småelektronikk, hvitvarer og utvalgte kampanjeprodukter. Kom innom på Amfi Prøfoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Prøfoss for deg.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Det nyheter å høre nå her på morgenkvisten, som tilbake igjen etter ferien. Riks og lokalt, klokka 7.
2: Dyrevernorganisasjonen Anima gjennomfører en protestaksjon ved alle 98 McDonald's-restauranter i Norge. Hva som kreves at kjeden gir kyllingene mer plass og bedre dyrevelferd i tråd med European Chicken Commitment. Anima viser til at Rema 1000, Circle K og Scandic Hotels har forpliktet seg til standarden. Innloggingsproblemer rammer flere offentlige tjenester, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet. ID-porten, Min ID, Altinn, E-innsyn, Maskinporten og Ansattporten er berørt. Norsk Helsenett sier også at Helse Norge har problemer siden tjenesten bruker DigiDeers innlogging. I morges er årsaken ukjent, og problemen fortsatt ikke løst. Påtalemyndigheten i Sverige mener det norske lasteskipet Misje Verde nærmest overkjørte en fritidsbåt bakfra ved Kjørn i Sverige den 28. juli. Fritidsbåten ble sugd inn under skipet, fylt med vann og sank. Kapteinen varetektsfengslet, mistenkt for uaktsom forvoldelse av andres død. I dag legges de første nasjonale tallene for 2026 frem for hvor mange studenter som har fått tildelt studentbolig gjennom sommeren. Samtidig publiseres køtall for dem som fortsatt ikke har fått tilbud. Norsk studentorganisasjon har etterlyst flere boliger. Statsminister Jonas Gahr Støre sier regjeringen jobber for å bygge i snitt 3000 studentboliger i året. En ny studie antyder at språkmangfoldet nådde toppen for mellom 1000 og 3000 år siden. Forskere mener at verden kan ha hatt 10.000-vis av språk før antallet falt. Nedgangen skal ha startet lenge før europeisk kolonialisme, særlig gjennom de siste 2000 årene, ifølge en studie i bladet Science. I dag går Europacup-trekningen for menn videre med de siste kvalifiseringsrundene. Norske lag får vite motstandere i Mesterligaen, Europaligaen og Konferensligaens fjerde kvalifiseringsrunde. Trekningen viser dermed hvem som må til kamp for å nå ligaspillet, som neste steg i turneringsforløpet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. 10 personer har mistet livet i trafikken i Innlandet så langt i år, ifølge foreløpige tall fra Statens vegvesen. På landsbasis omkom 18 personer i juli, og 8 av dem kjørte motorsykkel. Det det høyeste antallet MC-omkomne i en julimåned siden 2010, og totalt 70 personer omkommet på norske veier i år. En tenåringsjente fra Toten blei fløyet til sykehus etter en alvorlig bilcrossulykke på Gardermoen lørdag. Faren opplyser at hun etter forholdene har det bra, og politiet undersøker ulykken etter å ha sikret video og avhørt vitner. En motorsyklist blei kjørt til legevakta etter et trafikkuhell i Gjøvik sentrum i går kveld. Ulykken skjedde i krysset mellom Nils Ødegårds gate og Storgata. Politiet opplyser at de foreløpig ikke tror andre kjøretøy var involvert, og undersøker hva som har skjedd. 2 biler kolliderte på Riksvei 4 ved Einavoll etter oppbremsing for sau i veien i går. Dette opplyser politiet. 6 personer var involvert. Politiet ber om tips etter 2 påsatte branner på Lena og ved Kolbu skole i går. Dette skriver OA. 3 ungdommer på elsparkesykler observert ved begge stedene. Og det var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
0: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
1: Det litt rart å være tilbake igjen i studio etter en lang og god sommerferie. 5 uker det blitt. Og det morgenkvisten du lytter til. Den timen her så skal vi innom Gjøvik gård. Jan Erik, han har tatt en prat med historiker Evald Kvem, og han har mye kunnskap om Gjøvik gård. Og så det jo en gammel dame som har bursdag i disse dager. Det Skibladner. Og vi skal ta en prat med Eva Stø, som jobber på Skibladner-kontoret I Gjøvik, og det også Jan Erik da, som har vært ute med mikrofonen I dette tilfellet også.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. I Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
1: Ja, ser ut at vi får pent vær med mye sol I alle fall først på dagen. Fra I 12-tida så blir det delvis skyet, og så det skogbrandfare på gult nivå. I morgen på tirsdag, det meldt mest sol først på dagen. Ute på kvelden så det meldt regn, faktisk en hel del regn. Og på onsdag så blir det også en del regn ifølge prognosene.

det jo litt rart å være tilbake igjen her I studio. Vi I full gang med morgensendinga vår morgenkvisten, og denne timen her så skal vi en liten tur til Gjøvik, for vi skal ta en prat med historiker Evald Kvem, som har mye kunnskap om Gjøvik gård, og det skal dreie seg om Skibladner. Nå hadde vel denne båten bursdag I går, hvis ikke jeg tar helt feil, og Jan Erik, han har tatt en prat med Eva Stø på Skibladner-kontoret I Gjøvik. Innslagene du hører denne timen en del av de innslagene vi laget I forbindelse med sommerradion, så da får du et lite gjenhøre med disse denne timen her.

0: Gjøvik gård en av de viktigste historiske bygningene I distriktet vårt, og regnes som selve opphavet til Gjøvik by. Gården ble bygget I 1810 av Kaspar Kaufelt, mannen som også stod bak etableringen av Gjøvik glassverk. Det virksomheten som la grunnlaget for utviklingen av byen slik vi kjenner den I dag. Jan-Erik Sandmo har møtt historiker Evald Kvem, som kan fortelle mer om historien bak både Gjøvik gård, glassverket og starten på Gjøvik by.
1: For turister som skal til Gjøvik, så det en unik sjanse nå til å oppleve Gjøvik gård. Og Evald Kven, du historiker og kan det som verdt å vite om Gjøvik gård. Og hva kan vi oppleve på Gjøvik gård nå I sommer?
2: Vi kan det som verdt å vite, vet jeg nok, men Gjøvik gård jo en helt spesiell plass, må jo kunne se det. Jeg jo veldig heldig på Gjøvik da, å ha en historisk perle midt I sentrum av byen. 30 mål med åpen park som alle på Gjøvik og andre kan benytte seg av, og midt I parken så ligger disse vakre gamle husene, som egentlig utgangspunktet for hele Gjøvik som by.
1: Ja, og det startet jo egentlig med glassverk, var det ikke så?
2: Jo da, det stemmer. Det hadde ikke vært noe by på Gjøvik hvis det ikke var for Kaspar Kaufelt og Ingeborg som kom dit tidlig på 1800-tallet for å starte opp Norges første private glassverk. Så da ble det Gjøvik glassverk. Og det la jo da grunnlaget for at 50 år senere ble Gjøvik by.
1: Ja, og hvis vi skal prate litt på glassverket, så det noe som ganske kjent I dag, en farve som heter Gjøvik blått.
2: Det stemmer. Dette var jo midt I ampirstilen, og da skulle glasset gjerne være blått, Gjøvikblå, som vi liker å kalle det. Og det jo noe du kan se spor ta i Gjøvik I dag. Det rådhus på Gjøvik, rett den andre siden til Gjøvik, det fått blå glasspynt, og det hele området godt skjelte, så folk kan finne fram på egen hånd og lese om historien, om familien og det som skjedd der. Og hvis du vil vete mer, så kan du få bli med inn på omvisning. Vi kjører jo omvisninger der onsdag til søndag, klokka 12, hele skoleferien.
1: Ja, betyr det egentlig fra klokka 12 og utover kveldet? Nei.
2: Nei da, du må møte klokka 12, skal du få være med inn.
1: Ja.
2: Men anlegget står jo oppe døgnet rundt, året rundt, og det som sagt gode skjelt og lekeplasser til unge her da.
1: Ja, den omvisningen, hva vil du oppleve da?
2: Da det så heldig da, at man får vete litt mer om dette historiske tunet, og får bli med inn I denne fantastiske hovedbygningen som Kasper og Ingeborg Kaufelt sette opp, stod ferdig til jul I 1810. Og hele anlegget på Gjøvik gård jo fredet, både parken og alle bygninger, og for det viser til glassverkstida I Norge da. Nå har det jo bodd folk eller familie der etter familien Kaufelt, og slik som hovedbygningen framstår I dag, og interiøren møter, det slik som familien Mjøen innredet dette på slutten til 1800-tallet. Og jo akkurat slik som de forlot det, for den siste igjen på Gjøvik-garen, Alf Mjøen, han var så glad I byen sin, og så glad I folket, at han lærte å testamentere, altså gi bort hele Gjøvik-garen til Gjøvik kommune, for at vi skal kunne oppleve det. I dag.
1: Hva betyr Gjøvik gård I dag for folk som besøker Gjøvik?
2: Nei, jeg tror veldig mange på Gjøvik og I distriktet rundt veldig glad I Gjøvik gård. Det noe med, det unikt det å ha slik midt I sentrum så ligger denne store flotte parken, og den brukes jo til mye forskjellig. Det 17. mai-feiring der, det julemarkeder, det skolebesøk, det gratis konserter på tunet, Hårlurda klokka 2 hele sommeren. Altså, dette en plass som folk bruker, enten du gammel eller ung.
1: Helt til slutt, Evald Kven, hvorfor skal vi besøke Gjøvik gård?
2: Nei, hvorfor skal vi besøke Gjøvik gård? Der kan få en opplevelse, enten du vil gå I lekeparken, eller fordype deg I historien, eller sette deg med en vaffel eller en kopp kaffe på tunet fra kaféen.
0: Du hørte historiker Evald Kvem I samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo om Gjøvik gård, glassverket, og hvordan det hele ble starten på Gjøvik by.
3: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967-41-000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting. Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag I Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Foruten Ildtempo Gigante får vi besøk av Rødfoss MC-entusiaster, Skaugtrollet 4H, Start Drillklubb, Norsk Veteran Motorsykkelklubb, Viltotningen, Gjøvik og Toten Tempoklubb, Elite Bil Racing Team og Kubisten. I Fyrverkeri Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa, utdeling av premier etter dagens anløp og kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august, velkommen til Lions gratis familiedag I Minneparken.
4: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
5: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optik Sarkis fra Allianz Optik på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utfalk, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
6: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Når noe utenom det vanlige, det var Alex Warren du hørte her på morgenkvisten nå og Ordinary. Ganske straks så skal du få en oppdatering på de lokale nyhetene, en liten kikk på været også. Og så skal vi få høre om en dame som 170 år. Ja da, det Skibladner. Vi skal ta en prat med Eva Stø som jobber på Skibladner-kontoret i Gjøvik, og det Jan-Erik Sandmo som har vært ute med mikrofonen. Nå først, før denne her lille nyhetsoppdateringen på lokale nyheter, Sam Fender og Olivia Dean.

0: Ja, det var Sam Fender og Olivia Dean du hørte her på morgenkvistene nå. Mandag morgen, rain me in. Riktig god morgen. Dette de lokale nyhetene på Totenradioen. Innlandet blant fylkene med flest trafikkdrepte så langt i år, med 10 omkommende ifølge Statens vegvesen. I juli mistet 18 personer livet på norske veier, der 8 var motorsyklister, og totalt 70 personer har omkommet hittil i år. En tenåringsjente fra Toten ble lørdag fløyet til Ullevål sykehus etter en alvorlig ulykke under landsfinalen i bilcross for juniorer på Gardermoen. Dette melder NRK. Bilen hennes rullet rundt flere ganger. Faren sier at hun etter forholdene har det bra, med en blødning i bekkenet. Politiet etterforsker ulykken. En motorsyklist ble sendt til legevakt etter et trafikkuhell i Gjøvik sentrum i går kveld. Politiet tror foreløpig ikke at andre kjøretøy var involvert, og etterforsker hendelsen. 2 personbiler var involvert i en trafikkulykke på Riksvei 4 ved Einavoll søndag ettermiddag. Ifølge politiet skjedde påkjørselen bakfra etter oppbremsing for sau i veibanen. 6 personer var involvert og ble kjørt til legevakt for sjekk, melder politiet. Politiet ber om tips etter minst 2 påsatte branner på Toten i går. Dette skriver OA. Det har vært branntilløp ved et offentlig toalett på Lena og ved Kolbu skole. Begge brannene ble raskt slukket, og politiet ønsker tips etter at flere ungdommer på 2 elsparkesykler skal ha forlatt begge stedene.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Ja, det blir best vær nå først på dagen, fram til rundt sånn 12-13 tida, da skyer det litt til. Og så det fortsatt skogbrannfare på gult nivå. Vi kikker på været for i morgen på tirsdag, mest sol først på dagen, og så ser det ut at vi får en del regn utover kvelden i morgen. Og så på onsdag så får vi en del regn i alle fall, først på dagen og litt ut på kvelden.

0: I år det hele 170 år siden Skibladner la ut på sin første ferd på Mjøsa, og fortsatt Mjøsas hvite svane en av de mest populære sommeropplevelsene I distriktet. Enten vi tar en kort tur eller blir med på en lengre historisk reise over innsjøen, så Skibladner et levende stykke norsk kulturhistorie. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har møtt Eva Stø ved Skibladner-kontoret I Gjøvik.
1: For dem som besøker Gjøvik I sommer, så det en flott mulighet som byr seg, og det å ta den historiske båten Skibladner, som 170 år I år. Og Eva Stø, du markedssjef I Skibladner. Ja, hvis en turist da kommer innom her, eller kommer innom på Gjøvik, hva må man gjøre for å få en historisk reise med båten da?
2: Da kan man bare prate med oss, og så hjelper vi selvfølgelig til med å ordne billett for dem. Og vi har alle turene våre starter på Gjøvik og slutter på Gjøvik, så det jo en fantastisk mulighet for å kunne ta en lang eller kort reise med skipet.
1: Hva slags alternativer har en turist da?
2: Nei, jeg vil jo anbefale den del av den opprinnelige ruta da, ned til Eidsvoll. Det jo en heldagstur som kjempefin. Forbi Kapp, Hamar og ned Varma mot Eidsvoll og retur tilbake på Gjøvik og Kailen. Da rekker du å virkelig nyte den langsomme reises kunst da, høre på skovlehjula som slår og spise en god laksemiddag ombord da.
1: Ja, apropos den laksemiddagen, den jo velkjent over hele verden, holdt jeg på å si. Og ja, forklar litt detaljert om den.
2: Ja, det jo en tradisjon som vi ikke kan gå bort ifra hos oss, og vi serverer jo selvfølgelig, sånn som vi gjorde tilbake da vi startet med den laksekoteletten. Det ikke noe laksefiler eller hos oss, så der må du sitte og renske en saftig laksekotelett med deilig sandefjordsmør, agurksalat og småpoteter fra lokale bønder her, med ferske jordbær til dessert.
1: Dette med å gå gjennom Skibladner, det sånn at en passasjer kan få lov til å gå ned I maskinrommet og se den der berømmelige motoren?
2: Ja da, vi har stadig vekk litt omvisninger I maskina ombord, for det veldig mange som interessert I både damp og maskin, så det jo bare å ta kontakt med mannskapet når du på tur, så byr sikkert muligheten seg til det, men det jo litt begrenset med plass der nede, så vi får bare ned en eller to om gongen da, som får en omvisning. Så det det mange som benytter seg av.
1: Vi pratet litt på alternativer I stad med hensyn til turer, og du har jo andre alternativer også, har du ikke det?
2: Ja da, det har jeg. Vi har jo tre forskjellige ruter. Det nordgående, som via Lillehammer og Hamar her, og så har vi da en sentralruta som midt I Mjøsa, som to runder fra Gjøvik. Fra en morgen som tilbake inn på Eftan, og så en avgang på Eftan da, som Brumunddal og Hamar og Atlungstad og Næs og litt forskjellige brygger.
1: Men tidspunktet på disse avgangen her, hva det for noe?
2: Alle rutetiden finner jo på nett, da, men vi starter jo alltid, vi seiler alle dager rundt at mandager I skoleferien,

0: Inn. Helt til slutt, Eva Stø, hvorfor skal vi oppleve skiblander da, I Sandberg?
1: Nei, det jo en del av kulturhistorien I Norge, og det blitt tatt med tilbake at hvordan livet var I 1888. Det jo det samme du opplever nå I dag når du går ombord på skiblander og forlater brygga. Og skipet fyller jo 170 år I år, så hvis den ikke har tatt turen tidligere, så det jo absolutt et sommerferieminne å ta med seg ombord fra innlandet og Gjøvik.
2: Og det sa Eva Stø ved Skibladner-kontoret til vår reporter Jan-Erik Sandmo. Skibladner seiler gjennom hele sommersesongen, og for mange en tur med den 170 år gamle juldamperen blitt en fast sommertradisjon på Mjøsa.
3: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny. Salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
4: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt I livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du en av dem som finner din plass hos oss?
5: På ting og tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker I nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og så langt vi kan fleksible I forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
4: Vi har butikker I Gjøvik, både på Kirkeby og I sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200, eller kom innom en av våre butikker.
6: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vaskekilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS I Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjoslab.no.
7: Lite bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.

0: Ja, når det kommer rett fra hjertet, lokal musikk var det du hørte her på morgenkvistene nå, og ja, Stina Kjelstad, låta From the Heart. Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen. Det Margrethe Ladd og Trond Haugen som spiller på toner fra tunet på Gjøvik gård. Nå på lørdag den 8. august, det starter klokka 14. Det Wilhelms som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen nå torsdag den 6. august. Det starter klokka 19. Du velkommen til Skomsjøstevne ved Skansen Bedehus søndag 9. august klokka 12. Ståle Sandbekken holder andakt og kommer med misjonsinfo. Fellesmusikken deltar med sang og musikk. Ta med stol, mat og drikke. Og det var oppslagstavla. En fullverdig oversikt finner du på totenradion.no.
1: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
2: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
1: Det bare for Rødfossinger det da?
2: Nei da. Alle velkomne til å ta kjøretime åt oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
3: Rødfoss Trafikkskole. Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.
4: Totens beste møbelbutikk.
5: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Annik.
6: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
5: Når da?
7: Fredag lørdag, 12-2!
8: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Ja, det Totenradioen du lytter til. Vi skal få nyheter. Det Riksnytt og Lokalnytt. Klokka 8.
2: Prisen på biff har økt langt raskere enn både lønninger og andre matvarer, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Fra 2019 til juni i år steg storfekjøttprisen med 74%. VG skriver at det bekymringer om at vanlige folk ikke lenger har råd. Coop viser til høyere kostnader til bearbeiding og distribusjon i verdikjeden. Over 17 000 studenter står fortsatt i kø for studentbolig, og rekordmange har fått tilbud gjennom sommeren, det melder Samskipnadsrådet. 10 dager før studiestart køen på godt over 17 000, mens 18 430 har fått tildelt bolig. Presset varierer mellom studiestedene, og køene kan gå ned mot semesterstart. Innloggingsproblemer rammer flere offentlige tjenester, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet. ID-porten, Min ID, Altinn, E-innsyn, Maskinporten og Ansattporten berørt. Norsk Helsenett sier også at Helse Norge har problemer siden tjenesten bruker DigiDiris innlogging. I morges årsaken ukjent, og problemene fortsatt ikke løst. Dyrevernorganisasjonen Anima gjennomfører en protestaksjon ved alle 98 McDonald's-restauranter i Norge. Hva som kreves at kjeden gir kyllingene mer plass og bedre dyrevelferd i tråd med European Chicken Commitment. Anima viser til at Rema 1000, Circle K og Scandic Hotels har forpliktet seg til standarden. Høyres nestleder Ola Svenneby advarer om en tapt generasjon dersom unge ikke finner boliger de har råd til. Han peker på 10% færre utleieboliger enn i fjor og kraftig økende leiepriser i de største byene, særlig for hybler med mange studenter. Flere må da bruke mye av inntekten på bolig, mener han. Spider-Man Brand New Day har klatret til topps på de amerikanske kinolistene og setter ny rekord. Filmen tjente $355 millioner i billettinntekter i åpningshelgen ifølge Sony. Den også en av de beste åpningene i Nord-Amerika noensinne. Dette den fjerde Spider-Man-filmen med Tom Holland som Peter Parker. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Skibladner feiret i går 170 år på Mjøsa med fullt oppmøte på Gjøvik brygge. Jubileet ble markert med kanon, salut, korpsmusikk og gratis is til barna. Fungerende ordfører Kjersti Bjørnstad trakk fram at juldamperen skaper minner på tvers av generasjoner og et viktig symbol for hele innlandet, skriver OHA. 10 personer har mistet livet i trafikken i innlandet så langt i år, viser foreløpige tall fra Statens vegvesen. Totalt 70 personer omkommet på norske veier hittil i år. En motorsyklist ble kjørt til legevakta etter et trafikkuhell i Gjøvik sentrum i går kveld. Ulykken skjedde i krysset mellom Nils Ødegårds gate og Storgata. Politiet opplyser at de foreløpig ikke tror andre kjøretøy var involvert, og undersøker hva som har skjedd. 2 biler kolliderte på Riksvei 4 ved Einavoll i går etter oppbremsing av sau i veien. 6 personer var involvert og ble kjørt til legevakt for kontroll. Det var redusert fremkommelighet på stedet en periode. Politiet etterforsker minst 2 påsatte branner på Toten og ber publikum om tips. Branntilløpene skjedde ved et offentlig toalett på Lena og ved Kolbu skole, der 3 ungdommer på elsparkesykler skal ha blitt sett. Og det var de lokale nyhetene. Flere saker finner du på totenradioen.no.
3: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Ja, det godt å være tilbake igjen. Men spørsmålet nå jo, hvor Kristin? Det skal vi muligens få svaret på i løpet av den timen her. Jeg må nesten ringe opp min ansvarlige redaktør og høre hva som foregår. Av andre ting vi skal innom denne timen, ganske straks en kikk på været. Vi skal også ut i trafikken. Det meldingene fra Statens vegvesen. De lokale nyhetene de skal også oppdateres. Og vi skal få med ei oppslagstavle. Den for lag og foreninger som medlem her på radioen.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
0: Ja, det meldt for så vidt pent vær i dag med mye sol, litt skyet sånn på ettermiddagen, og så det skogbrandfare på gult nivå. Så opps for det. Tirsdag i morgen, det meldt litt mer skyer enn i dag, og regn fra ut på ettermiddagen, en del regn utover kvelden. Og så blir det regn da på onsdag, i alle fall først på dagen, tåke og innevær.

0: For de som eventuelt følger Totenradion på Snap, så har de sett at jeg savner Kristin her I studio. Jeg har fått tak I Kristin. Det var ikke så vanskelig. Det var bare å slå nummeret ditt.
1: Ja da, aldri lenger unna. Nå, men det godt å være samlet da.
0: Og så det kanskje, har du fått spørsmål om du har tatt en veldig lang ferie, eller?
1: Ja, jeg har fått spørsmål om det, etter vi hadde sett snappen til Totenradion.
0: Men du, nå har jo skjedd det som holdt på å si, skal jeg si, dritkjedelig når du på ferie.
1: Ja, det ble jo en strek I regningen. På vei hjem fra ferie så skulle vi bare slippe innom familie som jeg har her på Vega på Helgelandskysten. Mm. Det altså der jeg ombord på ferga så gikk hjulet I stykker på bilen. Ja. Så ja, da måtte vi klarte å kjøre I land og fått kjørt til et verksted og da må det bestilles deler, for de har jo ikke all verdens deler. Og vi på en øy på Helgelandskysten, på Vega, og da det, ja, da vi egentlig støkk her, og det må jeg jo si, det jo ikke det verste stedet å være stranda på grunn av en havarert bil. En forlenget rorbuferie, sponset av forsikringsselskapet.
0: Ja, men ikke sant, ja. Men det du kan jo være glad for at dette her skjedde så nær familie da.
1: Ja, vi blir altså veldig godt passet på av tremenningen min og mannen. Ja. Så ja, vi må innrømme at vi koser oss, men det var jo en strek I regninga. Vi skulle jo begge vært på jobb.
0: Ja. Du skulle vært på jobb I dag, så det betyr jo at du, men det går greit, altså jeg utgir meg for å være Kristin litt utover dagen her.
1: Ja, det høres både skremmende og fint ut på en gang.
0: Det betyr jo at det går jo litt utover sendingen vår I dag, da, for vi hadde jo planer om å starte med et brak, hadde vi ikke det?
1: Jo, synes du ikke jeg har gjort det egentlig?
0: Jo, det var akkurat det. Det braka vel litt I bilen nå, når dette her skjedde, vil jeg tro.
1: Det braka veldig. Det var bremser og bremseskiver og hjullager på det ene bakhjulet. Alt bare kollapsa, og det hadde kjørt seg varmt. Ja. Så, ja. Så, men jeg tenker at da får du ha hjemme-alenefest I studioet. Er
0: ikke det fint?
1: Og så får jeg komme og rydde opp en eller annen dag utover uka, så fort delene har kommet hit. Den, på verkstedet hadde bestilt til med ekspress. Så ja. Håper at jeg ser deg om ikke så mange dager nå.

0: Ja, det var Portugal The Man du hørte her på morgenkvisten. One Man Show med Bryntesen I studio her nå da, som du har hørt Feel It Still het låta. Ja, det veiarbeid flere steder I distriktet ifølge statens veivesen, og på fylkesvei 2388 mellom Gjøvik stadion og rundkjøringen ved Gjøvik kirke, så veien stengt I begge retninger, og omkjøring skilta. Fylkesvei 246 ved Granheim Østre Toten, så manuell dirigering og redusert fart til 50 km I timen. I dag så også veiarbeid på Riksvei 4 Vestre Toten mellom Fiskevollberget og Amerikaberget. Manuell dirigering startet nå på morgenkvisten. Også mellom Mjølund og Tune, det fra klokka 9. Begge steder fartsgrensen satt til 50 km I timen.
1: Her kommer ukesnytt fra Elon Brøfoss, din lokale elektronikkbutikk. Denne uken har vi som vanlig mange gode tilbud hos oss på Elon Rødfoss, som småelektronikk, hvitvarer og utvalgte kampanjeprodukter. Kom innom på Amfi Rødfoss. Du finner oss I andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV-er over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Rødfoss for deg.
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
0: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
3: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
0: Mandag til fredag fra klokka 6.
4: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, det var Dilara du hørte her på morgenkvisten mandag morgen og låta Himmelen brenner. Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Flere hundre møtte opp da Skibladner feiret sitt 170-årsjubileum på Gjøvik brygge i går. Jubileet ble markert med kanonsalutt og korps, og fungerende ordfører Kjersti Bjørnstad beskrev Skibladner som et skip som samler generasjoner og betyr mye for regionen. 10 personer har mistet livet i trafikken i Innlandet så langt i år, ifølge foreløpige tall fra Statens vegvesen. På landsbasis omkom 18 personer i juli, og 8 av dem kjørte motorsykkel. Det det høyeste antallet MC-omkomne i en julimåned siden 2010, og totalt 70 personer omkommet på norske veier i år. En tenåringsjente fra Toten ble fløyet til sykehus etter en alvorlig bilcrossulykke på Gardermoen lørdag. Faren opplyser at hun etter forholdene har det bra, og politiet undersøker ulykken etter å ha sikret video og avhørt vitner. En motorsyklist ble kjørt til legevakt etter et trafikkuhell i Gjøvik sentrum søndag kveld. Politiet undersøker årsaken til ulykken. 2 personbiler var involvert i en trafikkulykke på Riksvei 4 ved Einavoll søndag ettermiddag. Ifølge politiet skjedde påkjørselen bakfra etter oppbremsing for sau i veibanen. 6 personer var involvert og ble kjørt til legevakt for sjekk, melder politiet. Og så skal vi ta en liten titt innom lokalsport. Hedda Bakkemo bruker sommeren til både hytteliv og trening, ifølge Oppland Arbeiderblad. Langrennsløperen fra Gjøvik har vært på Vestlandet og Rondane, der hun fortsetter sesongoppkjøringen med blant annet rulleski og løping. Sander Eitrem bruker sommeren til både trening og en kort ferietur med kjæresten Aurora Løvås, ifølge OA. Skøytelandslagsduoen trener 2 ganger om dagen, også når de har ferie, som en del av oppkjøringen til den nye sesongen. Raufoss-spiller David Dionilas har forlovet seg med kjæresten Maria Vendela Skjennum Jacobsen. Dette skjedde under en ferie på Kypros. Den 18-årige spilleren sier paret nå vil nyte forlovelsen før de begynner å planlegge bryllup.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Ja, vi må nyte det mens vi kan. Pent vær det meldt i dag. For det meste litt skyer sånn ut på ettermiddagen. Skogbrandfare på gult nivå. I morgen, på tirsdag, så ja, vi får jo en del sol da. Men ut på kvelden så kommer det regn, og da skal det komme ganske mye regn ifølge prognosene. Regn også natt til onsdag, opphold på morgenskvisten, og så det meldt da litt tåke på onsdag. Da skulle du være oppdatert.

inn igjen til vår e-postadresse oppslagstavla@radiototen.no. Ja, det den veien altså. Oppslagstavla@radiototen.no. Vi skal innom 70-tallet neste. Her ABBA.

0: Vær så snill, bare kom en liten tur da. Det var Dagny du hørte her på morgenkvisten nå på Totenradioen. Come over. Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla. Det er Wilhelms som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen nå torsdag den 6. august. Det starter klokka 19. Du er velkommen til Skomsjøstevne ved Skansen Bedehus søndag 9. august klokka 12. Ståle Sandbekken holder andakt og kommer med misjonsinfo. Fellesmusikken deltar med sang og musikk. Ta med stol, mat og drikke. Det er Margrethe Ladd og Trond Haugen som spiller på Toner fra tunet på Gjøvik gård. Nå på lørdag den 8. august. Det starter klokka 14. Og det var oppslagstavla som er for lokale lag og foreninger som er medlem her på radioen.
1: Hos oss på YX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter i bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
4: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
5: Hører på tø på hjernen.
6: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne
7: på. Det er bra vingrett i hvert fall.
8: Ja, den ikke så verst.
9: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
10: Tø på hjernen.
9: Kan hende bli artig.
10: På Totenradio.
11: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Ja, det Totenradioen du lytter til. Vi skal innom nyheter. Det Riksnytt og Lokalnytt. Klokka 9.
2: Norges fotballforbund har samlet inn over 1 million kroner til brannofrene i Krokstad-elva. Inntektene kommer fra en auksjon etter VM der en drakt signert av landslagsstjernene ble solgt for nesten en halv million. Pengene overføres til kommunen som videre styrer hvilke organisasjoner som får støtte, opplyser forbundet. En savnet mann funnet død i Gloppen i Vestland. Han ble borte i forbindelse med en båtvelt i en elv den 21. juni. Han ble funnet søndag i et område av elven som tidligere har vært søkt mellom Sandalsvatten og Lonevatten, opplyser en talsmann for familien. Familien lettet, men også preget. Prisen på biff har økt langt raskere enn både lønninger og andre matvarer, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Fra 2019 til juni i år steg storfekjøttprisen med 74%. VG skriver at det bekymringer om at vanlige folk ikke lenger har råd. Coop viser til høyere kostnader til bearbeiding og distribusjon i verdikjeden. Over 17 000 studenter står fortsatt i kø for studentbolig, og rekordmange har fått tilbud gjennom sommeren, det melder Samskipnadsrådet. 10 dager før studiestart køen på godt over 17 000, mens 18.430 har fått tildelt bolig. Presset varierer mellom studiestedene, og køene kan gå ned mot semesterstart. Høyres nestleder Olav Svenneby advarer om en tapt generasjon dersom unge ikke finner boliger de har råd til. Han peker på 10% færre utleieboliger enn i fjor og kraftig økende leiepriser i de største byene, særlig for hybler med mange studenter. Flere må da bruke mye av inntekten på bolig, mener han. Spider-Man Brand New Day har klatret til topps på de amerikanske kinolistene og setter ny rekord. Filmen tjente 355 millioner dollar i billettinntekter i åpningshelgen, ifølge Sony. Den også en av de beste åpningene i Nord-Amerika noensinne. Dette den fjerde Spider-Man-filmen med Tom Holland som Peter Parker. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god morgen. Dette de lokale nyhetene på Totenradioen. Skibladner feiret i går 170 år på Mjøsa med fullt oppmøte på Gjøvik brygge. Jubileet ble markert med kanon, salut, korpsmusikk og gratis is til barna. Fungerende ordfører Kjersti Bjørnstad trakk fram at juldamperen skaper minner på tvers av generasjoner og et viktig symbol for hele innlandet, skriver OA. Innlandet blant fylkene med flest trafikkdrepte så langt i år, med 10 omkomne ifølge Statens vegvesen. I juli mistet 18 personer livet på norske veier, der 8 var motorsyklister, og totalt 70 personer har omkommet hittil i år. Sosiale medier blir stadig viktigere når unge skal finne jobb, dette ifølge en ny undersøkelse fra Randstad. Blant dem som brukte sosiale medier i jobbjakten fant 60% jobb via Instagram, 59% via TikTok og 56% via Snapchat. Finn.no fortsatt den klart viktigste jobbportalen her i Norge. En motorsyklist ble sendt til legevakt etter et trafikkuhell i Gjøvik sentrum i går kveld. Politiet tror foreløpig ikke at andre kjøretøy var involvert, og etterforsker hendelsen. 2 biler kolliderte på Riksvei 4 ved Einavoll etter oppbremsing for sau i veien i går. Dette opplyser politiet. 6 personer var involvert. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
0: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: og nå sies det jo så pent at det både er Alex og Kristin som sitter her i studio, men det er ikke sant, for ja, nå er det vel ikke akkurat sånn at Kristin har juksa seg til noen ekstra fridager her, men når man har bilproblemer, så ja, når det dukker opp uforutsette ting, da blir det gjerne sånn. Jeg skal sitte her stort sett hele dagen her nå og fylle opp denne, ja, første dagen etter ferien. Så det er jo, da starter vi på en måte med et brak har vi gjort i dag.
1: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sylangen.
0: Ja, det er meldt for så vidt pent vær i dag med mye sol, litt skyet sånn på ettermiddagen, og så er det skogbrandfare på gult nivå. Så opps for det. Tirsdag i morgen, det er meldt ja, litt mer skyer enn i dag, og regn fra ut på ettermiddagen, en del regn utover kvelden. Og så blir det regn da på onsdag, i alle fall først på dagen, tåke og innevær.

0: One Man Show morgenkvisten her I dag. Men jeg har jo ringt deg opp på telefon I alle fall da, Kristin, så du føler at du litt med da.
1: Ja da, jeg føler at jeg med deg I ånden og på telefon.
0: på linjen til Vega.
1: Yep.
0: Du, for de som ikke vet, hvor Vega egentlig sånn geografisk I Norge?
1: Det en fantastisk øy som ligger på utsiden av Brønnøysund på Helgelandskysten, så det hva skal jeg si, sør I Nordland.
0: Ja.
1: Mm. Og, fantastisk sted. Grunnen til at jeg var innom her at min farmor var herfra, og jeg har enda ikke fått vært her. Nå har jeg fått vært her til gangs.
0: Ja.
1: Egentlig bare innom og si hei på vei ned, bare se, og så ble vi her da.
0: Ja. For bilen, den var så grei.
1: Ja, den hadde lyst til å ta en pause.
0: Ja.
1: Bakhjulet, og det litt ugreit å kjøre på trehjul videre, så da ble vi her. Men har du gjort noe gøy I ferien, Alex?
0: Jeg har, vet ikke, skal vi prate om det? Neida, jeg var hos mine foreldre I Porsgrunn I 14 dager. Og det jo, for å si det sånn, det veldig fint. Skjærgården, jeg elsker skjærgården. Det liksom Brevik og nedover der, så det jo egentlig luksusferie det, synes jeg da. Nedi der. Eidangerfjorden, som det heter, så pent. Og så har jeg vært hjemme, og må jo si at det kanskje den siste uka ble litt lang da. Jeg har ikke hatt bilproblemer sånn som du har hatt, så jeg kunne egentlig begynt forrige uke. Men det deilig å ha fri, da blir du liksom på en måte litt gira før du skal I studio igjen da.
1: Ja. Gjør jo det.
0: Ja.
1: Og du kan jo ikke engang ha en vanlig helg, uten at du har gjort et eller annet teknisk dippedutter som kommer radioen til gode.
0: Jeg single, vet du, og har en katt som ikke krever så mye, som tar så mye oppmerksomhet. Så da, hvis dagen blir litt lang, så det jo bare å sette seg ned og finne på et eller annet teknisk greier.
1: Huset vet du hva jeg gjorde for noe I går?
0: Nei, hva gjorde du I går da?
1: I går gjorde jeg noe som jeg aldri har gjort før, og som jeg aldri hadde trodd at jeg skulle gjøre.
0: Du hoppet I stikk?
1: Men jeg var... Nei.
0: Nei.
1: Du gæren?
0: Nei. Nei, hva da?
1: Jeg var ute I båt og samlet kråkeboller, sånne store kråkeboller, som da senere ble fjernet piggene på og hula ut, og så skal det bli til telysestaker.
0: Amen.
1: Tenke seg til det.
0: Ja. Nei, men det hadde du ikke gjort hvis du ikke hadde vært for bilen.
1: Nei, det veldig lite kråkeboller på Hadeland.
0: Ja, det jo det for så vidt. Men du, da skal jeg fortsette sendingen her alene, og jeg tenkte at vi skulle kjøre en bitteliten, for at før ferien så tok jo du en prat med redaktøren I Oppland Arbeiderblad.
1: Så tenkte jeg
0: kanskje vi skulle ta et lite gjenhør med den praten som du hadde med hun før vi tok oss ferie, så får det bli en liten sånn reserve her på radioen I dag, I den timen her. Don't cry, you do. Whatever makes you comfortable, I'm tired too. There's nothing left to say, let's call it truce. 'Cause I don't really wanna

0: Og da har vi fått besøk av deg, Sissel Skjervom Bjerkhagen, fra redaktør I OA. Du skal fortelle litt om, ja, litt om OA, litt om ting som skjer der, og svare på litt spørsmål.
1: Gleder meg.
0: Ja. Du har jo holdt på lenge I Hadeland, og også vært I Ringerikes Blad, og så havna du I OA.
1: Ja, det stemmer. Hver så et år nå så har jeg vært på Gjøvik, men jeg har vært her før også, så jeg jobber I OA I, ja, det må vel kalle det ungdommen når jeg sånn tidlig I 20-årene, sikkert.
0: Og ja, det synes jeg.
1: Ja, vi sier så.
0: Grunnen til at jeg inviterte deg hit nå var at vi ble jo litt I stuss for det. Vi pleier jo å sende programsendingene våre, eller programoversikten, har jo vært I OA, og nå ramler den ut.
1: Ja, og så skjønner jeg at det liksom todelt, for det måten dere sendte til oss på ble også litt forandret. Det har vært forandringer I mange ender her.
0: Ja.
1: Men ja, programoversikten, den klarer vi ikke å få til på IBAP lenger, dessverre.
0: Nei, og det vel kanskje ikke alle lytterne heller som går inn I avisen for å se hva som på radioen. Jeg vil tro at det antageligvis så har de på radioen, og så hører de hva som eller som vi også da, vi har jo på nettsiden vår, så har vi også mulighet til at folk kan se der hva det som kommer.
1: Ja, ikke sant? Så du får oversikten over hva som ja, planlagt hos dere?
0: Mm.
1: Ja, men det godt, så vi ikke har ødelagt for all innsikt om hva som foregår på radioen.
0: Nei, det kan... ja, det hadde vært dumt.
1: Men, absolutt.
0: Da fikk jeg svar at dere blir litt sentralisert.
1: Eller standardisert.
0: Ja.
1: For når vi lager disse resine som felles for mange i papiravisen, så det om å gjøre at det raskt å lage, og dette jo ting som kommer akkurat TV-programmet da. Der dette havner, så kommer det ferdige sider som vi bruker, sånn at folk kan orientere seg om hva som kommer på dette linjære TV-en fremover. Men det blir altså ikke borte.
0: Nei.
1: For vi har ikke hatt dessverre for deres del, da, for så vidt, men det ikke noen ramaskrik. Selv om det har vært borte, men jeg ganske sikker på at hvis vi hadde tatt ut TV-programmet, så du ikke fikk veta når VM-kampene for eksempel nå kommer, så tror jeg kanskje at det hadde vært litt mer ugreit.
0: Litt mer furore rundt det.
1: Men det jeg sagt, da, så jeg veldig glad for at det finnes et Radio Toten, Kristin, så jeg dere må fortsette å drive med det dere gjør.
0: Ja da, vi skal prøve på det. Hvor stor frihet har egentlig OA da til egne valg når konsernet innfører sånne fellesløsninger?
1: Altså, dette jo en, dette en fellesløsning som går på hvordan radio- og tv-stilene skal se ut. Og det jo ikke mye der sånn som påvirket av de tingene som vi velger å prioritere og ikke prioritere I løpet av en dag I forhold til hva som skjer lokalt. Så der vi kan spare penger og gjøre ting raskere og mer effektivt, så gjør vi det. Men det ingen andre av media som kommer til Gjøvik eller Østre eller Vestre Toten for å lage lokal journalistikk. Det det vi som gjør.
0: Ja.
1: Så det påvirkes ikke av dette her.
0: Så dere kan, men har dere muligheten til å avvike fra, hva skal jeg si, konsernstandardiseringer dersom det gagner lokale lesere? Har du noe frihet på det?
1: Altså, vi har ingen, det ingen som påvirker hva de redaksjonelle valgene som vi gjør.
0: Nei.
1: Hva vi velger å lage journalistikk på fra dag til dag, det det ene og alene vi som bestemmer. Og så det sånn at vi litt pragmatiske når det kommer til andre ting som vi standardiserer, for eksempel hvilket lønnssystem av media skal en ansatte skal forholde seg til. Det egentlig ikke så viktig for den lokale journalistikken, så det lovlig at vi tar media og bestemmer. Og om hvem som skal være telefonleverandør og sånne ting, det smart at noen andre enn oss røfler med.
0: Noen andre voksne som
1: noen andre voksne. Jeg pleier å si at dette for noen voksne ta. Og så det god støtte I det. Så det som media har gjort for oss å sørge for at vi har et tjenestesenter som sørger for lønn og regnskap. Det en, ikke minst en, før så kalte du det en IT-avdeling som sørger for at programmene våre virker. Men den jobben som gjøres på utvikling om dagen, for å få moderne verktøy og sørge for at vi kommer I de formatene som vi trenger å komme I, det kunne ikke vi ha gjort på Gjøvik. Så det veldig bra at det sitter noen og jobber med. Felles for oss alle. Hvis ikke så hadde vi vært I... Det vel ikke pent å si deep shit. Men det veldig bra at noen sitter og jobber med det, som lager fellesløsninger for oss.
0: Ja. blir en stor driftsfordel.
1: Ja, men det kommer ingen utantall å dekke kommunestyret I Gjøvik for oss.
0: Nei.
1: Ingen fare.
0: Vi ser jo her I radioen, og det vel også I mediebildet generelt, at abonnementer og annonseinntekter, de går jo nedover, de endrer seg. Hvilke deler av journalistikken blir vanskelig for dere å opprettholde når det går nedover? Det noen områder du tenker?
1: Altså, vi jo ikke helt der at alt går nedover. Det vi ser at den store endringen at balansen mellom annonsinntekter og abonnementsinntekter har snudd seg. Hvis du går, si 10 år tilbake, da, så var 30% av inntektene våre, det var abonnementsinntekter. Det var det du og jeg betalte for å være abonnenter. Og så var 70% det var annonsinntekter. Ja, du skal lenger tilbake forresten. Du skal til, si, Facebook og Google kom tidlig 2000-tall. Ja. Og da det ble fryktelig mange om beinet for å få tak I de annonsinntektene, så ble det en nedadgående trend. Både for så vidt digitalt og på papir. Og så har abonnementsinntektene både vært større og desto viktigere. Så nå har den 30-70, den snudd på huet. Og vel da nå sin 25-75 omtrent. Så 75% av våre inntekter, det abonnementsinntekter. Og 25% annonseinntekter.
0: Mediene har jo vært gjennom store endringer de siste årene, Sissel, både økonomisk og organisatorisk. Men en ting som kanskje skaper enda større endringer akkurat nå, nok kunstig intelligens. Det skal vi snakke mer om straks.
2: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optik I Sarkis fra Allianz Optik på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik I Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
3: Hei, jeg Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Varig Forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
4: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
5: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Røyfoss Trafikkskole. Vi holder hotell I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
4: Det bare for Røyfossinger, det da?
5: Nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på røyfosstrafikkskole.no.
6: Røyfoss Trafikkskole.
7: Velkommen til Huset Café på Røyfoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe I en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
6: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt. Vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS I Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjøslab.no.
8: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Da vi tilbake igjen I studio med Sissel Skjervom Bjerkhagen, redaktør I OA. Kunstig intelligens har vært en stor het potet I debatten, både I radio og media og generelt. Hvordan endres journalistrollen og lokaljournalistikken fremover? Hva bruker dere KI til, og hvordan endrer det arbeidsdagen?
1: Og dette kjempespennende. Det mange som spår at dette en game changer for samfunnet, men også for journalistikken. Vi ser jo forsøk nå på helkunstige lokalaviser som bare sitter og produserer med KI-agenter. Og det har ikke jeg noen tro på, at det fremtiden som sådan. Men at vi kan bruke KI både til å gjøre vår hverdag mer effektiv, men også til og med til å gjøre det produktet som vi gir til leseren enda bedre, det tror jeg på. Vi nysgjerrige på KI. I våre retningslinjer rundt bruk av KI, så sier vi at vår tilnærming skal være, vi skal være nysgjerrige, vi skal være offensive, samtidig ha en god etisk ryggmargsrefleks på hvordan og hva vi bruker det til. Jeg opplever I min hverdag at det kan være en god sparringspartner. Jeg kan ha en sak som jeg lurer på om hvordan kan jeg videreutvikle den her sånn, og få tips til at hva hvis du tar kontakt med en kilde til for å få belyst det og det. Det kan være at jeg bruker den til hjelp til å formulere gode spørsmål, enda spissere spørsmål enn jeg tenkt på selv, og sånn sett da bidra til å gjøre journalistikken bedre. Så tror jeg det kan være smart at vi bruker KI til å gjøre type rutineoppgaver som gjør at vi kan bruke vårt mannskap, våre 23 ansatte, til å gjøre det som KI aldri får gjort. For vi får ikke sendt KI ut for å lage intervjuer med folk I real life.
0: Nei.
1: Det vi nødt til å ut og gjøre med eget mannskap. Og det jo en kjempeviktig og vår største forse, tror jeg, å bevare på. Det at vi kan levere unikt innhold som ingen andre får gjort, nemlig det som det lokale og nære og viktige for folk som bor i vårt nedslagsfelt I Vestoppland.
0: Ja, vi ser jo det her I radioen, hvis vi tar et radiointervju, og så putter vi den lydfila inn I KI, og så skriver den, transkriberer da hele oss, lager en oppsummering, og så må jo vi lese gjennom for å se, for av og til så tar de noen snarveier. Men da å kunne få lag en nyhetssak ut av dette, og så får vi forslag til det, og så bare ok, litt lengre og litt kortere. Så det blir jo et verktøy som effektiviserer sånn at vi kan produsere mer, men blir det et kappløp til slutt, at vi til slutt så blir vi så effektive og bruker det så mye at vi nesten blir litt late selv, tror du det?
1: Ja, det et godt spørsmål, Kristin. Jeg håper ikke det. Jeg håper vi klarer å støtte oss på det som et verktøy. Og så tror jeg at måten vi prater om dette her sånn på I dag, jeg skulle nødt til å komme at om kanskje bare om 2 år og ta samme praten, hvordan vi skal bruke KI i vår hverdag. For det, vi ser ikke enda det store omfanget av dette her sånn. Det jeg håper å få til at dette her sånn blir smart for oss, og ikke erstatter oss på noe vis. Og samtidig som at de store KI-gigantene ikke misbruker posisjonen sin, og bare bruker alt det vi bruker verdifull mannskap på, som vi betaler lønn for, at de bare skraper det og videreformidler det, uten at det vil da betale seg over abonnent. Så det hører jeg nå ifra, apropos konsern, at vi jobber med å legge skrapehindre oppå vårt innhold, for vi jo avhengig til at du abonnent. Sånn at ikke ChatGPT og Gemini og whatnot kan bare hente det ut. Og så sier de som kan det at her ser vi stadig noen som klarer å bryte seg gjennom dette her sikkerhetsnettet som vi prøver å legge over. Så nei, dette spennende, det kjempespennende. Men hva bruker du KI til I din hverdag da?
0: Vi bruker det jo her I det å putte det inn, men jeg har også brukt det senest når jeg skulle gjøre årsregnskapet på firmaet mitt hjemme, og det har gått inn på TripleTex. Og så fant jeg ikke igjen hvor jeg skulle finne ting, og da rett inn på ChatGPT. Hvor finner jeg det og de posterings i TrippelTex? Og den bare ramsa opp, og jeg fant fram, og det gikk altså som bare den.
1: Den blir jo stadig smartere. I går så var det noe gærent med robotgrassklipperen hjemme, så jeg måtte finne ut hva heter den delen. Mm. Så jeg kunne gå på landbruk og verktøy og si at jeg skal ha den delen som heter 3934-1. Mm. Nå skal jeg si det, han var ganske imponert når jeg kom og sa det, og så sa han, hvor har du funnet dette? Har du vært på ChatGPT nå? Så det er det underligste ting du plutselig kan bli ekspert på da.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det må brukes med vett da, for det er jo ikke riktig alt den, det er ikke riktig alt den kommer at den som er riktig.
0: Nei, det er ikke riktig alt sånn for å være litt, men som regel så er det ting som ikke er så viktige.
1: Men noen ganger så liker jeg å være litt lat da. Eller jeg litt lat, så det å finne på en ting til middagen jeg ikke så god på.
0: Nei.
1: Så når jeg nærmer meg butikken hjemme på Jørn, så spør jeg hva synes jeg skal ha til middagen i dag. Og da kommer den med tre forslag, og så tar jeg ned at du, nå du lat, for dette foreslo det i går, da. Nå må du være litt mer kreativ her. For Coin lat den nå, han er programmert den nå til å gjøre korteste vei til et resultat som du kanskje fornøyd med, og så må du stramme den opp litt innimellom.
0: Men jeg kjenner at jeg er nok oppdratt relativt greit, for jeg blir så høflig, så når jeg får svar fra ChatGPT, så skriver jeg takk. Jeg føler at det er viktig å penta meg og takke når jeg får hjelp da.
1: Ja.
0: Og da forestår den jo sånn, ja, men bare si fra, jeg kan hjelpe deg med mer, og jeg vil at jeg skal. Og så kommer den da med nye forslag, og så blir jeg sånn, nei takk, det går fint nå, og den ønsker meg en fin kveld, og jeg ønsker den en fin kveld. Jeg får liksom ikke, jeg får ikke lagt på.
1: Men der er du inne på noe som er, det som på en måte er litt, kanskje litt fint, men også litt trist da, fordi at, nå husker jeg ikke hvem som har laget den undersøkelsen, men KI-bruken. For det første så, i Amerika nå, så er det flere som bruker penger på å kjøpe en KI-tjeneste enn der som bruker på å kjøpe nyheter. Det gjør meg jo litt bekymret. Men det andre er at den viktigste rollen KI har for veldig, veldig, veldig mange, det er å være en partner. Altså det er et terapeutisk relasjon.
0: Ja.
1: Det er nesten så du har det som din nærmeste venn.
0: Mm.
1: Og det er der det er jo litt trist, det er fint at den kan ha den rollen, men det møte mellom mennesker, det er det ingen som får erstatte også.
0: Det er det ikke. Jeg har også lest at noen faktisk har søkt om å gifte seg med sin ChatGPT. Og da tenker jeg, da har vi vel kommet over noen grenser.
1: Jeg har også hørt om en som fortalte så mye om kjæringa si, at til slutt så anbefalte ved GPT at de burde skille seg. Og det også kan det bli litt stusselig hvis det er sånne resultater til å bruke KI.
0: Ja, det er vel ikke helt riktig. Nå dro vi oss langt ut på. Men kunstig intelligens åpner jo altså mange muligheter, men det reiser jo også en del spørsmål. Samtidig står mediene midt i en annen stor endring, nemlig hvordan folk velger å konsumere nyhetene sine. Det leder oss over til et tema mange opptatt av, nettopp fremtiden til papiravisa. Vi skal straks få høre mer om det.
2: Her kommer ukesnytt fra Elon Brøfoss, din lokale elektronikkbutikk. Denne uken har vi som vanlig mange gode tilbud hos oss på Elon Rødfoss, som småelektronikk, hvitvarer og utvalgte kampanjeprodukter. Kom innom på Amfi Rødfoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Rødfoss er for deg.
3: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Vi skal lage surfbrett til kryssfint.
6: Vi skal lage surfbrett for sleden.
7: 5. til 9. august det igjen klart for en av dagene. Årets kveldskonserter opera ved fjorden med Gunnar Marie Bruse og venner, fredag den 7. Lørdag 8. Det tradisjonen tro klart for årets store sommerfest. I år med storslige karer og sommertider på scenen. kväll fyllt med vassinarslagare, svenska fastfavoriter och stor stämning. Och du, du tänker inte vara för Eina. Du tänker bara veta om det.

0: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i Innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
1: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
0: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.
2: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og er tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så er vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bildrag.
3: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.
2: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Opplev andeløp i Hunnselva, musikkkorps, Bjørnis, ansiktsmaling, tautrekking, Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal spiller, quizløype og ikke minst Il Tempo Gigante i kortesje sammen med masse andre flotte kjøretøy. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa og visning av kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august. Velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken.
4: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Raufoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Raufoss.
5: Totens beste møbelbutikk.
6: Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Ja, vi har fortsatt Oppland Arbeiderblads redaktør Sissel Skjervom Bjerkhagen på besøk i studio. Vi har snakket litt om teknologi, KI og nye arbeidsmetoder. Men Sissel, la oss gå til noe som mange fortsatt har et nært forhold til, nemlig papiravisa. Hvor lenge vil den fortsatt være en del av mediehverdagen, og hva skal skje med papiravisa fremover?
1: Åh, dette tusen kroner spørsmålet. I 2008 så ble jeg mor til en jente som blir 18 år i år. Mm. Og da tok jeg et studie på BI som heter flermedialdelse, og da var det, presentert en studie om at papiravisen, den ville bli borte, om det var i 2021 eller hva det var den gangen, det var i hvert fall satt en sånn deadline for at da kom den garantert ikke til å eksistere. Og Erik Willeberg, som var en medieforsker, han sa at han hadde en drøm, husk på at nå vi i 2008. Han hadde en sånn idé om at på et eller annet tidspunkt så skulle han kunne lese avisen sin på en glassplate, sånn at den slapp å gå i postkassa og hente den avisen. Så det som for han fremstod som det mest moderne i verden da, det kom året etter, og det heter iPad. Og da var det som å lese en kopi av papiravisen, bare i et digitalt format, altså i-avisen, PDF-avisen. Og den eksisterer fortsatt, og veldig mange av de som går over ifra å være papirlesere til å bli såkalt digitale, de leser e-avis og tenker at da jeg digital. Det en kopi av papiravisen. Nå prater jeg med unna det du egentlig spurte om nå, og hva fremtiden for den, men det vi ser da, at av våre abonnenter nå, så tre av fire abonnenter helt digitale. Det betyr at en av fire snart har papiravisen fortsatt. Og dette har jo vært en bratt kurve med overgang til digitale, så ser vi jo det at de som nå, mange av de nå, som igjen som papirabonnenter, begynner å bli godt voksne, og enten har ikke evnet til, eller ønsker å noen gang bli digitale. Den kom i sitt i 6 dager i uka, og nå kommer den 3 dager i uka. Hva som det neste steget, kanskje det en slags ukesvariant, før den kanskje avgår med døden. Jeg setter ikke noe tidspunkt for

0: det. Men jeg tror at lokalavisene kommer til å ha en endedato når det gjelder å komme ut på papir. Mm. Så ser jeg at nischer, alle morgenblad, noen sånne ting kommer til, har faktisk en posisjon på papir som kanskje har en lengre levetid.
1: Litt mer sånn Nasjonen og Klassekampen og...
0: Ja. Ja. Men det har ikke jeg noe tro på at det er et økonomisk forsvarlig alternativ for en lokalavis sånn som oss. Men hvor lenge det er til, det tør jeg ikke å si.
1: Nei.
0: For det er fortsatt sånn at, at det er fornuftig å distribuere en papiravis. Men det er klart det er krevende. For den papiravisen, den skal også sendes, den skal, først så skal den produseres litt effektivt, med standardiserte tv-sider som vi begynte med.
1: Mm.
0: Og så skal den sendes digitalt til, for nå trykker de på Biri. Og så skal den lastes over på en lastebil, og så skal den kjøres ut, for eksempel til Hunndalen, eller til Jaren, eller til Fagernes.
1: Mm.
0: Og så skal den over i flere biler, og så skal den ut i postkassene, og før så var du innom nesten alle postkasser, nå skal du innom kanskje hver tiende postkasse da.
1: Mm.
0: Og det er en kostbar modell.
1: Mm.
0: Men foreløpig så er den med oss, og den har noe fint ved seg.
1: Det er noe med det, å sitte og bla i det og kjenne lukta av trykksverte.
0: Ja, og det er noen som er veldig glad i det, men spør du en 18-åring i dag, hun som er født i 2007 for eksempel, 2008, så ser den på det, på dette er noe fryktelig rotete. Og det som kanskje til og med du og jeg da, synes er veldig ryddig og strukturert og i orden, så ser ikke den der scrollegenerasjonen det samme fordelen.
1: Nei.
0: Så her, vi må, vår utfordring, og det er vel litt radio også, vi må jo prøve å tilpasse oss de formatene der lesere og lyttere befinner seg.
1: Mm.
0: Og det betyr at man må vel sørge for at innholdet er relevant, både i format tekst og bilde, enten det er digitalt eller på papir, eller det er i lydformat, eller det er i levende bildeformat.
1: Mm.
0: Og det har jo skjedd en par ting, så du kan... Ja, nå ser jeg jo ikke lytter av hva jeg gjør, men jeg løfter opp mobiltelefonen min.
1: Mm.
0: Det er jo noe med at alt vi gjør nå, kan du faktisk få produsert på den lille tingen som du har i baklommen.
1: Ja. Takk skal du ha for gode svar, synes jeg.
0: Tusen takk skal du ha.

det var Ella Langley du hørte og Choose in Texas. Og denne her praten som vi har sendt med Sissel, redaktør I Oppland Arbeiderblad, det var en reprise fra før sommerferien. Nå ble jo liksom oppstarten her litt annerledes da, I og med at Kristin har hatt noen bilproblemer og ikke har fått kommet seg ned til Toten-området som planlagt. Så da fikk vi altså et lite gjenhør med denne praten som vi hadde tatt med Sissel Skjervum Bjerkehagen, det hun heter. Vi skal ganske straks innom oppslagstavla, men først til Ronan Keating.

0: var Ronan Keating vi hørte If Tomorrow Never Comes her på morgenkvisten. Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen. Det Wilhelms som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen nå torsdag den 6. august. Det starter klokka 19. Det Margrethe Ladd og Trond Haugen som spiller på Toner fra tunet på Gjøvik gård nå på lørdag den 8. august. Det starter klokka 14. Du velkommen til Skomsjøstevne ved Skansen Bedehus søndag 9. august klokka 12. Ståle Sandbekken holder andakt og kommer med misjonsinfo. Fellesmusikken deltar med sang og musikk. Ta med stol, mat og drikke. Og det var oppslagstavla for lag og foreninger som medlem her på radioen.
1: Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Brukere opplever jo fortsatt mange problemer med flere offentlige digitale tjenester som driftes av DigDir. Helse Norge.no lar seg ikke åpne via nettsiden, og det gjelder også ID-porten, maskinporten og alt inn, sier DigDirs pressevakt. Tjenestene har hatt problemer gjennom hele natten. Norges fotballforbund har samlet inn over 1 million kroner til brannofrene i Krokstad-elva. Inntektene kommer fra en auksjon etter VM der en drakt signert av landslagsstjernene ble solgt for nesten en halv million. Pengene overføres til kommunen som videre styrer hvilke organisasjoner som får støtte, opplyser forbundet. En savnet mann er funnet død i Gloppen i Vestland. Han ble borte i forbindelse med en båtvelt i en elv den 21. juni. Han ble funnet søndag i et område av elven som tidligere har vært søkt mellom Sandalsvatn og Lonevatn, opplyser en talsmann for familien. Familien er lettet, men også preget. Prisen på biff har økt langt raskere enn både lønninger og andre matvarer, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Fra 2019 til juni i år steg storfekjøttprisen med 74%. VG skriver at det er bekymringer om at vanlige folk ikke lenger har råd. Coop viser til høyere kostnader til bearbeiding og distribusjon i verdikjeden. Over 17 000 studenter står fortsatt i kø for studentbolig, og rekordmange har fått tilbud gjennom sommeren, det melder Samskipnadsrådet. 10 dager før studiestart er køen på godt over 17 000, mens 18 430 har fått tildelt bolig. Presset varierer mellom studiestedene, og køene kan gå ned mot semesterstart. Ny forskning publisert i Cancer Research viser at virkestoffet i Viagra, sildenafil, kan bremse kreft fra å spre seg. Ifølge studien blokkerer stoffet kreftcellers tilgang til kolesterol som trengs for å angripe nye organer. Forsker Sama Hayek understreker at funnene ikke støtter bruk etter at diagnosen er satt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette er de lokale nyhetene på Totenradioen. Flere hundre møtte opp da Skibladner feiret sitt 170-årsjubileum på Gjøvik brygge i går. Jubileet ble markert med kanonsalutt og korps, og fungerende ordfører Kjersti Bjørnstad beskrev Skibladner som et skip som samler generasjoner og betyr mye for regionen. 10 personer har mistet livet i trafikken i Innlandet så langt i år, ifølge foreløpige tall fra Statens vegvesen. På landsbasis omkom 18 personer i juli, og 8 av dem kjørte motorsykkel. Det er det høyeste antallet MC-omkomne i en julimåned siden 2010, og totalt er 70 personer omkommet på norske veier i år. TikTok, Instagram og Snapchat spiller en stadig større rolle i unges jobbjakt. Dette viser en undersøkelse fra Randstad. Samtidig er Finn.no fortsatt den viktigste jobbportalen, mens personlige kontakter fortsatt betyr mye når folk faktisk får jobb. En tenåringsjente fra Toten ble lørdag fløyet til sykehus etter en alvorlig bilcrossulykke på Gardermoen. Dette melder NRK. Faren sier hun etter forholdene har det bra. En motorsyklist ble kjørt til legevakta etter et trafikkuhell i Gjøvik sentrum i går kveld. Ulykken skjedde i krysset mellom Nils Ødegårds gate og Storgata. Politiet opplyser at de foreløpig ikke tror andre kjøretøy var involvert, og undersøker hva som har skjedd. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.

Levi Bergerud var det du hørte når du aller minst forventer det. Og jeg hadde ikke forventet å sitte her i midt på dagen med Kristin, men det med Alex. Nå det jo sånn at redaktøren vår har litt biletrøbbel nå som ferien ferdig. Det jo litt kjedelig, men vel ikke noe å få gjort noe med. Så da blir det en del Alex her på radioen utover dagen. Vi skal ta med oss, ja, hvis du ikke har fått våkna ordentlig enda, tøff i pyjamas.

0: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
1: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
2: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
3: Gjør som kong Håkon, og kronprins Olav gjorde etter at jeg hadde tyskerne ut av Norge. Hør på Tøv på hjernen, hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på radioen.
4: Fredag og lørdag fra 12 til 2, Tøv på hjernen.
5: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
6: Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg.
1: Tøv på hjernen, fast på Totenradion nå.
6: Når da?
3: Fredag lørdag, 12 til 2!
7: Du hører på Tøv på hjernen.
8: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
6: Det er bra vingrett i hvert fall.
1: Ja, den ikke så verst.
6: Hvis du hører på det, så det fredag lørdag, 12 til 2.
7: Tøv på hjernen.
6: Det kan hende det blir artig.
7: På Totenradion.

Isa var det du hørte her på Toten Radioen mandag formiddag til vi ses igjen. Og vi fortsetter med musikken. Og det dukker jo opp norske artister som synger på norsk innimellom her. Vamp neste.

0: Du vil ikke prøve en slik radioreklame da?
1: Å benytte seg av reklame I Totradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
2: Totenradioen.
3: Start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
4: Vi med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
3: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
4: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
3: Vi gir deg den beste starten på dagen.
4: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
3: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradioen. Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
4: Ja, men gjør det da. Så går du ikke glipp av moroa. Totenradioen!
5: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradioen, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
4: Nei, der var den lyden igjen da.
3: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
4: Totenradioen!
3: Ja, nå må du gjøre det da.

Ja, og det midt på dagen. Alexander det som sitter her i studio midt på dagen i dag. Og fra Miles Smith så skal vi videre til Matilda, og så skal du få en oppdatering på nyhetene klokka 11.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vaskekilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik, H-telefon 611 36 220, held på mjøslab.no.
2: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omhengen leser du gratis på totenradio.no.
3: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
4: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradioen! Thank you.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Fra 1. september fjernes avgiftskuttet på drivstoff som har vært på mer enn 4 kroner per liter. NAF frykter protester og press på politikerne dersom prisen nærmer seg 30 kroner literen. NAF mener misnøyen stor og sier de vil forlenge støtten utover høsten. Brukere opplever fortsatt mange problemer med flere offentlige digitale tjenester som driftes av DigDir. Helse Norge.no lar seg ikke åpne via nettsiden, og det gjelder også ID-porten, maskinporten og alt inn, sier DigDirs pressevakt. Tjenestene har hatt problemer gjennom hele natten. Norges fotballforbund har samlet inn over 1 million kroner til brannofrene i Krokstad-elva. Inntektene kommer fra en auksjon etter VM der en drakt signert av landslagsstjernene ble solgt for nesten en halv million. Pengene overføres til kommunen som videre styrer hvilke organisasjoner som får støtte, opplyser forbundet. En savnet mann funnet død i Gloppen i Vestland. Han ble borte i forbindelse med en båtvelt i en elv den 21. juni. Han ble funnet søndag i et område av elven som tidligere har vært søkt mellom Sandalsvatten og Lonevatten, opplyser en talsmann for familien. Familien lettet, men også preget. Ny forskning publisert i Cancer Research viser at virkestoffet i Viagra, sildenafil, kan bremse kreft fra å spre seg. Ifølge studien blokkerer stoffet kreftcellers tilgang til kolesterol som trengs for å angripe nye organer. Forsker Sama Hayek understreker at funnene ikke støtter bruk etter at diagnosen satt. UEFA truer med rettslige skritt mot FIFA-president Gianni Infantino etter at FIFA droppet planene om å selge andeler i VM. UEFA ber både Infantino og FIFA sikre dokumenter knyttet til saken og advarer om at sletting eller ødeleggelse kan bli tolket som bevisforspillelse. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. 356 studenter står nå i kø for studentbolig i Innlandet. Dette ifølge tall fra Samskipnadsrådet. 273 venter på bolig hos studentsamskipnaden i Innlandet, mens 83 står i kø i Gjøvik. Samtidig har nær 1350 studenter allerede fått tildelt studentbolig før studiestart. Skibladner feiret i går 170 år på Mjøsa med fullt oppmøte på Gjøvik brygge. Jubileet ble markert med kanon, salutt, korpsmusikk og gratis is til barna. Fungerende ordfører Kjersti Bjørnstad trakk fram at juldamperen skaper minner på tvers av generasjoner og et viktig symbol for hele Innlandet, skriver OA. 10 personer har mistet livet i trafikken i Innlandet så langt i år, viser foreløpige tall fra Statens vegvesen. Totalt 70 personer omkommet på norske veier hittil i år. TikTok og Instagram blir stadig viktigere for unge som leter etter jobb. Dette viser en ny Randstad-undersøkelse. Samtidig finn.no fortsatt den mest brukte jobbportalen her i Norge. En motorsyklist ble sendt til legevakt etter et trafikkuhell i Gjøvik sentrum i går kveld. Politiet tror foreløpig ikke at andre kjøretøy var involvert, og etterforsker hendelsen. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette Midt på dagen med Kristin.

0: together.
1: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
2: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
1: Er det bare for Raufossinger det da?
2: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
3: Raufoss Trafikkskole.
4: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygde gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
3: Vi her på Toteradion samler det som skjer i lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
5: Trodde du at du fikk en snap nå?
6: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradion på Snapchat.
5: Gjør det med en gang da.

Rune Vo, hva det som dukket opp nå, norsk på norsk under våre laken. Og det midt på dagen du lytter til. Nå Alexander vikar her for Kristin denne første dagen når hverdagen tilbake her. Vi skal innom musikk fra Calvin Harris, neste Feels.

0: kommer ukesnytt fra Elon Brøfoss, din lokale elektronikkbutikk. Denne uken har vi som vanlig mange gode tilbud hos oss på Elon Brøfoss, som småelektronikk, hvitvarer og utvalgte kampanjeprodukter. Kom innom på Amfi Brøfoss. Du finner oss I andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Brøfoss for deg.
1: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag I Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Opplev andeløp I Hunnselva, musikkorps, bjørnis, ansiktsmaling, tautrekking, Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal spiller, quizløype og ikke minst Il Tempo Gigante I kortesje sammen med masse andre flotte kjøretøy. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa og visning av kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august. Velkommen til Lions gratis familiedag I Minneparken.
2: Vi skal lage surfbrett til kryssfin.
3: Vi skal lage surfbrett for sløyden.
2: Vi skal lage...
4: 5. til 9. august det igjen klart for en av dagene. Årets kveldskonserter opera ved fjorden med Gunnar Marie Bruse og venner, fredag den 7. Lørdag 8. Det tradisjonen tro klart for årets store sommerfest. I år med storslige karer og sommertider på scenen. Kveld fylt med vassinnerslagere, svenske fastfavoritter og stor stemning. Og du trenger ikke vare fra Eina. Du trenger bare å være

0: fram og tilbake tatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
1: Taxi!
2: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt

0: enkelt bestille via nettsiden vår eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utfalk, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Refoss. Over og ut, vi synes.
1: Bonnie, you are not a god.
2: Why don't you pull the trigger and find out?

Kygo, One Republic var det du hørte her på Totenradion mandag, ja, midt på dagen. Lose Somebody. Og vi fortsetter med musikk. Du skal få en oppdatering på nyhetene klokka 12. Norah Jones er neste, og dette er Chasing Pirates.

0: Hei, velkommen til Lena Helsekost. Hva kan jeg hjelpe deg med?
1: Har du noen tilbud denne måneden?
0: Og ja, da her på Lena Helsekost så har vi månedstilbud hver eneste måned.
1: Hvor er det denne måneden?
0: Jo, vi har New Nordic-serien, nevner da blant annet Hair Volume og Active Liver. Vi har planteprotein fra Plant Force og Helios, hele sortimentet, krydder og pasta og alt som finnes der, minus 20%.
1: Ja, det var ikke så dårlig.
0: Nei, men det stopper ikke der, vet du. Vi har jo kosttilskudd fra Vitality Line. Ashwagandha, svart surbær, kreatin, med mere. Der får du 30% avslag. Og på Solaray sine bestselgere får du 25% avslag.
1: Oi, jeg tror vi skal begynne å handle med å tenke.
0: Ja, det håper jeg virkelig at du gjør. Og mange andre med deg. For på Lena Helsekost så har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen.
2: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
3: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
2: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.
4: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.

0: Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Kapteinen på handelsfartøyet Misje Verde varetektsfengslet i Sverige, siktet for uaktsomt drap etter at en mor og hennes datter mistet livet ved Kjørn i forrige uke. Kapteinen nekter straffskyld. Forsvarer Tavi Tula sier at han mener dette en forferdelig hendelse. Fra 1. september fjernes avgiftskuttet på drivstoff som har vært på mer enn 4 kroner per liter. NAF frykter protester og press på politikerne dersom prisen nærmer seg 30 kroner literen. NAF mener misnøyen stor og sier de vil forlenge støtten utover høsten. Ensomme eldre melder om mangel på besøk og aktiviteter på sommeren når familie og andre tilbud har ferie. Røde Kors opplever større etterspørsel etter sosiale møteplasser og muligheter til å opprettholde kontakt med en besøksvenn. Personer som ensomme fra før har det enda mer krevende gjennom ferier generelt. Ny forskning publisert i Cancer Research viser at virkestoffet i Viagra, sildenafil, kan bremse kreft fra å spre seg. Ifølge studien blokkerer stoffet kreftcellers tilgang til kolesterol som trengs for å angripe nye organer. Forsker Sama Hayek understreker at funnene ikke støtter bruk etter at diagnosen satt. UEFA truer med rettslige skritt mot FIFA-president Gianni Infantino etter at FIFA droppet planene om å selge andeler i VM. UEFA ber både Infantino og FIFA sikre dokumenter knyttet til saken og advarer om at sletting eller ødeleggelse kan bli tolket som bevisforspillelse. Ariana Grande tar pause fra offentligheten etter Eternal Sunshine-turnéen som avsluttes 1. september i London. Hun sier at økt oppmerksomhet og debatt i sosiale medier om helsen hennes og utseende har gjort situasjonen krevende. Hun skal også ha trukket seg fra en nyinnspilling av Stephen Sondheims Sunday in the Park with George, det melder People og TMZ. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Altså, det de lokale nyhetene på Totenradioen. 356 studenter venter på studentbolig her i Innlandet. Dette her viser tallet fra Samskipnadsrådet. Samtidig har nær 1350 studenter fått tildelt bolig hos studentsamskipnadene i Innlandet og Gjøvik før studiestart. Skibladner markerte i går 170 år på Mjøsa med en stor folkefest på Gjøvik brygge. Jubileet ble feiret med kanonsalutt, korps og en hyllest til Innlandets ikon. Innlandet blant fylkene med flest trafikkdrepte så langt i år, med 10 omkomne ifølge Statens vegvesen. I juli mistet 18 personer livet på norske veier, der 8 var motorsyklister, og totalt 70 personer har omkommet hittil i år. Sosiale medier blir stadig viktigere når unge skal finne jobb, dette ifølge en ny undersøkelse fra Randstad. Blant dem som brukte sosiale medier i jobbjakten fant 60% jobb via Instagram, 59% via TikTok og 56% via Snapchat. Finn.no fortsatt den klart viktigste jobbportalen her i Norge. En tenåringsjente fra Toten ble lørdag fløyet til Ullevål sykehus etter en alvorlig ulykke under landsfinalen i bilcross for juniorer på Gardermoen. Dette melder NRK. Bilen hennes rullet rundt flere ganger. Faren sier at hun etter forholdene har det bra, med en blødning i bekkenet. Politiet etterforsker ulykken. Og så skal vi ta en liten titt innom lokalsport. Hedda Bakkemo bruker sommeren til både hytteliv og trening, ifølge Oppland Arbeiderblad. Langrennsløperen fra Gjøvik har vært på Vestlandet og Rondane, der hun fortsetter sesongoppkjøringen med blant annet rulleski og løping. Sander Eitrem bruker sommeren til både trening og en kort ferietur med kjæresten Aurora Løvås, ifølge OA. Skøytelandslagsduoen trener 2 ganger om dagen, også når de har ferie, som en del av oppkjøringen til den nye sesongen. Raufoss-spiller David Diornilas har forlovet seg med kjæresten Maria Vendela Skjennum Jakobsen. Dette skjedde under en ferie på Kypros. Den 18-årige spilleren sier paret nå vil nyte forlovelsen før de begynner å planlegge bryllup. Og det var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradion.no.
0: Dette Mitt på dagen med Kristin.

Ja, holdt på å si, det jo litt hardt å starte hverdagen med å sitte her i studio helt alene når redaktøren har fått bilproblemer. Da er noen andre som må trå til her da. Alexander er det som sitter her midt på dagen i dag, og fra The Hard Way skal vi innom litt rolig musikk fra Celine Dion.

0: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpt andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, i tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlig kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena sel og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal det være.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00, 61 16 28 00, eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen, et lite sted med et stort hjerte.
3: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
4: Ja, men gjør det da, så går du ikke glipp av moroa. Totenradion!
5: Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg.
6: Døv på hjernen, fast på Totenradion nå.
5: Når da?
7: Fredag lørdag, 12-2!

Ja, det var et spørsmål det. Ray er det som har stilt dette her ganske mange ganger nå. Where is my husband? Vi skal fortsette vi med Lost Frequencies, som holdt på å si kommer med sannheten. Reality.

0: skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest og som alltid er i sentrum. Det er derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
1: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradion.no
2: Du hører på Tøp og Jern.
3: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
4: Det er bra vignett i hvert fall.
5: Ja, den ikke så verst.
4: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
2: Tøp og Jern.
4: Kan hende det blir artig.
2: På Totenradio.
6: Gjør som kong Håkon, og for en prins Olav gjorde etter at jeg hadde gjort tyskerne ut av Norge. Hør på Tøp og Jern hver fredag og lørdag fra 12-2 på Totenradion.
7: Fredag og lørdag fra 12-2, Tøp og Jern.
1: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis.

0: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik, H-telefon 611 36 220, held på mjøslab.no.
1: Nei, der var den lyden igjen da.
2: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
1: Toten Radioen.
2: Ja, nå må du gjøre det da. Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
1: Ja, men gjør det da. Så går du ikke glipp av moro. Toten Radioen.
3: Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg.
2: Døv på hjernen, fast på Toten Radioen nå.
3: Når da?
4: Fredag lørdag, 12-2!
1: Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da er det på tide med morgenkvisten.
2: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
1: Mandag til fredag fra klokka 6.
5: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på Toten.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Norges pris har gitt forbrukerne lavere strømkostnader enn forventet. Tall fra Elhub viser at mange har betalt nær halv pris av strømmen uten ordningen med vanlig strømstøtte. Beregningen fra strømpris.no viser at ordningen har vært lønnsom i alle de fire sørligste prisområdene, bortsett fra en måned. Kald vinter og lite vann i magasiner forklarer. Kapteinen på handelsfartøyet Mische Verde er varetektsfengslet i Sverige, siktet for uaktsomt drap etter at en mor og hennes datter mistet livet ved Kjørn i forrige uke. Kapteinen nekter straffskyld. Forsvarer Tavi Tula sier at han mener dette er en forferdelig hendelse. Fra 1. september fjernes avgiftskuttet på drivstoff som har vært på mer enn 4 kroner per liter. NAF frykter protester og press på politikerne dersom prisen nærmer seg 30 kroner literen. NAF mener misnøyen er stor og sier de vil forlenge støtten utover høsten. Ensomme eldre melder om mangel på besøk og aktiviteter på sommeren når familie og andre tilbud har ferie. Røde Kors opplever større etterspørsel etter sosiale møteplasser og muligheter til å opprettholde kontakt med en besøksvenn. Personer som er ensomme fra før har det enda mer krevende gjennom ferier generelt. Wales trekker tilbake støtten til Gianni Infantino som FIFA-president. Det walisiske fotballforbundet sier det har skjedd svikt i styring og kommunikasjon. Ifølge The Times melder England at det engelske forbundet vil sende samme beskjed til Infantino. Flere forbund kan nå følge etter, og det kan øke tvilen rundt FIFA-ledelsen. Over 190 000 har sett Spider-Man Brand New Day på kino i Norge siden premieren 29. juli. Det er klart etter helgens kinovisninger. The Odyssey har også passert 200 000 i sommer. Administrerende direktør Espen Lundberg Pedersen i Film og Kino sier at julitallene viser en positiv trend inn i resten av kinoåret. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette er de lokale nyhetene på Totenradioen. 356 studenter står nå i kø for studentbolig i Innlandet. Dette ifølge tall fra Samskipnadsrådet. 273 venter på bolig hos Studentsamskipnaden i Innlandet, mens 83 står i kø i Gjøvik. Samtidig har nær 1350 studenter allerede fått tildelt studentbolig før studiestart. Flere hundre møtte opp da Skibladner feiret sitt 170-årsjubileum på Gjøvik brygge i går. Jubileet ble markert med kanonsalutt og korps, og fungerende ordfører Kjersti Bjørnstad beskrev Skibladner som et skip som samler generasjoner og betyr mye for regionen. 10 personer har mistet livet i trafikken i Innlandet så langt i år, viser foreløpige tall fra Statens vegvesen. Totalt er 70 personer omkommet på norske veier hittil i år. Engebekk bru på fylkesvei 33 åpnet igjen for trafikk fredag, 3 dager tidligere enn planlagt. Trafikken går foreløpig i ett kjørefelt med lysregulering mens sluttarbeidet pågår. Statens vegvesen har samtidig bedt entreprenøren fjerne skilt som fortsatt feilaktig varsler om stengt vei. TikTok, Instagram og Snapchat spiller en stadig større rolle i unges jobbjakt. Dette viser en undersøkelse fra Randstad. Samtidig er Finn.no fortsatt den viktigste jobbportalen, mens personlige kontakter fortsatt betyr mye når folk faktisk får jobb. En tenåringsjente fra Toten ble lørdag fløyet til sykehus etter en alvorlig bilcrossulykke på Gardermoen. Dette melder NRK. Faren sier hun etter forholdene har det bra. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.

Lokale musikk, vi skulle til Gjøvik en tur, Halvor og Running Scared. Og det midt på dagen du lytter til fra 10 til 2. Nå det jo sånn at det egentlig Kristin som sitter her i studio, da, men i dag så ble det one-man-show Alexander her. Kenny Loggins, vi skal tilbake til 80-tallet.

Norsk på norsk, Emma Steinbakken her på midt på dagen på Totenradioen. For alltid type ting. Og vi skal tilbake til 80-tallet. Her det.

0: ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relaxavdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
1: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
2: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
1: Er det bare for Raufossinger det da?
2: Åh nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
3: Raufoss Trafikkskole. Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Foruten Ildtempo-gigante får vi besøk av Rødfoss MC-entusiaster, Skaugtrollet 4H, Start Drillklubb, Norsk Veteran Motorsykkelklubb, Viltotningen, Gjøvik og Toten Tempoklubb, Elite Bilracing Team og Kubisten. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa, utdeling av premier etter dagens anløp og kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august, velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken.
0: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov, eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
4: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
0: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

Maria Mena, var det du hørte nå? Dette var I Need a Man. Og vi skal videre med musikken her på Totenradioen fra White Buffalo. I got you.

Vi starter hverdagen rått og brutalt. Nå har det blitt, blir det sånn der one-man-show med Bryntesen hele dagen, når redaktøren plutselig har fått bilproblemer og hverdagen tilbake. Det er jo ikke noe gøy da. Vi skal innom Alexander og, ja, det Alexander og Lene som skal synge for oss nå.

Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.

Klar for å se verden bedre? Hei, det Optikker Sarkis fra Allians Optikk på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optikker Sarkis fra Storgata 43, Allians Optikk på Raufoss. Over og ut, vi synes.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Da det klart for sesongens første ettermiddagsrush. Vi starter det hele med nyheter, riks og lokalt.
2: Fellesforbundet varsler flystreik i SAS fra lørdag morgen. Bakgrunnen at forbundet og NHO Luftfart i sommer ble enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte etter en runde hos Riksmekleren. En fersk medlemsavstemming gjør flertall mot avtalen, og det gjør at det nå går mot streik. En lærer i Akershus pågrepet og siktet for seksuell omgang med barn. Politiet etterforsker forhold fra 2019 og vil også vurdere om det kan ha skjedd straffbare forhold før eller etter dette. Siktelsen omfatter en fornærmet, og skolen varslet om saken. Norges pris har gitt forbrukerne lavere strømkostnader enn forventet. Tall fra Elhub viser at mange har betalt nær halv pris av strømmen uten ordningen med vanlig strømstøtte. Beregningen fra Strømpris.no viser at ordningen har vært lønnsom i alle de fire sørligste prisområdene, bortsett fra en måned. Kald vinter og lite vann i magasiner forklarer. Kapteinen på handelsfartøyet Mische Verde varetektsfengslet i Sverige, siktet for uaktsomt drap etter at en mor og hennes datter mistet livet ved Kjørn i forrige uke. Kapteinen nekter straffskyld. Forsvarer Tavi Tula sier at han mener dette en forferdelig hendelse. Wales trekker tilbake støtten til Gianni Infantino som FIFA-president. Det walisiske fotballforbundet sier det har skjedd svikt i styring og kommunikasjon. Ifølge The Times melder England at det engelske forbundet vil sende samme beskjed til Infantino. Flere forbund kan nå følge etter, og det kan øke tvilen rundt FIFA-ledelsen. Over 190 000 har sett Spider-Man Brand New Day på kino i Norge siden premieren 29. juli. Det klart etter helgens kinovisninger. The Odyssey har også passert 200 000 i sommer. Administrerende direktør Espen Lundberg Pedersen i Film og Kino sier at julitallene viser en positiv trend inn i resten av kinoåret. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. 356 studenter venter på studentbolig her i Innlandet. Dette viser tallet fra Samskipnadsrådet. Samtidig har nær 1350 studenter fått tildelt bolig hos studentsamskipnadene i Innlandet og Gjøvik før studiestart. Skibladner feiret i går 170 år på Mjøsa med fullt oppmøte på Gjøvik brygge. Jubileet ble markert med kanon, salutt, korpsmusikk og gratis is til barna. Fungerende ordfører Kjersti Bjørnstad trakk fram at juldamperen skaper minner på tvers av generasjoner og et viktig symbol for hele Innlandet, skriver OHA. 10 personer har mistet livet i trafikken i Innlandet så langt i år, ifølge foreløpige tall fra Statens vegvesen. På landsbasis omkom 18 personer i juli, og 8 av dem kjørte motorsykkel. Det det høyeste antallet MC-omkomne i en julimåned siden 2010, og totalt 70 personer omkommet på norske veier i år. Engebekk bru på fylkesvei 33 åpnet igjen etter 4 ukers rehabilitering. Brua åpnet 3 dager før planen, men flere skilt som varsler om stengt vei ennå ikke fjernet, skriver Totens Blad. TikTok og Instagram blir stadig viktigere for unge som leter etter jobb. Dette viser en ny Randstad-undersøkelse. Samtidig finn.no fortsatt den mest brukte jobbportalen her i Norge. Og det var de lokale nyhetene. Flere saker finner du på totenradioen.no.

0: Ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alexander.
1: Ja, det jo på en måte godt å være tilbake igjen. Det klart for sesongens første ettermiddagsrushet. Fire timer her med Alexander Bryntesen i studio. Det skal bli et lite gjenhør med noe av det vi har sendt i sommer, og vi har blant annet tatt en prat med Evald Kvem, som har mye kunnskap om Gjøvike gård. Vi skal også ta en tur ut på Mjøsa med Skibladner. Vi har også tatt en prat med Eva Stø på Skibladner-kontoret i Gjøvik. Og så det jo andre ting å få med seg også. Nå nærmest en kikk på været.
0: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
1: Delvis skyet, lett skyet det meldt i dag, og det også fortsatt skogbrandfare på gult nivå ifølge Yr. I morgen på tirsdag, lett skyet, delvis skyet, og etter klokka seks så det meldt regn, faktisk en del regn utover kvelden og natta. Og så blir det regn natt onsdag, tåke litt sånn først på onsdag morgen, ellers skyet da på onsdag.

0: Gjøvik gård en av de viktigste historiske bygningene I distriktet vårt og regnes som selve opphavet til Gjøvik by. Gården ble bygget I 1810 av Kaspar Kaufelt, mannen som også stod bak etableringen av Gjøvik glassverk. Det virksomheten som la grunnlaget for utviklingen av byen slik vi kjenner den I dag. Jan-Erik Sandmo har møtt historiker Evald Kvem, som kan fortelle mer om historien bak både Gjøvik gård, glassverket og starten på Gjøvik by.
1: For turister som skal til Gjøvik, så det en unik sjanse nå til å oppleve Gjøvik gård. Og Evald Kvem, du historiker og kan det som verdt å vite om Gjøvik gård. Og hva kan vi oppleve på Gjøvik gård nå I sommer?
2: Om jeg kan det som verdt å vite, vet jeg nok, men Gjøvik gård jo en helt spesiell plass, må jo kunne se det. Jeg jo veldig heldig på Gjøvik da, å ha en historisk perle midt I sentrum av byen. 30 mål med åpen park som alle på Gjøvik og andre kan benytte seg av, og midt I parken så ligger disse vakre gamle husa, som egentlig utgangspunktet for hele Gjøvik som by.
1: Ja, og det startet jo egentlig med glassverk, var det ikke så?
2: Jo da, det stemmer. Det hadde ikke vært noe by på Gjøvik hvis det ikke var for Kaspar Kaufelt og Ingeborg som kom dit tidlig på 1800-tallet for å starte opp Norges første private glassverk. Så da ble det Gjøvik glassverk. Og det la jo da grunnlaget for at 50 år senere ble Gjøvik by.
1: Ja, og hvis vi skal prate litt på glassverket, så det noe som ganske kjent I dag, en farve som heter Gjøvikblått.
2: Det stemmer, dette var jo midt I empirstilen, og da skulle glasset gjerne være blått, Gjøvikblå, som vi liker å kalle det. Og det jo noe du kan se spor ta i Gjøvik I dag. Det rådhus på Gjøvik, rett på andre siden til Gjøvik, det fått blå glasspynt, og det hele området godt skjelte, så folk kan finne fram på egen hånd og lese om historien, om familien og det som skjedd der. Og hvis ni vil vete mer, så kan ni få bli med inn på omvisning. Vi kjører jo omvisninger der onsdag til søndag, klokka 12, hele skoleferien.
1: Ja, betyr det egentlig fra klokka 12 og utover kveldet? Nei.
2: Nei da, du må møte opp klokka 12, skal du få være med inn.
1: Å ja.
2: Men anlegget står jo oppe døgnet rundt, året rundt, og det som sagt gode skjelt og lekeplasser til unge her da.
1: Ja, den omvisningen, hva vil du oppleve da?
2: Da jo så heldig da, at man får veta litt mer om dette historiske tunet og får bli med inn I denne fantastiske hovedbygningen som en Kasper og Ingeborg Kaufelt sette opp, stod ferdig til jul I 1810. Og hele anlegget på Gjøvik gård jo fredet, både parken og alle bygninger, og for det viser til glassverkstida I Norge da. Nå har det jo bodd folk eller familie der etter familien Kaufelt, og slik som hovedbygningen framstår I dag, og interiøren møter, det slik som familien Mjøen innredet dette på slutten til 1800-tallet. Og jo akkurat slik som de forlot det, for den siste igjen på Gjøvik-gården, Alf Mjøen, han var så glad I byen sin, og så glad I folket, at han vært å testamentere, altså gi bort hele Gjøvik-gård til Gjøvik kommune, for at vi skal kunne oppleve det. I dag.
1: Hva betyr Gjøvik gård I dag for folk som besøker Gjøvik?
2: Nei, jeg tror veldig mange på Gjøvik og I distriktet rundt veldig glad I Gjøvik gård. Det er unikt det å ha slik midt I sentrum så ligger denne store flotte parken, og den brukes jo til mye forskjellig. Det 17. mai-feiring der, det julemarkeder, det skolebesøk, det gratis konserter på tunet Hårlurda klokka 2 hele sommeren. Altså, dette en plass som folk bruker, enten du gammel eller ung.
1: Helt til slutt, Evald Kvem, hvorfor skal vi besøke Gjøvik gård?
2: Nei, hvorfor skal vi besøke Gjøvik gård? Der kan få en opplevelse, enten du vil gå I lekeparken, eller fordype deg I historien, eller sette deg med en vaffel eller en kopp kaffe på tunet fra kaféen.
0: Du hørte historiker Evald Kvem I samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo om Gjøvik gård, glassverket, og hvordan det hele ble starten på Gjøvik by.
3: Her kommer ukesnytt fra Elon Brøfoss, din lokale elektronikkbutikk. Denne uken har vi som vanlig mange gode tilbud hos oss på Elon Brøfoss, som småelektronikk, hvitvarer og utvalgte kampanjeprodukter. Kom innom på Amfi Brøfoss. Du finner oss I andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Prøfoss for deg.
4: Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingoblokker til Radio Toten. Samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, billigbutikken med supermarkedsutvalg.
5: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
6: Hei. Velkommen til Lena Helsekost. Hva kan jeg hjelpe deg med?
7: Har du noen tilbud denne måneden?
6: Og ja, da her på Lena Helsekost så har vi månedstilbud hver eneste måned.
7: Hvor er det denne måneden?
6: Jo, vi har New Nordic-serien, nevner da blant annet Hair Volume og Active Liver. Vi har planteprotein fra Plant Force og Helios, hele sortimentet, krydder og pasta og alt som finnes der, minus 20%.
7: Ja, det var ikke så dårlig.
6: Nei, men det stopper ikke der, vet du. Vi har kosttilskudd fra Vitality Line. Ashwagandha, svart surbær, kreatin, med mere. Der får du 30% avslag. Og på Solaray sine bestselgere får du 25% avslag.
7: Oi, jeg tror vi skal begynne å handle med alt det ikke.
6: Ja, det håper jeg virkelig at du gjør. Og mange andre med deg. For på Lena Helsekost så har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen.
8: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt i livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du en av dem som finner din plass hos oss?
9: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker i nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og så langt vi kan fleksible i forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
8: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum, på Røyfoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Sange. Ta kontakt på telefon 611 36 200, eller kom innom en av våre butikker.
5: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
10: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Ja, jeg vet ikke helt hvordan bevegelsene var, men det var vel et eller annet sånt dans eller noe da, til denne her ketchup-sangen som kom i 2002. Ja da, det er ettermiddagsrøsje som er på plass igjen etter en lang og god sommerferie på 5 uker. Vi skal innom mer musikk og ganske straks en liten kikk på været, og så skal vi ut på Mjøsa. Vi skal få høre om en dame som er blitt 170 år. Ja da, det er Skibladner vi skal få høre mer om. Vi skal ta en prat med Eva Stø. Men nå først så er det Bruce Springsteen vi skal høre på. Og Mjøsa er vel litt stor enn en elv. Her er The River fra 1981.

0: været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillungen.
1: En kikk på været. Det meldt delvis skyet til lett skyet I dag, og så det fortsatt skogbrandfare på gult nivå ifølge yr.no. I morgen på tirsdag lettskyet delvis til skyet, og så ser det ut at vi får regn fra kvelden I morgen, og utover ja, I de sene timer så blir det ganske mye regn. Regn også natt og onsdag, og først på onsdag så det meldt tåke skyet på onsdag.
2: Sommer på Toten Radio, nå det sommer på Toten Radio.

0: I år det hele 170 år siden Skiblander la ut på sin første ferd på Mjøsa, og fortsatt Mjøsas hvite svane en av de mest populære sommeropplevelsene I distriktet. Enten vi tar en kort tur eller blir med på en lengre historisk reise over innsjøen, så Skiblander et levende stykke norsk kulturhistorie. Og reporter Jan-Erik Sandmo har møtt Eva Stø ved Skibladner-kontoret I Gjøvik.
1: For dem som besøker Gjøvik I sommer, så det en flott mulighet som byr seg, og det å ta den historiske båten Skiblander, som 170 år I år. Og Eva Stø, du markedsjef I Skiblander. Ja, hvis en turist da kommer innom her, eller kommer innom på Gjøvik, hva må man gjøre for å få en historisk reise med båten da?
2: Da kan man bare prate med oss, og så hjelper vi selvfølgelig til med å ordne billett for dem. Og vi alle turene våre starter jo på Gjøvik og slutter på Gjøvik, så det jo en fantastisk mulighet for å kunne ta en lang eller kort reise med skipet.
1: Hva slags alternativer har en turist da?
2: Nei, jeg vil jo anbefale den del av den opprinnelige ruta da, ned til Eidsvoll. Det jo en heldagstur som kjempefin. Forbi Kapp, Hamar og ned Vorma mot Eidsvoll og retur tilbake på Gjøvik og Kvelden. Da rekker du å virkelig nyte den langsomme reises kunst da, høre på skoblehjula som slår og spise en god laksemiddag ombord da.
1: Ja, apropos den laksemiddagen, den jo velkjent over hele verden, holdt jeg på å si. Og ja, forklar litt detaljert om den.
2: Ja, det jo en tradisjon som vi ikke kan gå bort ifra hos oss. Og vi serverer jo selvfølgelig, sånn som vi gjorde tilbake da vi startet med den laksekoteletten. Det ikke noe laksefiler eller hos oss. Så der må du sitte og renske en saftig laksekotelett med deilig sandefjordsmør, agurksalat og småpoteter fra lokale bønder her med ferske jordbær til dessert.
1: Dette med å gå gjennom Skiblander, det sånn at en passasjer kan få lov til å gå ned I maskinrommet og se denne berømmelige motoren?
2: Ja da, vi har stadig vekk litt omvisninger I maskina ombord, og for det veldig mange som interessert I både damp og maskin, så det jo bare å ta kontakt med mannskapet når du på tur, så byr sikkert muligheten seg til det, men det jo litt begrenset med plass der nede, så vi får bare ned en eller to om gongen da, som får en omvisning. Så det det mange som benytter seg av.
1: Vi pratet litt på alternativer I stad med hensyn til turer, og du har jo andre alternativer også, har du ikke det?
2: Ja da, det har jeg. Vi har jo tre forskjellige ruter. Det nordgående, som via Lillehammer og Hamar her, og så har vi den sentralruta som midt I Mjøsa, som to runder fra Gjøvik. Fra en morgen som tilbake på Eftan, og så en avgang på Eftan, da, som Brumunddalen og Hamar og Atlungstad, Næs og litt forskjellige brygger.
1: Men tidspunktet på disse avgangene her, hva det for noe?
2: Alle rutetiden finner på nett, da, men vi starter jo alltid, vi seiler alle dager rundt at mandager I skoleferien, og så det avgang klokka 9:30, og noen turer jo tilbake allerede klokka 10:30, liksom på Nordgående, eller har en runde midt på dagen, eller bare en liten kveldstur fra 5:30 til klokka 8:00. Noen synes jo det mer enn nok, da, mens andre vil gjerne være med hele dagen.
1: Vi har jo lest og hørt om at Gosen Gladjazz man spiller på noen av disse turene her, og det normalt, eller det sjelden?
2: Sjelden det ikke. De har jo vært med oss I veldig mange år, og vi setter veldig pris på de turene. De jo populære. De går I den vi kaller chartersesong, altså før og etter selve rutesesongen.
1: Helt til slutt, Eva Stø, hvorfor skal vi oppleve Skiblander da, I sommer?
2: Nei, det jo en del av kulturhistorien I Norge, og det blitt tatt med tilbake at hvordan livet var I 1888. Det jo det samme du opplever nå I dag når du går ombord på Skiblander og forlater brygga. Og skipet fyller jo 170 år I år, så hvis den ikke har tatt turen tidligere, så det jo absolutt et sommerferiemin å ta med seg ombord fra innlandet og Gjøvik.
0: Og det sa Eva Stø ved Skiblander-kontoret til vår reporter Jan-Erik Sandmo. Skiblander seiler gjennom hele sommersesongen, og for mange en tur med den 170 år gamle juldamperen blitt en fast sommertradisjon på Mjøsa.
3: Ja, der var den lyden igjen da.
0: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
3: Toten Radioen.
0: Ja, nå må du gjøre det da.
4: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
3: Nei, 5 minutter til.
0: 5 minutter? Da blir det for sent til morgenkvisten.
3: Jeg oppe. Jeg oppe.
0: Vi fikser kaffen.
3: Frokosten.
0: Og den beste musikken.
3: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
0: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
3: Og bli med på moroa.
0: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
3: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
5: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
6: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
7: Vipses på 79313.
5: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.

Når følelsene ikke lenger der, det var Enrique Iglesias og Kelis du hørte her på ettermiddagsrushet nå og Not In Love. Vi altså I gang igjen etter 5 uker

0: 80-talsmusikken den dukker opp med jevne mellomrom her på Totenradioen, og ettermiddagsrushet denne gangen så skulle vi tilbake til 1986. Og så skal vi ta en titt innom dagens oppslagstavle. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid i Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Du er velkommen til Skomsjøstevne ved Skansen Bedehus søndag 9. august klokka 12. Ståle Sandbekken holder andakt og kommer med misjonsinfo. Fellesmusikken deltar med sang og musikk. Ta med stol, mat og drikke. Det er Wilhelms som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen nå torsdag den 6. august. Det starter klokka 19. Det er Margrethe Ladd og Trond Haugen som spiller på Toner fra Tune på Gjøvik gård nå på lørdag den 8. august. Det starter klokka 14. Og det var oppslagstavla, som er for lokale lag og foreninger som er medlem her på radioen.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svare Forsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Varig Forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest, og som alltid i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bildratt.
3: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Raufoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Raufoss.
4: Totens beste møbelbutikk.
5: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Ja da, du hører helt rett. Det ettermiddagsrushet som på plass. Vi skal innom nyheter nå. Riks- og lokalt klokka tre.
2: En lang rekke offentlige digitale løsninger falt ut av drift like før klokken ett i natt, og Digitaliseringsdirektoratet har arbeidet i hele natt og i dag for å rette problemene. Like før klokken 14 i ettermiddag det klart at alle systemene oppe og går igjen. Minst 5000 ulike digitale løsninger var rammet. Fellesforbundet varsler flystreik i SAS fra lørdag morgen. Bakgrunnen at forbundet og NHO Luftfart i sommer ble enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte etter en runde hos Riksmekleren. En fersk medlemsavstemming gjør flertall mot avtalen, og det gjør at det nå går mot streik. En lærer i Akershus pågrepet og siktet for seksuell omgang med barn. Politiet etterforsker forhold fra 2019 og vil også vurdere om det kan ha skjedd straffbare forhold før eller etter dette. Siktelsen omfatter en fornærmet, og skolen varslet om saken. Norges pris har gitt forbrukerne lavere strømkostnader enn forventet. Tall fra Elhub viser at mange har betalt nær halv pris av strømmen uten ordningen med vanlig strømstøtte. Beregningen fra Strømpris.no viser at ordningen vært lønnsom i alle de fire sørligste prisområdene, bortsett fra en måned. Kald vinter og lite vann i magasiner forklarer. Wales trekker tilbake støtten til Gianni Infantino som FIFA-president. Det walisiske fotballforbundet sier det har skjedd svikt i styring og kommunikasjon. Ifølge The Times melder England at det engelske forbundet vil sende samme beskjed til Infantino. Flere forbund kan nå følge etter, og det kan øke tvilen rundt FIFA-ledelsen. Norges eldste person, Lina Anundsen, død på et sykehjem i Telemark. Hun ble 111 år gammel og var landets eldste siden årsskiftet. Anundsen ble født i Siljan og giftet seg i 1934. Telemarks avisa AVG skriver at hun sovnet inn søndag og etterlater seg 6 barn, samt barnebarn, oldebarn og tippoldebarn. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Midtdelere på E6 har gjort veiene langt tryggere og bidrar til å redde liv, mener Trygg Trafikk. Regionleder Marianne Mittet Solbrå sier møteulykker og dødsulykker på strekninger med midtdeler nærmest har forsvunnet. Hun peker på at midtdeler hindrer alvorlige ulykker når førere uoppmerksomme, sovner eller kjører i ruspåvirket tilstand. 356 studenter står i kø for studentbolig her i Innlandet, ifølge tall fra Samskipnadsrådet. Nær 1350 studenter har allerede fått tildelt bolig før studiestart. Flere hundre møtte opp da Skibladner feiret sitt 170-årsjubileum på Gjøvik brygge i går. Jubileet ble markert med kanonsalutt og korps, og fungerende ordfører Kjersti Bjørnstad beskrev Skibladner som et skip som samler generasjoner og betyr mye for regionen. Innlandet blant fylkene med flest trafikkdrepte så langt i år, med 10 omkomne ifølge Statens vegvesen. I juli mistet 18 personer livet på norske veier, der 8 var motorsyklister, og totalt 70 personer har omkommet hittil i år. Engebekk bru på fylkesvei 33 åpnet 3 dager tidligere enn planlagt, ifølge Totens Blad. Statens vegvesen har bedt entreprenøren fjerne skilt som fortsatt varsler om stengt vei. Og det var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.

0: Ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alex Sander.
1: Det deilig, også litt rart å være tilbake igjen. Riktig god mandag ettermiddag. Det Totenradioen du lytter til. Alex Sander Bryntesen, som sagt, her i studio, og Ettermiddagsrushet. Vi skal få høre om da Jan Nesse nesten havnet på lufta i NRKs lørdagsbarnetimen. Kanskje hvorfor ikke han gjorde det. Og før ferien så kom Levi Bergerud med en ny låt, Et sted på Toten, og den skal du få høre denne timen.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
1: Været i morgen på tirsdag, det meldt lettskyet, delvis skyet, og så det skogbrannfare på gult nivå. Det ser ut at vi får en del regn i morgen kveld, og ja, gjennom hele natten, natt til onsdag morgen, tåke. Og så ser det ut at vi får en grå værtype onsdagen.

0: Lokal musikk her på Toten Radioen denne ettermiddagen. Ja da, det var fra Anne Johansen og Jan Johansen. De har vel ikke noe relasjon, de to, selv om de har likt etternavn. Treasure heter låta. Ja, ifølge Statens Vegvesen så det veiarbeid flere steder i distriktet. Fylkesvei 2388 mellom Gjøvikstadion og rundkjøringen ved Gjøvik kirke. Her veien fortsatt stengt i begge retninger. Omkjøring skilta. Fylkesvei 246, Granheim Østre Toten, manuell dirigering og 50-zone. På Riksvei 4, Vestre Toten, manuell dirigering. Det mellom Fiskevollberget og Amerikaberget, og mellom Mjølund og Tune. Her det også redusert fart 50 km i timen.
1: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjoslab.no.
2: Hei Ørjan, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
3: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder hotell i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
2: Det bare for Raufossinger det da?
3: Nei da, alle velkomne til å ta kjøretime hos oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
1: Raufoss Trafikkskole.
4: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss. Lørdag den 22. august. Opplev andeløp i Hunnselva. Musikk, korps, bjørnis, ansiktsmaling, tautrekking, Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal spiller. Quizløype og ikke minst Il Tempo Gigante i kortesje sammen med masse andre flotte kjøretøy. I fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa og visning av kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august, velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken.
5: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør. Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
6: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
7: I was distracted and in traffic. I didn't feel it when the earthquake happened, but it really got me thinking. Were you out drinking? Were you in the living room chilling, watching television? It's been a year now. Think I figured out how to let you go and let communication die out. I know you know, we know you weren't down for forever, and it's fine. I know you know, we know we weren't meant for each other, and it's fine. But if the world was ending, you'd come over, right? You'd come over and you'd stay the night.

0: Vi skulle tilbake til 80-tallet her på ettermiddagsrøsje nå, og ja, 1987 var året, og Heart Alone. Vi skal oppdatere de lokale nyhetene, du skal få en kikk på været, og så skal du få høre den låta som Levi Bergerud kom med rett før sommerferien. Kristin fikk nemlig besøk i studio, og vi skal få høre Et sted på Toten nå snart. Riktig god ettermiddag, dette Totenradioen med lokale nyheter. Trygg Trafikk mener midtdelere på E6 har redusert antallet alvorlige ulykker kraftig. Ifølge regionleder Marianne Mittet Solbrå har møteulykker og dødsulykker på slike strekninger i praksis forsvunnet, samtidig som det jobbes med flere trafikksikkerhetstiltak. 356 studenter står nå i kø for studentbolig i Innlandet. Dette ifølge tall fra Samskipnadsrådet. 273 venter på bolig hos studentsamskipnaden i Innlandet, mens 83 står i kø i Gjøvik. Samtidig har nær 1350 studenter allerede fått tildelt studentbolig før studiestart. Skibladner markerte i går 170 år på Mjøsa med en stor folkefest på Gjøvik brygge. Jubileet ble feiret med kanonsalutt, korps og en hyllest til Innlandets ikon. 10 personer har mistet livet i trafikken i Innlandet så langt i år, viser foreløpige tall fra Statens vegvesen. Totalt 70 personer omkommet på norske veier hittil i år. Engebekk bru på fylkesvei 33 åpnet igjen for trafikk fredag, 3 dager tidligere enn planlagt. Trafikken går foreløpig i et kjørefelt med lysregulering mens sluttarbeidet pågår. Statens vegvesen har samtidig bedt entreprenøren fjerne skilt som fortsatt feilaktig varsler om stengt vei. Sosiale medier blir stadig viktigere når unge skal finne jobb, dette ifølge en ny undersøkelse fra Randstad. Blant dem som brukte sosiale medier i jobbjakten fant 60% jobb via Instagram, 59% via TikTok og 56% via Snapchat. Finn.no er fortsatt den klart viktigste jobbportalen her i Norge. Så skal vi ta en titt innom lokalsport. Hedda Bakkemo bruker sommeren til både hytteliv og trening, ifølge Oppland Arbeiderblad. Langrennsløperen fra Gjøvik har vært på Vestlandet og Rondane, der hun fortsetter sesongoppkjøringen med blant annet rulleski og løping. Sander Eitrem bruker sommeren til både trening og en kort ferietur med kjæresten Aurora Løvås, ifølge OA. Skøytelandslagsduoen trener 2 ganger om dagen, også når de har ferie, som en del av oppkjøringen til den nye sesongen. Raufoss-spiller David Diornilas har forlovet seg med kjæresten Maria Vendela Skjennum Jacobsen. Dette skjedde under en ferie på Kypros. Den 18-årige spilleren sier paret nå vil nyte forlovelsen før de begynner å planlegge bryllup.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
0: I morgen på tirsdag så blir det lettskyet, delvis skyet, og så er det bare å stålsette seg, for det kommer til å komme en hel del regn tirsdag kveld og også natt til onsdag. Først på onsdag, tåke, og så ser det ut at vi får en grå værtype gjennom hele onsdag. Da skulle det være oppdatert.
2: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle 4 spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder: Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og EX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
0: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
4: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
0: Trodde du at du fikk en snap nå?
4: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
0: Gjør det med en gang da.
4: Hæ? Har du ikke lagt oss til på snap enda?
0: Ja, men gjør det da. Så går du ikke glipp av moroa. Totenradioen. Nei, der var den lyden igjen da.
4: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på snap.
0: Totenradioen.
4: Ja, nå må du gjøre det da.
5: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på Totenradioen.

0: har jeg fått besøk av vår alles kjære Levi Bergerud i studio.
1: Jo, men var det koselig å være her alt?
0: Ja, ikke sant?
1: Oi, oi, oi.
0: Ja. Altid koselig her.
1: Ja, veldig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og grunnen til at du kommer nå, det at du har en ny låt.
1: Jeg har en ny låt. Derfor det egentlig, basert på den, hva den heter, så det 100% riktig, riktig at vi starter her.
0: Ja, det synes jeg.
1: Ja.
0: Veldig, veldig godt tenkt.
1: Ja, for den heter, det vet jo du nå.
0: Ja.
1: Ja.
0: Den heter Et sted på Toten.
1: Et sted på Toten, vet du.
0: Ja, og det jo veldig, det veldig, hva skal jeg si, når jeg hørte på låta i går, den veldig levisk.
1: Ja, nei, kanskje det. Det er liksom så spennende å høre hva, man blir jo blind selv da. Så jeg prøver å ikke høre form itte, høre for mye på det selv. Så derfor det gøy å høre at folk med friske ører hører det for første gang.
0: Ja. Ja. Bakgrunnen til låta, hva legger du inn?
1: Akkurat den låta her, så tenker jeg at, folk skal få legge litt i det, av hva de vil selv. På en måte, jeg vet jo, og jeg har bakt inn som det i flere av mine låter, så det ikke bare ett lag. Men dette en sånn låt som jeg ikke har lyst til å forklare for mye.
0: Nei.
1: Men noe kan jeg hinte om, men så det også fint at folk kan legge litt forskjellige ting i det. At det kan være litt sånn bittelitt at de ser for seg liksom, oi, hva det Leve tenker der? Hvor det, hvor den tenker at dette her, dette scenario utspiller seg?
0: Ja. Ja, for det var jo jeg kjente jo som med mange av dine låter, så tenker jeg av og til, oi, denne her skriver jo om meg denne?
1: Ja, ja, det er det beste man kan gjøre, ja. Det veldig bra.
0: Ja. Jeg kjenner meg igjen i mange av låtene dine, det kanskje derfor det har gjort at jeg har trykt de til mitt hjerte.
1: Ja, så bra.
0: Ja.
1: Nei, jeg tenkte litt på det på bilen oppover. På bilen, det er litt uvanlig.
0: Sånn du kjører.
1: I bilen som jeg kjører. Så tenkte jeg på, det er en ting som det handler om. Det er å gå seg vill. Det har jeg gjort da. Jeg husker helt konkret en gang som jeg gikk i skøven, og plutselig var jeg sliten eller noe, så jeg tenkte, oi, hvor det egentlig? Er jeg nå? Så det jo også i bak til låta her. Og at det kan være en venn eller høyere makter som du tar med deg gjennom hele reisen gjennom livet. Og noen som kanskje tåler å høre alt, eller noen du kan, ja, du kan si det som det til, på en måte. Så det her ligger det mange, den sånn, kanskje en av de låtene som ordentlig tolkbare, men også ganske tydelig, tenker jeg da.
0: Ja, og jeg har et inntrykk at låtene dine litt sånn mangefacettert.
1: Ja.
0: De passer både da jeg var ung, og når jeg har blitt godt voksen. De passer både når jeg har det bra, men også når jeg har det kjipere.
1: Ja.
0: Når jeg har gått meg litt vill i eget huet, og det litt mye kaos, så gir tekstene dine meg noe.
1: Ja, så bra.
0: Og det har vært med flere.
1: Det jo det jeg promoterer ganske hardt ute og på konserter, at musikk ikke bare musikk er når folk sier til meg at den låta der, den hjelper meg i den og den livssituasjonen. Da skjønner jeg hvor, eller hvis vi skal ta det helt dit da, noen kan sagt at den låta var avgjørende i en situasjon, den hjelper meg til å ta den telefonen eller ordne opp i det og det der. Da blir det så viktig, og da tenker jeg musikk har en viktigere rolle enn bare å være underholdning. Og jeg har med en fantastisk trommis på veggen da. Han arrangerer også noen konserter selv. Han starter alltid de konsertene sine med å si at dette skjer akkurat nå, klipp til armen. Det skjer ikke på, du får ikke scrolle tilbake til samme opplevelsen. En konsert der og da. Så musikk er viktig. Nei, det er det verste. Nå skal jeg skal bare nevne et tilfelle. Det var en person som inviterte meg til en spilljobb. Og han eller hun da, pratet så mye på hvor mye de gledet seg til den konserten der. Og jeg var sånn, men så smigrende at du gleder deg så fælt. Så kom konserten, vedkommende, satt på første rad og scrollet.
0: Nei.
1: Og det ganske synlig for en sart følsom musiker selv. Da ser du, da tenker jeg, oi, enten synes den her altså, eller så det bare en fryktelig uvane. Så dette sånn noen ganger, hvis jeg ser konserter hvor folk ikke sitter med telefon, så må jeg rose folk litt.
0: Ja.
1: Takk for at dere her sammen med meg, oss, akkurat nå denne timen her.
0: Og det syns fra scenen, selv om man tenker at det ikke syns, for det lyset, det lyser opp så man blir litt sånn blåhvit I fjeset, og alle de andre ikke det.
1: Ja. Så. men, så er det jo også helt klart at folk, det et vakkert ord som sier da, respons, det forskjellig.
0: Ja.
1: Og jeg har også vært på noen konserter hvor folk ser ordentlig, altså det ser ut som noen virkelig til konserter hele tatt, så kommer de etter konserten, du, dette ble sterkt for meg, eller den dagen hadde jeg det sånn og sånn, og den låta der trengte jeg å høre. Mm. Så jeg også prøver å zoome litt ut og se litt utover det der også, at folk responderer så fryktelig ulikt I situasjoner I livet, og på konserter.
0: Jeg hadde et bursdagsselskap en gang, og sang I Harestukoret før, og på den bursdagen, på 50-årsdagen, så kom Harestukoret opp, og vi skulle synge to sanger for gjestene mine. Og jeg hadde gledet meg, for en av mine favorittsanger, Har du fyr, var en av de sangene vi skulle synge. Og midt under den sangen, så ser jeg en venn av meg forlater lokalet og går ut, og jeg tenker, ja, men søren da, måtte du gjøre det akkurat nå? Og så sa jeg etterpå liksom sånn, ja, ga det ikke å høre på meg synge. Så han, vet du hva, jeg begynte å grine, så jeg måtte gå ut sånn at jeg kunne stå ute der hvor ikke alle så at jeg gråt, for det var så sterkt for meg. Og da betydde det noe helt annet. Mens jeg først hadde tenkt at ok, jeg ga det ikke å høre, så...
1: Det akkurat det der, og i noen tilfeller så nok det der tilfellet, som jeg har sett at noen rett og slett bare fort piler seg ut, så kan nok det der skje også. Og det jo fint da, musikk skal jo berøre.
0: Det skal jo det.
1: Hvis ikke det gjør det, så det jo litt størselig.
0: Ja.
1: Og der har vi jo vi artister litt ansvar også. At vi bare, det I hvert fall siste jeg gjør før jeg går på scenen, at jeg skal ikke ut og prestere noe nå. Jeg må liksom være litt sånn jorda, så jeg bare trekker pusten. Og så tenker jeg, nå må jeg ta meg leken ut, sånn som jeg sitter hjemme og spiller og klimprer. Den der vil jeg klare å gjøre, selv om det 200 foran meg. Det jeg ønsker å gjøre. Folk ser hvis folk har den innstillingen at nå gjelder det, nå skal det presteres, det så gjennomskuelig tror jeg

0: fortsatt Levi Bergerud i studio, og hva skjer fremover nå, Levi?
1: Nå har det jo vært ganske så hektisk helt siden, det bruker jo være rolig i januar, men i år så begynte det ganske rett på med farting, så jeg husker ikke hvor jeg var den i går, men at det har vært veldig mye reising, og veldig mye nye plasser. Mm. Det har det vært, så... Men fremover så er det vel nå i nær fremtid så er det Hamar og det er Nevlunghavn, det er Kristiansand, det er, jeg vet ikke, jeg husker ikke. Det er, men når høsten kommer så blir det jo ordentlig mye da.
0: Ja, men Roland blir i år også.
1: Det blir det, det gleder jeg meg til altså. Det, ja. Det blir sånn oppskrift som før. Og da har vi jo hatt litt gjestartister i år, har vi gjort det så kult at vi rett og slett kom på at i år skal vi invitere Narumbandet.
0: Ja,
1: stuttreist. Ja, stuttreist, og det blir så koselig.
0: Ja, det blir veldig, veldig.
1: Så der håper jeg mange som hører på, at mange av dere som hører på tar seg en tur til Roland Festival, så det skikkelig koselig.
0: Ja.
1: Miriam selger egenstydde produkter, og det litt liten bar der, og god stemning. Alle skal føle seg sett der.
0: Mm. Ja. Det jo et fantastisk sted.
1: Ja, det kjempefint.
0: Ja.
1: Så jeg håper at det jo veldig væravhengig, så jeg håper virkelig at, at vi har værgudene på laget, altså, ja. Den dagen der.
0: Det føles liksom som det sånn, hva skal jeg si, verdens næreste festival.
1: Ja, det det. Ja, det er det.
0: Den så neppå, og det ja.
1: Ja, ja nei, det, vi har kostet oss med det der, altså. Så det håper vi kan drive med noen år.
0: Men det skal vi komme tilbake til også.
1: Vi kan, hvis vi får lov, komme og snakke litt mer om det etter hvert.
0: Det synes ja, jeg det skal.
1: Absolutt.
0: Men utover høsten så blir det mer, det salmer på pub du holder på med.
1: Det Levi-ting. Nå var vi nylig med mitt band i Sverige og testet oss der på en litt sånn viktig plass i Örebro, som var sånn, hvis det gikk bra der, så åpnet seg flere dører, og det gikk bra.
0: Så
1: nå allerede fikk vi en ordentlig rørende, koselig melding mens jeg gikk inn her, at de åpnet for mer samarbeid.
0: Så
1: det blir Sverige og det, men det nesten sånn 50-50 salmer og Levi. Men salmer har jo blitt et sånn godstog som har virkelig åpnet noen dører for meg, altså. Det utrolig gøy, rett og slett.
0: Ja, for når du nevnte det for meg første gang for noen år siden,
1: ja.
0: Så tenkte jeg salmer.
1: Ja, hva tenkte du da?
0: Pub. Jeg tenkte at det var litt sånn fra to verdener, liksom.
1: Ja, og det jo det som sikkert noen tenker også.
0: Ja, men ja. Komboen slår jo veldig godt an.
1: Og det gøy med de der som tar med seg en eller annen venn som er proppfull av fordommer, som tenker at for det første salmer, og hvis du så mikser det da, på pub liksom.
0: Ja.
1: Men nå nylig på mandag på Herr Nilsen, så var det sånn, da kom det en fyr bort til meg med tårer, ja, jeg var en av de som var skikkelig motstander, eller var skeptiker, men nå reiser de rundt sammen med oss, plutselig ser vi dem i nabobyen.
0: Ja,
1: så det, og det også skal være sånn, de skal kose seg og slappe av sammen med oss.
0: Det,
1: og jeg vil gjerne at folk skal skjønne det med innen 30 sekunder. At det her skal ikke folk føle at de skal senke skuldrene sine, rett og slett.
0: Ja.
1: Og så er det sterkt med salmer da, for det er jo sanger som jeg synger i når folk, ja, den sang vi når jeg mister onkeren min, eller tragiske tilfeller, så brukte vi den låta, og så hører de den da, i en sånn rolig, trygg atmosfære, og så kommer liksom tårene og så. Og så blir det sånn kjærlighet i rommet som er helt koko, rett og slett. Så det er mer enn bare en nostalgitripp, bruker vi å si. Det skjer et eller annet når du synger de salmene. Så du trenger liksom ikke å være kristen for å kunne være med oss og synge på det der.
0: La merke til på den låta som du nå, den faktisk ikke sluppet enda heller.
1: Nei, det er dere som har førpremieren.
0: Vi har førpremieren her på Toten Radioen.
1: Ja.
0: Et sted på Toten, du sier ikke stelle. Har du mistet noe av dialekten din, eller er det...
1: Et sted på... Det var litt... man må ta noe valg, det må være syngbart på en måte.
0: Ja.
1: Og jeg har litt sånn... Kanskje fordi pappa var hjertøl eller telemarking, så er jeg sånn quasi. Men jeg har jo mange... Noen sier, du kommer fra Toten, ja. Jeg har ikke noen plan på hvordan jeg prater.
0: Nei.
1: Men et sted, det var sikkert for at det var syngbart, da.
0: Ja, det er vel enklere å synge i følgen jeg hørte på den, så tenkte jeg, ja, sted, det hadde ikke passet med stelle.
1: Nei, det hadde byttet litt. Så må jeg si at jeg har hatt helt sinnssyk kremgjeng på, det, på den produksjonen. Da. Det har vært A-laget som jeg har fått med meg der uten at... Ja, det var noen som bare... Ja, det var en gavepakke, rett og slett.
0: Ja, ja.
1: Så det er fresht.

0: han som har produsert heter Bernt Lunde Stray. Han jo professor på rytmisk I Agder og har jo til han sier ikke selv, men han har faktisk spilt på album med både Rihanna og Whitney.
1: Oi.
0: Det ikke småtterier.
1: Nei, det
0: Men det må jo dra ut han, så han, det får det ikke ut av han selv, men det sånn en råtass, enkelt ja. Og greit.
1: Men, kommer det noe album etter hvert?
0: Ja, ja, det må det kommer album, ja, så vidt begynt. Mm. Neste låt ut, det nesten røpe, for den tror jeg du kommer til å bli glad I. Mm. Den er litt tydeligere, den heter Gode dager. Mm. At det sånn ønskelista, en sang, at jeg synger til vedkommende, at jeg, alt jeg ønsker deg mange gode dager. Det en enkel, liten bønn. Det blir nok neste låt ut.
1: Så veldig, veldig bra at vi kan slutte akkurat her, for da kan vi ønske folk mange gode dager.
0: Ja.
1: Nå I sommer, og så kan vi glede oss til høsten.
0: Ja.
1: Ja. Tusen takk for at du kom, Levi.
0: Du, kjempefint å være her.
2: Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid I Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Det Margrethe Ladd og Trond Haugen som spiller på toner fra tunet på Gjøvik gård. Nå på lørdag den 8. august, det starter klokka 14. Det Wilhelms som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen nå torsdag den 6. august. Det starter klokka 19. Du velkommen til Skomsjøstevne ved Skansen Bedehus søndag 9. august klokka 12. Ståle Sandbekken holder andakt og kommer med misjonsinfo. Fellesmusikken deltar med sang og musikk. Ta med stol, mat og drikke. Og det var oppslagstavla som for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen.
3: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe I en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
4: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører I alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt I dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
5: Taxi!
6: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optik I Sarkis fra Allians Optik på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utfalk, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik I Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Raufoss. Over og ut, vi synes.
7: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Og vi skal videre her I vår ettermiddagssending med nyheter. Det Riksnytt og Lokalnytt. Nå klokka blitt fire.
2: Tre journalister kommer med en bok om Høyby-rettssaken. Det skriver Pax Forlag I en pressemelding. Martine Erdal, Lena Lindberg og Rakel Haugen Strand har dekket saken I Oslo tingrett. I boken reflekterer de over temaer som vold I nære relasjoner, voldtekt, samtykke, snikfilming, traumer og straff. En lang rekke offentlige digitale løsninger falt ut av drift like før klokken ett I natt, og Digitaliseringsdirektoratet har arbeidet I hele natt og I dag for å rette problemene. Like før klokken 14 I ettermiddag det klart at alle systemene oppe og går igjen. Minst 5000 ulike digitale løsninger var rammet. Fellesforbundet varsler flystreik I SAS fra lørdag morgen. Bakgrunnen at forbundet og NHO Luftfart I sommer ble enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte etter en runde hos Riksmekleren. En fersk medlemsavstemming gjør flertall mot avtalen, og det gjør at det nå går mot streik. En lærer I Akershus pågrepet og siktet for seksuell omgang med barn. Politiet etterforsker forhold fra 2019 og vil også vurdere om det kan ha skjedd straffbare forhold før eller etter dette. Siktelsen omfatter en fornærmet, og skolen varslet om saken. Norges pris har gitt forbrukerne lavere strømkostnader enn forventet. Tall fra Elhub viser at mange har betalt nær halv pris av strømmen uten ordningen med vanlig strømstøtte. Beregningen fra strømpris.no viser at ordningen vært lønnsom I alle de fire sørligste prisområdene, bortsett fra en måned. Kald vinter og lite vann I magasiner forklarer. Norges eldste person, Lina Anundsen, død på et sykehjem I Telemark. Hun ble 111 år gammel og var landets eldste siden årsskiftet. Anundsen ble født I Siljan og giftet seg I 1934. Telemarks avisa AVG skriver at hun sovnet inn søndag og etterlater seg 6 barn, samt barnebarn, oldebarn og tippoldebarn. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Moelven byggmodul I Moelv har ansatt 35 nye medarbeidere etter sterk vekst I ordreinngangen, dette melder HA. En viktig årsak storkontrakten knyttet til Nammos utvidelse på Raufoss, som har bidratt til å fylle ordrebøkene. Bedriften skal nå for første gang kjøre 2 skift på begge produksjonslinjene og får rundt 360 ansatte. Trygg trafikk, mener midtdelere på E6 redder liv. Ifølge organisasjonen har møteulykker og dødsulykker på strekninger med midtdeler nærmest forsvunnet. 356 studenter står I kø for studentbolig her I Innlandet, ifølge tall fra Samskipnadsrådet. Nær 1350 studenter har allerede fått tildelt bolig før studiestart. Skibladner feiret I går 170 år på Mjøsa med fullt oppmøte på Gjøvik brygge. Jubileet ble markert med kanon, salut, korpsmusikk og gratis is til barna. Fungerende ordfører Kjersti Bjørnstad trakk fram at juldamperen skaper minner på tvers av generasjoner og et viktig symbol for hele innlandet, skriver OHA. 10 personer har mistet livet I trafikken I innlandet så langt I år, ifølge foreløpige tall fra Statens vegvesen. På landsbasis omkom 18 personer I juli, og 8 av dem kjørte motorsykkel. Det det høyeste antallet MC-omkomne I en julimåned siden 2010, og totalt 70 personer omkommet på norske veier I år. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.

0: er ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alexander.
1: Ja da, vi i gang igjen etter en lang og god ferie. Uansett hva du driver med, så holder jeg deg med godt selskap i to timer til. Det skal bli et lite gjenhør med noe vi sendte før vi tok oss sommerferie. Vi tok nemlig en prat med redaktøren i Oppland Arbeiderblad. Så da skal vi innom det nå ganske snart. Av andre ting, vi skal innom været, vi skal få lokale nyheter oppdatert, og ikke minst en oppslagstavle. Ja, det begynner å komme inn sånn noe smått i den da.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
1: Delvis skyet, lett skyet det meldt i dag, og det også fortsatt skogbrandfare på gult nivå, ifølge Yr. I morgen på tirsdag, lett skyet, delvis skyet, og etter klokka seks så det meldt regn, faktisk en del regn utover kvelden og natta. Og så blir det regn natt onsdag, tåke litt sånn først på onsdag morgen, ellers skyet da på onsdag.

0: Og da har vi fått besøk av deg, Sissel Skjervom Bjerkhagen, fra redaktør I OA. Du skal fortelle litt om, ja, litt om OA, litt om ting som skjer der, og svare på litt spørsmål.
1: Gleder meg.
0: Ja. Du har jo holdt på lenge I Hadeland, og også vært I Ringerikes Blad, og så havna du I OA.
1: Ja, det stemmer. Hver så et år nå, så har jeg vært på Gjøvik. Men jeg har vært her før også, så jeg jobber I OA I, ja, det må vel kalle det ungdommen når jeg sånn tidlig I 20-årene, sikkert.
0: Og ja, det synes jeg.
1: Ja, vi sier så.
0: Grunnen til at jeg inviterte deg hit nå var at vi ble jo litt I stuss for det. Vi pleier jo å sende programsendingene våre, eller programoversikten, har jo vært I OA, og nå ramler den ut.
1: Ja, og så skjønner jeg at dette det liksom todelt, for det måten dere sendte til oss på ble også litt forandret. Det ble forandringer I mange ender her.
0: Ja.
1: Men ja, programoversikten, den klarer vi ikke å få til på I papir lenger, dessverre.
0: Nei, og det vel kanskje ikke alle lytterne heller som går inn I avisen for å se hva som på radioen. Jeg vil tro at det antageligvis så har de på radioen, og så hører de hva som eller som vi også da, vi har jo på nettsida vår, så har vi også mulighet til at folk kan se der hva det som kommer.
1: Ja, ikke sant? Så du får oversikten over hva som planlagt hos dere?
0: Mm.
1: Ja, men det godt, så vi ikke har ødelagt for all innsikt om oss foregår på radioen.
0: Ja, det hadde vært dumt. Men da fikk jeg svar at dere blir litt sentralisert.
1: Eller standardisert.
0: Ja.
1: For når vi lager disse resiene som felles for mange i papiravisen, så det om å gjøre at det raskt å lage, og dette jo ting som kommer akkurat TV-programmet da, der dette havner, så kommer det ferdige sider som vi bruker, sånn at folk kan orientere seg om hva som kommer på dette linjære TV-en fremover. Men det blir altså ikke borte.
0: Nei.
1: For vi har ikke hatt dessverre for deres del, da, for så vidt, men det ikke funnet ramaskrik, selv om det har vært borte, men jeg ganske sikker på at hvis vi hadde tatt ut TV-programmet, så du ikke fikk veta når VM-kampene for eksempel nå kommer, så tror jeg kanskje at det hadde vært litt mer ugreit.
0: Litt mer furore rundt det.
1: Men det jeg sagt da, så jeg veldig glad for at det finnes et Radio Toten, Kristin, så jeg dere må fortsette å drive med det dere gjør.
0: Ja da, vi skal prøve på det. Hvor stor frihet har egentlig OA da til egne valg når konsernet innfører sånne fellesløsninger?
1: Altså, dette jo en, dette en fellesløsning som går på hvordan radio- og tv-stillingen skal se ut.
0: Mm.
1: Og det jo ikke mye der sånn som påvirket av de tingene som vi velger å prioritere og ikke prioritere I løpet av en dag I forhold til hva som skjer lokalt.
0: Mm.
1: Så der vi kan spare penger og gjøre ting raskere og mer effektivt, så gjør vi det. Men det ingen andre av media som kommer til Gjøvik eller Østre eller Vestre Toten for å lage lokal journalistikk. Det det vi som gjør.
0: Ja.
1: Så det påvirkes ikke av dette her.
0: Så dere kan, men har dere muligheten til å avvike fra, hva skal jeg si, konsernstandardiseringer dersom det gagner lokale lesere? Har du noe frihet på det?
1: Altså, vi har ingen, det ingen som påvirker hva de redaksjonelle valgene som vi gjør.
0: Nei.
1: Hva vi velger å lage journalistikk på fra dag til dag, det det en og alene vi som bestemmer.
0: Mm.
1: Og så det sånn at vi litt pragmatiske når det kommer til andre ting som vi standardiserer, for eksempel hvilket lønnssystem av media skal en ansatte skal forholde seg til. Det egentlig ikke så viktig for den lokale journalistikken, så det lovlig at vi tar media og bestemmer. Og om hvem som skal være telefonleverandør og sånne ting, det smart at noen andre enn oss røfler med.
0: Noen andre voksne som
1: noen andre voksne. Jeg pleier å si at dette for noen voksne ta. Og så det god støtte I det. Så det som media har gjort for oss jo å sørge for at vi har et tjenestesenter som sørger for lønn og regnskap. Det en, ikke minst en, før så kalte du den IT-avdelingen som sørger for at programmene våre virker. Men den jobben som gjøres på utvikling om dagen, for å få moderne verktøy og sørge for at vi kommer I de formatene som vi trenger å komme I, det kunne ikke vi ha gjort på Gjøvik. Så det veldig bra at det sitter noen og jobber med. Felles for oss alle. Hvis ikke så hadde vi vært I, det vel ikke pent å si deep shit. Men det veldig bra at noen sitter og jobber med det, som lager felles løsninger for oss.
0: Ja. blir en stordriftsfordel.
1: Ja, men det kommer ingen utantall å dekke kommunestyret i Gjøvik for oss.
0: Nei.
1: Ingen fare.
0: Vi ser jo her i radioen, og det er vel også i mediebildet generelt, at abonnementer og annonseinntekter, de går jo nedover, de endrer seg. Hvilke deler av journalistikken blir vanskelig for dere å opprettholde når det går nedover? Er det noen områder du tenker?
1: Altså, vi er jo ikke helt der at alt går nedover. Det vi ser at er den store endringen er at balansen mellom annonsinntekter og abonnementsinntekter har snudd seg. Hvis du går, si 10 år tilbake, da, så var 30% av inntektene våre, det var abonnementsinntekter. Det var det du og jeg betalte for å være abonnenter. Og så var 70%, det var annonsinntekter. Ja, du skal lenger tilbake forresten. Du skal til, si, Facebook og Google kom tidlig 2000-tall. Ja. Og da det ble fryktelig mange om beinet for å få tak i de annonsinntektene, så ble det en nedadgående trend. Både for så vidt digitalt og på papir. Og så har abonnementsinntektene både vært større og desto viktigere. Så nå har den 30-70, den er snudd på huet. Og er vel da nå sin 25-75 omtrent. Så 75% av våre inntekter, det er abonnementsinntekter. Og 25% er annonsinntekter.
0: Mediene har jo vært gjennom store endringer de siste årene, Sissel, både økonomisk og organisatorisk. Men en ting som kanskje skaper enda større endringer akkurat nå, er nok kunstig intelligens. Det skal vi snakke mer om straks.
2: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? For ting og tøy tar imot alt mulig, så lenge det helt og brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre containere.
3: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Mål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
2: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
4: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00 61 16 28 00 eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
5: Hei, velkommen til Lena Helsekost. Hva kan jeg hjelpe deg med?
6: Har du noen tilbud denne måneden?
5: Og ja, da her på Lena Helsekost så har vi månedstilbud hver eneste måned.
6: Hvor er det denne måneden?
5: Jo, vi har New Nordic-serien, nevner da blant annet Hair Volume og Active Liver. Vi har planteprotein fra Plant Force og Helios, hele sortimentet, krydder og pasta og alt som finnes der, minus 20%.
6: Ja, det var ikke så dårlig.
5: Nei, men det stopper ikke der, vet du. Vi har kosttilskudd fra Vitality Line. Ashwagandha, svart surbær, kreatin, med mere. Der får du 30% avslag. Og på Solaray sine bestselgere får du 25% avslag.
6: Oi, jeg tror vi skal begynne å handle med Altekje.
5: Ja, det håper jeg virkelig at du gjør. Og mange andre med deg. For på Lena Helsekost så er vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen.
7: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.

0: ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
1: Gotcha.

0: Ja, ikke stikke med radioen. Det var Bobby Sox du hørte. Vi skulle tilbake til 80-tallet her i ettermiddagsrøsje nå og radio. Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Moelven byggmodul styrker bemanningen med 35 nye ansatte etter økt ordreinngang. Storkontrakten i forbindelse med Nammos utvidelse på Raufoss en viktig del av veksten, skriver HA. Bedriften får rundt 360 ansatte og innfører to skift på begge produksjonslinjene. Midtdelere på E6 har gjort veiene langt tryggere og bidrar til å redde liv, mener Trygg Trafikk. Regionleder Marianne Mittet Solbrå sier møteulykker og dødsulykker på strekninger med midtdeler nærmest har forsvunnet. Hun peker på at midtdeler hindrer alvorlige ulykker når førere uoppmerksomme, sovner eller kjører i ruspåvirket tilstand. 356 studenter venter på studentbolig her i Innlandet. Dette viser tallet fra Samskipnadsrådet. Samtidig har nær 1350 studenter fått tildelt bolig hos studentsamskipnadene i Innlandet og Gjøvik før studiestart. Innlandet blant fylkene med flest trafikkdrepte så langt i år, med 10 omkomne ifølge Statens vegvesen. I juli mistet 18 personer livet på norske veier, der 8 var motorsyklister, og totalt 70 personer har omkommet hittil i år. Skibladner markerte i går 170 år på Mjøsa med en stor folkefest på Gjøvik brygge. Jubileet ble feiret med kanonsalutt, korps og en hyllest til Innlandets ikon. Engebekk bru på fylkesvei 33 åpnet igjen etter 4 ukers rehabilitering. Brua åpnet 3 dager før planen, men flere skilt som varsler om stengt vei ennå ikke fjernet, skriver Totens Blad.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: En kikk på været. Det meldt delvis skyet, lett skyet i dag, og så det fortsatt skogbrannfare på gult nivå ifølge yr.no. I morgen på tirsdag lett skyet, delvis skyet, og så ser det ut at vi får regn fra kvelden i morgen, og utover i de sene timer så blir det ganske mye regn. Regn også natt og onsdag, og først på onsdag så det meldt tåke, skyet på onsdag.
2: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbelringen Raufoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbelringen Raufoss.
3: Totens beste møbelbutikk.
4: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss. Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
5: Sommer på Toten Radio, nå det sommer på Toten Radio. Da vi tilbake igjen I studio med Sissel Skjervom Bjerkhagen, redaktør I OA. Kunstig intelligens har vært en stor het potet I debatten, både I radio og media og generelt. Hvordan endres journalistrollen og lokaljournalistikken fremover ved bruk? Hva bruker dere KI til, og hvordan endrer det arbeidsdagen?
6: Og dette kjempespennende. Det mange som spår at dette en game changer for, for samfunnet, men også for journalistikken. Vi ser jo forsøk nå på helkunstige lokalaviser som bare sitter og produserer med KI-agenter. Og det har ikke jeg noen tro på, at det fremtiden som sådan. Men at vi kan bruke KI både til å gjøre vår hverdag mer effektiv, men også til og med til å gjøre det produktet som vi gir til leseren enda bedre, det tror jeg på. Vi nysgjerrige på KI. I våre retningslinjer rundt bruk av KI, så sier vi at vår tilnærming skal være, vi skal være nysgjerrige, vi skal være offensive, samtidig ha en god etisk ryggmargsrefleks på hva vi, hvordan og hva vi bruker det til. Jeg opplever I min hverdag at det kan være en god sparringspartner. Jeg kan ha en sak som jeg lurer på om hvordan kan jeg videreutvikle den her sånn, og få tips til at hva hvis du tar kontakt med en kilde til for å få belyst det og det. Det kan være at jeg bruker den til hjelp til å formulere gode spørsmål, enda spissere spørsmål enn jeg tenkt på selv, og sånn sett da bidra til å gjøre journalistikken bedre. Så tror jeg det kan være smart at vi bruker KI til å gjøre typer rutineoppgaver som gjør at vi kan bruke vårt mannskap, våre 23 ansatte, til å gjøre det som KI aldri får gjort. For vi får ikke sendt KI ut for å lage intervjuer med folk I real life.
5: Nei.
6: Det vi nødt til å ut og gjøre med eget mannskap. Og det jo en kjempeviktig, og vår største forse, tror jeg, å bevare på, det at vi kan levere unikt innhold som ingen andre får gjort, nemlig det som det lokale og nære og viktige for folk som bor I, i vårt nedslagsfelt I Vestoppland.
5: Ja, vi ser jo det her I radioen, hvis vi tar et radiointervju, og så putter vi den lydfila inn I KI, og så skriver den transkriberer da hele, og lager en oppsummering, og så må jo vi lese gjennom for å se, for av og til så tar de noen snarveier, men da å kunne få lag en nyhetssak ut av dette, og så får vi forslag til det, og så bare ok, litt lengre og litt kortere. Så det blir jo et verktøy som effektiviserer sånn at vi kan produsere mer, men blir det et kappløp til slutt, at vi til slutt så blir vi så effektive og bruker det så mye at vi nesten blir litt late selv, tror du det?
6: Ja, det et godt spørsmål, Kristin. Jeg håper ikke det. Jeg håper vi klarer å støtte oss på det som et verktøy. Og så tror jeg at måten vi prater om dette her sånn på I dag, jeg skulle nylig å komme at de kanskje bare om 2 år og ta samme praten, hvordan vi skal bruke KI I vår hverdag. For det, vi ser ikke enda det store omfanget av dette her sånn. Det jeg håper å få til at dette her sånn blir smart for oss, og ikke erstatter oss på noe vis. Og samtidig som at de store KI-gigantene ikke misbruker posisjonen sin, og bare bruker alt det vi bruker verdifull mannskap på, som vi betaler lønn for, at de bare skraper det og videreformidler det, uten at det vil da betale seg over abonnent. Så det hører jeg nå ifra, apropos konsern, at vi jobber med å legge skrapehindre oppå vårt innhold, for vi jo avhengig av at du abonnent, sånn at ikke ChatGPT og Gemini og whatnot kan bare hente det ut. Og så sier de som kan det at her ser vi stadig noen som klarer å bryte seg gjennom dette her sikkerhetsnettet som vi prøver å legge over. Så nei, dette spennende, det kjempespennende. Men hva bruker du KI til I din hverdag da?
5: Vi bruker det jo her I det å putte det inn, men jeg har også brukt det senest når jeg skulle gjøre årsregnskapet på firmaet mitt hjemme, og det har gått inn på TripleTex, og så fant jeg ikke igjen hvor jeg skulle finne ting, og da rett inn på ChatGPT, hvor finner jeg det og de posterings I TripleTex, og den bare ramsa opp, og jeg fant fram, og det gikk altså som bare den.
6: Den blir jo stadig smartere. I går så var det noe gærent med robotgrassklipperen hjemme, så jeg måtte finne ut hva heter den delen. Så jeg kunne å gå på landbruk og verktøy og si at jeg skal ha den delen som heter 39-34-1. Mm. Da skal jeg si det, han var ganske imponert når jeg kom og sa det, og så sa han, hvor har du funnet dette? Har du vært på ChatGPT nå? Så det det underligste ting du plutselig kan bli ekspert på da.
5: Ja, ja, ja.
6: Så det man bruker som er vett da, for det er jo ikke riktig alt den, det er ikke riktig alt den kommer av som er riktig.
5: Nei, det er ikke riktig alt sånn for å være litt, men som regel så er det ting som ikke er så viktige.
6: Men noen ganger så liker jeg å være litt lat da. Eller jeg litt lat, så det å finne på en ting til middagen, jeg ikke så god på.
5: Nei.
6: Så når jeg nærmer meg butikken hjemme på Jørn, så spør jeg hva synes jeg skal ha til middagen i dag. Og da kommer den med tre forslag, og så tar jeg ned at du, nå du lat, for dette foreslår det i går, da. Nå må du være litt mer kreativ her. For Coin lat den nå, han programmert den nå til å gjøre korteste vei til et resultat som du kanskje fornøyd med, og så må du stramme den opp litt innimellom.
5: Men jeg kjenner at jeg nok oppdratt relativt greit, for jeg blir så høflig, så når jeg får svar fra ChatGPT, så skriver jeg takk. Jeg føler at det viktig å penta meg og takke når jeg får hjelp. Da.
6: Ja.
5: Og da forestår den jo sånn, ja, men bare si fra, jeg kan hjelpe deg med mer, og jeg vil du at jeg skal. Og så kommer den da med nye forslag, og så blir jeg sånn, nei takk, det går fint nå, og den ønsker meg en fin kveld, og jeg ønsker den en fin kveld. Jeg får liksom ikke, jeg får ikke lagt på.
6: Men der er du inne på noe som er, som på en måte er litt, kanskje litt fint, men også litt trist, da, fordi at, nå husker jeg ikke hvem som har laget den, den undersøkelsen, men KI-bruken. For det første så, i Amerika nå, så det flere som bruker penger på å kjøpe en KI-tjeneste, enn der som bruker på å kjøpe nyheter. Det gjør meg jo litt bekymret. Men det andre at den viktigste rollen KI har for veldig, veldig, veldig mange, det å være en partner. Altså det et terapeutisk relasjon.
5: Ja.
6: Det nesten så du har det som din nærmeste venn.
5: Mm.
6: Og det klart, der det jo litt trist, det fint at den kan ha den rollen, men det møte mellom mennesker, det det ingen som får erstatte også.
5: Det det ikke. Jeg har også lest at noen faktisk har søkt om å gifte seg med sin ChatGPT. Og da tenker jeg, da har vi vel kommet over noen grenser.
6: Jeg har også hørt om en som fortalte så mye om kjæringa si, at til slutt så anbefalte ved GPT at de burde skille seg. Og det også kan det bli litt størselig hvis det sånne resultater til å bruke GPT. Kåne,
5: ja, det vel ikke helt riktig. Nå dro vi oss langt ut på. Men kunstig intelligens åpner jo altså mange muligheter, men det reiser jo også en del spørsmål. Samtidig står mediene midt i en annen stor endring, nemlig hvordan folk velger å konsumere nyhetene sine. Det leder oss over til et tema mange opptatt av, nettopp fremtiden til papiravisa. Vi skal straks få høre mer om det.

0: Ja, vi har fortsatt Oppland Arbeiderblads redaktør Sissel Skjervholm Bjerkhagen på besøk I studio. Vi har snakket litt om teknologi, KI og nye arbeidsmetoder. Men Sissel, la oss gå til noe som mange fortsatt har et nært forhold til, nemlig papiravisa. Hvor lenge vil den fortsatt være en del av mediehverdagen, og hva skal skje med papiravisa fremover?
1: Åh, dette tusen kroner spørsmålet. I 2008 så ble jeg mor til en jente som blir 18 år I år. Mm. Og da tok jeg et studie på BI som heter Flermedial ledelse, og da ble det presentert en studie om at papiravisen den ville bli borte om det var I 2021 eller hva det var den gangen. Det var I hvert fall satt en sånn deadline for at da kom den garantert ikke til å eksistere. Og Erik Willeberg, som var en medieforsker, han sa at han hadde en drøm, husk på at nå vi I 2008. Han hadde en sånn idé om at på et eller annet tidspunkt så skulle han kunne lese avisen sin på en glassplate, sånn at den slapp å gå I postkassa og hente den avisen. Så det som for han fremstod da, som det mest moderne I verden da, det kom året etter, og det heter iPad. Og da var det som å lese en kopi av papiravisen bare I et digitalt format, altså e-avisen, pdf-avisen. Og den eksisterer fortsatt, og veldig mange av de som går over ifra å være papirlesere til å bli såkalt digitale, de leser e-avis. Og tenker at da jeg digital. Det en kopi av papiravisen. Nå prater jeg med Unna det du egentlig spurte om, nå, og hva fremtiden for den, men det vi ser da, at av våre abonnenter nå, så tre av fire abonnenter helt digitale. Det betyr at en av fire snart har papiravisen fortsatt og dette har jo vært en bratt kurve med overgang til digitale så ser vi jo det at de som nå mange av de nå som igjen som papirabonnenter begynner å bli godt voksne og enten har ikke evnet til eller ønsker å noen gang bli digitale den kom I sitt I 6 dager I uka og nå kommer den 3 dager I uka hva som det neste steget, kanskje det en slags ukesvariant, før den kanskje avgår med døden. Jeg setter ikke noe tidspunkt for det, men jeg tror at lokalavisene kommer til å ha en endedato når det gjelder å komme ut på papir, så ser jeg at nisjer, alle morgenblad, noen sånne ting kommer til, har faktisk en posisjon på papir som kanskje har en lengre levetid.
0: Litt mer sånn nasjonen og klassekampen. Og,
1: ja. Men det har ikke jeg noe tro på at det et økonomisk forsvarlig

0: alternativ for en lokalavis sånn som oss. Men hvor lenge det til, det tør jeg ikke å si.
1: Nei.
0: For det fortsatt sånn at det fornuftig å distribuere en papiravis. Men det klart det krevende. For den papiravisen, den skal også sendes, den skal, først så skal den produseres litt effektivt, med standardiserte tv-sider som vi begynte med. Og så skal den sendes digitalt til, for nå trykker de på Biri. Og så skal den lastes over på en lastebil, og så skal den kjøres ut, for eksempel til Hunderen, eller til Jaren, eller til Fagernes. Og så skal den over i flere biler, og så skal den ut i postkassene, og før så var du innom nesten alle postkasser, nå skal du innom kanskje hver tiende postkasse da. Og det er en kostbar modell. Men foreløpig så er den med oss, og den har noe fint ved seg.
1: Det er noe med det, å sitte og bla i det og kjenne lukta av trykksverte.
0: Ja, og det er noen som er veldig glad i det, men spør du en 18-åring i dag, hun som født i 2007 for eksempel, 2008, så ser den på det, på dette er noe fryktelig rotete. Og det som kanskje til og med du og jeg da, synes er veldig røddig og strukturert og i orden, så ser ikke den der scrollegenerasjonen det samme fordelen.
1: Nei.
0: Så vi må, vår utfordring, og det vel litt radio også, vi må jo prøve å tilpasse oss de formatene der lesere og lyttere befinner seg. Og det betyr at den må vel sørge for at innholdet relevant, både i format tekst og bilde, enten det digitalt eller på papir, eller det i lydformat, eller det i levende bildeformat. Og det har jo skjedd en par ting, så du kan, ja, nå ser jeg jo ikke lytter av hva jeg gjør, men jeg løfter opp mobiltelefonen min. Det er jo noe med at alt vi gjør nå, kan du faktisk få produsert på den lille tingen som du har i baklommen.
1: Ja. Takk skal du ha for gode svar, synes jeg.
0: Tusen takk skal du ha.
2: Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid i Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Det Wilhelms som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen nå torsdag den 6. august. Det starter klokka 19. Du velkommen til Skomsjøstevne ved Skansen Bedehus søndag 9. august klokka 12. Ståle Sandbekken holder andakt og kommer med misjonsinfo. Fellesmusikken deltar med sang og musikk. Ta med stol, mat og drikke. Det Margrethe Ladd og Trond Haugen som spiller på toner fra tunet på Gjøvik gård. Nå på lørdag den 8. august, det starter klokka 14. Og det var oppslagstavla som for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen.
3: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslav IKS i Gjøvik på telefon 611-36-220 eller på mjoslav.no.
4: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss lørdag den 22. august. Foruten Ildtempo Gigante får vi besøk av Rødfoss MC-entusiaster, Skaugtrollet 4H, Start Drillklubb, Norsk Veteran Motorsykkelklubb, Viltotningen, Gjøvik og Toten Tempoklubb, Elite Bilracing Team og Kubisten. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa, utdeling av premier etter dagens andreløp og kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august. Velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken.
5: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967-41-000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
6: kommer ukesnytt fra Elon Brøfoss, din lokale elektronikkbutikk. Denne uken har vi som vanlig mange gode tilbud hos oss på Elon Brøfoss, som småelektronikk, hvitvarer og utvalgte kampanjeprodukter. Kom innom på Amfi Røyfoss. Du finner oss I andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Brøfoss for deg.
7: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
8: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Brøfoss trafikkskole. Vi holder oss her I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
7: Det bare for Raufossinger det da?
8: Åh nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no
9: Raufoss Trafikkskole
10: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Ja da, det ettermiddagsrush i en time til. Vi skal innom nyheter nå. Vi skal oppdatere deg i Riksnytt og Lokalnytt.
2: Fellesforbundet varsler flystreik i SAS fra lørdag morgen. Bakgrunnen at forbundet og NHO Luftfart i sommer ble enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte etter en runde hos Riksmekleren. En fersk medlemsavstemming gjør flertall mot avtalen, og det gjør at det nå går mot streik. Tre journalister kommer med en bok om høybyrettssaken. Det skriver Pax Forlag i en pressemelding. Martine Aurdal, Lena Lindberg og Rakel Haugen Strand har dekket saken i Oslo tingrett. I boken reflekterer de over temaer som vold i nære relasjoner, voldtekt, samtykke, snikfilming, traumer og straff. En lang rekke offentlige digitale løsninger falt ut av drift like før klokken ett i natt, og Digitaliseringsdirektoratet har arbeidet i hele natt og i dag for å rette problemene. Like før klokken 14 i ettermiddag det klart at alle systemene oppe og går igjen. Minst 5000 ulike digitale løsninger var rammet. En lærer i Akershus pågrepet og siktet for seksuell omgang med barn. Politiet etterforsker forhold fra 2019 og vil også vurdere om det kan ha skjedd straffbare forhold før eller etter dette. Siktelsen omfatter én fornærmet, og skolen varslet om saken. Norges pris har gitt forbrukerne lavere strømkostnader enn forventet. Tall fra Elhub viser at mange har betalt nær halv pris av strømmen uten ordningen med vanlig strømstøtte. Beregninger fra Strømpris.no viser at ordningen har vært lønnsom i alle de fire sørligste prisområdene, bortsett fra en måned. Kald vinter og lite vann i magasiner forklarer. Sandvolleyballstjernen Anders Moll har signert en kontrakt med Rana Verona i italiensk volleyball og skal teste seg indoors. Moll sier han ser frem til muligheten og at kombinasjonen av sand og toppnivå indoors motiverende. Han sier at målet fortsatt medalje med Christian Sørum i Los Angeles OL i 2028. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Dette en oppdatering på de lokale nyhetene på Totenradioen. Moelven byggmodul i Moelv har ansatt 35 nye medarbeidere etter sterk vekst i ordreinngangen. Dette melder HA. En viktig årsak storkontrakten knyttet til Nammos utvidelse på Raufoss, som har bidratt til å fylle ordrebøkene. Bedriften skal nå for første gang kjøre to skift på begge produksjonslinjene og får rundt 360 ansatte. Trygg trafikk, mener midtdelere på E6, redder liv. Ifølge organisasjonen har møteulykker og dødsulykker på strekninger med midtdeler nærmest forsvunnet. 356 studenter står nå i kø for studentbolig i Innlandet. Dette ifølge tall fra Samskipnadsrådet. 273 venter på bolig hos Studentsamskipnaden i Innlandet, mens 83 står i kø i Gjøvik. Samtidig har nær 1350 studenter allerede fått tildelt studentbolig før studiestart. 10 personer har mistet livet i trafikken i Innlandet så langt i år, viser foreløpige tall fra Statens vegvesen. Totalt 70 personer omkommet på norske veier hittil i år. Bøtene for regelbrudd på sjøen kraftig skjerpa i år, men kaptein på Skibladner Aksel Aspeli tror ifølge Totens Blad de fleste båtfolk på Mjøsa kjenner reglene. Blant annet har fartsboten økt fra 1500 til 5000 kroner. Aspeli mener de fleste viser hensyn på Mjøsa. Flere hundre møtte opp da Skibladner feiret sitt 170-årsjubileum på Gjøvik brygge i går. Jubileet ble markert med kanonsalutt og korps, og fungerende ordfører Kjersti Bjørnstad beskrev Skibladner som et skip som samler generasjoner og betyr mye for regionen. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.

0: Ja, det er ettermiddagsrushet I en time til, og spørsmålet hvor Kristin? Hun skulle jo egentlig vært I studio her I dag tidlig, men det skjedde noe med bilen. Det skal du få høre mer om den timen her, den siste timen av ettermiddagsrush I dag. Av andre ting, vær, nyheter, trafikk og ei oppslagstavle.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
0: Været I morgen på tirsdag, det meldt lettskyet delvis skyet, og så det skogbrandfare på gult nivå. Det ser ut at vi får en del regn I morgen kveld, og ja, gjennom hele natten, natt til onsdag, onsdag morgen, tåke. Og så ser det ut at vi får en grå værtype onsdagen.

0: Kings of Leon var det du hørte her på ettermiddagsrushet nå på Toten Radioen og Use Somebody. Ja, ifølge statens veivesen så det veiarbeid flere steder I distriktet. Fylkesvei 2388 mellom Gjøvik stadion og rundkjøringen ved Gjøvik kirke. Her veien fortsatt stengt I begge retninger. Omkjøring skilta. Fylkesvei 246, Granheim Østre Toten, manuell dirigering og 50 zone. På Riksvei 4, Vestre Toten, manuell dirigering. Det mellom Fiskevollberget og Amerikaberget og mellom Mjølund og Tune. Her det også redusert fart 50 km I timen.
1: Lite bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også Cermis-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varefondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
3: Hei! Erlend fra Coop Riks Kolbøen. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blie ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokket fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Riks Kolbø.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: For de som eventuelt følger Totenradion på Snap, så har de sett at jeg savner Kristin her I studio. Jeg har fått tak I Kristin. Det var ikke så vanskelig. Det var bare å slå nummeret ditt.
1: Ja da, aldri lenger unna. Så, men det godt å være samlet da.
0: Og så det kanskje, har du fått spørsmål om du har tatt en veldig lang ferie, eller?
1: Ja, jeg har fått spørsmål om det, etter vi hadde sett snappen til Totenradion.
0: Men du, nå har jo skjedd det som holdt på å si, skal jeg si, dritkjedelig når du på ferie.
1: Ja, det ble jo en strek I regningen. På vei hjem fra ferie så skulle vi bare svippe innom familie som jeg har her på Vega på Helgelandskysten. Mm. Det altså der jeg ombord på ferga så gikk hjulet I stykker på bilen. Ja. Så ja, da måtte vi klarte å kjøre I land og fått kjørt til et verksted og da må det bestilles deler, for det, de har jo ikke all verdens deler. Og vi på en øy på Helgelandskysten, på Vega, og da det, ja, da vi egentlig støkk her, og det må jeg jo si, det jo ikke det verste stedet å være stranda på grunn av en havarert bil. En forlenget rorbuferie, sponset av forsikringsselskapet.
0: Ja, men ikke sant, ja. Men det du kan jo være glad for at dette her skjedde så nær familie, da.
1: Ja, vi blir altså veldig godt passet på av tremenningen min og mannen. Ja. Så ja, vi må jo innrømme at vi koser oss, men det var jo en strek I regningen. Vi skulle jo begge vært på jobb.
0: Ja. Du skulle vært på jobb I dag, så det betyr jo at du, men det går greit, altså jeg utgir meg for å være Kristin litt utover dagen her.
1: Ja, det høres både skremmende og fint ut på en gang.
0: Det betyr jo at det går jo litt utover sendingen vår I dag, da, for vi hadde jo planer om å starte med et brak, hadde vi ikke det?
1: Jo, synes du ikke jeg har gjort det egentlig?
0: Jo, det var akkurat det. Det braket vel litt I bilen nå, når dette her skjedde, vil jeg tro.
1: Det braka veldig. Det var bremser og bremseskiver og hjullager på det ene bakhjulet. Alt bare kollapsa, og det hadde kjørt seg varmt. Ja. Så, ja. Så, men jeg tenker at da får du ha hjemme-alene-fest I studioet da.
0: Ikke det fint?
1: Så får jeg komme og rydde opp en eller annen dag utover uka, så fort delene har kommet hit da, på verkstedet og bestilt til med Express. Så, ja. Håper at jeg ser deg om ikke så mange dagene.

0: hva velger du? Det var Ella Lengli du hørte her på ettermiddagsrushet nå, mandag ettermiddag. Og det var Choose in Texas dette. Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Moelven byggmodul styrker bemanningen med 35 nye ansatte etter økt ordreinngang. Storkontrakten i forbindelse med Nammos utvidelse på Raufoss en viktig del av veksten, skriver HA. Bedriften får rundt 360 ansatte og innfører to skift på begge produksjonslinjene. Trygg Trafikk mener midtdelere på E6 har redusert antallet alvorlige ulykker kraftig. Ifølge regionleder Marianne Mittet Solbrå har møteulykker og dødsulykker på slike strekninger i praksis forsvunnet, samtidig som det jobbes med flere trafikksikkerhetstiltak. 356 studenter venter på studentbolig her i Innlandet, dette her viser tallet fra Samskipnadsrådet. Samtidig har nær 1350 studenter fått tildelt bolig hos studentsamskipnadene i Innlandet og Gjøvik før studiestart. 10 personer har mistet livet i trafikken i Innlandet så langt i år, ifølge foreløpige tall fra Statens vegvesen. På landsbasis omkom 18 personer i juli, og 8 av dem kjørte motorsykkel. Det det høyeste antallet MC-omkomne i en juli-måned siden 2010, og totalt 70 personer omkommet på norske veier i år. En lastebil fikk motorstopp i nordgående felt på Riksvei 4 rundt 7 kilometer nord for Gjøvik i ettermiddag. Dette ble rapportert inn cirka klokka 1. Så, lokal sport. Svein Olav Ninive har startet restaureringen av den gamle hoppbakketrappa i Lønneberget på Raufoss, dette skriver Totens Blad. Nå håper han flere vil bidra til å sette i stand resten av trappa. OL-mester og verdensrekordholder Sander Eitrem fra Skreia kombinerer ferie og toppidrett i sommer, ifølge OA. Sammen med kjæresten Aurora Løvås, som også på skøytelandslaget, trener han 2 økter om dagen, også på ferie. En liten tur til Kragerø ble lagt inn mellom landslagssamlinger før sesongoppkjøringen fortsetter. Raufoss-spiller David Dionilas har forlovet seg med kjæresten Maria Vendela Skjennum Jacobsen på ferie på Kypros, dette skriver OA. Paret har foreløpig ingen hast med bryllupsplanene.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: I morgen på tirsdag så blir det lettskyet delvis skyet, og så det bare å stålsette seg, for det kommer til å komme en hel del regn. Tirsdag kveld og også natt til onsdag. Først på onsdag, tåke, og så ser det ut at vi får en grå værtype gjennom hele onsdag. Da skulle det være oppdatert.

0: Ja, som noen muligens har lagt merke til, så det One Man Show med Bryntesen her I studio. Det egentlig ikke så uvanlig det da, men...
1: Det har jo vært sånn en stund før. Det jo bare de siste månedene at denne papegøye her har sittet og bråket.
0: Ja, papegøye! Nå hører kanskje noen at det litt sånn rar lyd på deg, at det litt sånn det vi kaller for telefonlyd. Det fordi at jeg rett og slett, du jo ikke I studio.
1: Det ikke det.
0: Nei.
1: Det ikke på jobb.
0: Nei. Rett og slett.
1: Jeg har ikke hjemmekontor, eller jeg har, hva skal vi si, rorbukontor.
0: Ja, du har det. Litt sånn biltrøbbel, kjedelig, men også befinner du deg vel på et sånt sted hvor det ikke når du bestiller noe ekspress. Hva ekspress der du befinner deg nå?
1: Da kommer det går jo ferger her, både hurtigferge og vanlig bilferge, så det kommer nok, ja, hvis de har det på det lagret de har bestilt det fra, så det vel her. Ja, I morgen kanskje.
0: Ja, så det betyr at jeg må greie meg alene I studio her noen dager, men det skal gå greit altså, det skal gå greit. Men,
1: jeg tror på deg.
0: Men du, I og med at jeg har deg på telefonen her, kan ikke du fortelle litt om hva du har gjort I ferien da, bortsett fra å få biltrøbbel nå de siste dagene?
1: Vet du, jeg har hatt den fineste ferien jeg noensinne har hatt. Jeg har fått opplevd så mye kult.
0: Ja.
1: Jeg har vært på kongekrabbefiske. Jeg har vært på havfiske.
0: Ja.
1: Jeg har sett reinsdyr, seler, niser, havørn. Og da skjønner man jo at jeg har vært relativt nord I landet.
0: Ja.
1: Så jeg har vært steder hvor jeg ikke har vært før. Finnmark. Store deler av Troms, så den bilen fikk jo kjørt, så det ikke rart at den ble litt kaputt på vei.
0: Stakar.
1: Den ble ikke noen mil.
0: men det har altså vært, ja det har jo blitt 5 uker da, så det er mye man kan fylle. Enten så det mye man kan fylle det med, eller så det lite man kan fylle det med.
1: Ja, nei, jeg har ikke vært bortereist I 5 uker, det har jeg ikke.
0: Nei, du har ikke det, nei.
1: Nei da, jeg har ikke det. Jeg har holdt på hjemme.
0: Ja.
1: Men ja, den turen her fikk en annen slutt enn jeg hadde tenkt.
0: Ja, da, men det ikke noe krise. Jeg har fest her alene, hjemme alene fest. Så du får bare bli der, du. Neida, ja, da. Du velkommen tilbake, altså. Men.
1: Ja, det var hyggelig.
2: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle 4 spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Siste nytt. Lokale saker. Helt gratis. Topradion.no.
0: A-menneske. B-menneske. Eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
5: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
4: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
5: Naboen oppe og bussen går snart, og vi klare vi.
0: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag fra klokka 6.

Ja, et spørsmål om tilgivelse. Bryan Adams her på Totenradioen nå. Please forgive me. Og så skal vi ta en titt innom dagens oppslagstavle. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid i Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Det er Margrethe Ladd og Trond Haugen som spiller på toner fra tunet på Gjøvik gård. Nå på lørdag den 8. august, det starter klokka 14. Du er velkommen til Skomsjøstevne ved Skansen Bedehus søndag 9. august klokka 12. Ståle Sandbekken holder andakt og kommer med misjonsinfo. Fellesmusikken deltar med sang og musikk. Ta med stol, mat og drikke. Det er Wilhelms som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen nå torsdag den 6. august. Det starter klokka 19. Og det var oppslagstavla, som er for lokale lag og foreninger som er medlem.

0: her på radioen.
1: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
2: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
1: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena. Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
1: Klar for å se verden bedre? Hei, det er optiker Sarkis fra Allians Optikk på Reifoss her. Verden er mye bedre når du ser den klart. Synet er vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og er du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optiker Sarkis fra Storgata 43, Allians Optikk på Reifoss. Over og ut, vi synes.
2: Hei, velkommen til Lena Helsekost. Hva kan jeg hjelpe deg med?
3: Har du noen tilbud denne måneden?
2: Og ja, da her på Lena Helsekost så har vi månedstilbud hver eneste måned.
3: Hvor er det denne måneden?
2: Jo, vi har New Nordic-serien, nevner da blant annet Hair Volume og Active Liver. Vi har planteprotein fra Plant Force og Helios, hele sortimentet, krydder og pasta og alt som finnes der, minus 20%.
3: Ja, det var ikke så dårlig.
2: Nei, men det stopper ikke der, vet du. Vi har jo kosttilskudd fra Vitality Line. Ashwagandha, svart surbær, kreatin, med mere. Der får du 30% avslag. Og på Solaray sine bestselgere får du 25% avslag.
3: Oi, jeg tror vi skal begynne å handle med oss, tenker jeg.
2: Ja, det håper jeg virkelig at du gjør. Og mange andre med deg. For på Lena Helsekost så er vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen.
4: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
5: Dette er Ettermiddagsrøsje på Toten Radioen. I studio, Alexander.

0: ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alexander. Straks får vi nyheter.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
2: En lang rekke offentlige digitale løsninger falt ut av drift like før klokken ett i natt, og Digitaliseringsdirektoratet har arbeidet i hele natt og i dag for å rette problemene. Like før klokken 14 i ettermiddag det klart at alle systemene oppe og går igjen. Minst 5000 ulike digitale løsninger var rammet. Fellesforbundet varsler flystreik i SAS fra lørdag morgen. Bakgrunnen at forbundet og NHO Luftfart i sommer ble enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte etter en runde hos Riksmekleren. En fersk medlemsavstemming gav flertall mot avtalen, og det gjør at det nå går mot streik. Tre journalister kommer med en bok om høybyrettssaken. Det skriver Pax Forlag i en pressemelding. Martine Aurdal, Lena Lindberg og Rakel Haugen Strand har dekket saken i Oslo tingrett. I boken reflekterer de over temaer som vold i nære relasjoner, voldtekt, samtykke, snikfilming, traumer og straff. En lærer i Akershus pågrepet og siktet for seksuell omgang med barn. Politiet etterforsker forhold fra 2019 og vil også vurdere om det kan ha skjedd straffbare forhold før eller etter dette. Siktelsen omfatter en fornærmet, og skolen varslet om saken. Norges pris har gitt forbrukerne lavere strømkostnader enn forventet. Tall fra Elhub viser at mange har betalt nær halv pris av strømmen uten ordningen med vanlig strømstøtte. Beregningen fra Strømpris.no viser at ordningen har vært lønnsom i alle de fire sørligste prisområdene, bortsett fra en måned. Kald vinter og lite vann i magasiner forklarer. Sandvolleyballstjernen Anders Moll har signert en kontrakt med Rana Verona i italiensk volleyball og skal teste seg indoors. Moll sier han ser frem til muligheten og at kombinasjonen av sand og toppnivå indoors motiverende. Han sier at målet fortsatt medalje med Christian Sørum i Los Angeles OL i 2028. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Moelven byggmodul i Moelv har ansatt 35 nye medarbeidere etter sterk vekst i ordreinngangen, dette melder HA. En viktig årsak storkontrakten knyttet til Nammos utvidelse på Raufoss, som har bidratt til å fylle ordrebøkene. Bedriften skal nå for første gang kjøre to skift på begge produksjonslinjene og får rundt 360 ansatte. Midtdelere på E6 har gjort veiene langt tryggere og bidrar til å redde liv, mener Trygg Trafikk. Regionleder Marianne Mittet Solbrå sier møteulykker og dødsulykker på strekninger med midtdeler nærmest har forsvunnet. Hun peker på at midtdeler hindrer alvorlige ulykker når førere uoppmerksomme, sovner eller kjører i ruspåvirket tilstand. 356 studenter står i kø for studentbolig her i Innlandet, ifølge tall fra Samskipnadsrådet. Nær 1350 studenter har allerede fått tildelt bolig før studiestart. Innlandet blant fylkene med flest trafikkdrepte så langt i år, med 10 omkomne ifølge Statens vegvesen. I juli mistet 18 personer livet på norske veier, der 8 var motorsyklister, og totalt 70 personer har omkommet hittil i år. Bøtene for regelbrudd på sjøen kraftig økt i år, ifølge Totens Blad. Skibladner-kaptein Aksel Aspeli mener likevel de fleste båtfolk på Mjøsa kjenner reglene og viser hensyn. En lastebil fikk motorstopp på Riksvei 4 nord for Gjøvik. Dette var rundt klokka ett i dag. Dette skriver OA. Og det var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
4: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
5: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Raufoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Raufoss.
6: Totens beste møbelbutikk.
7: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag I Minneparken på Raufoss. Lørdag den 22. august. Opplev andeløp I Hunnselva, musikkorps, bjørnis, ansiktsmaling, tautrekking, Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal spiller. Quizløpet og ikke minst Il Tempo Gigante I kortesje sammen med masse andre flotte kjøretøy. I fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa og visning av kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august. Velkommen til Lions gratis familiedag I Minneparken.
8: Hei, mitt navn Erland, og jeg driver YX-stasjon på Skreia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pomfri og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service I høysete. Vi på YX Skreia selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
9: Her kommer ukesnytt fra Elon på Raufoss, din lokale elektronikkbutikk. Denne uken har vi som vanlig mange gode tilbud hos oss på Elon Raufoss, som småelektronikk, hvitvarer og utvalgte kampanjeprodukter. Kom innom på Amfi Raufoss. Du finner oss I andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Raufoss for deg.

I dag så blir det en speciell utgave av, ja, jeg må vel kalle det for melodier da, fordi at de fleste melodiene, eller vil si alle, de er på det tyske språket, uansett om de er fra Tyskland eller ikke. Men det her var en som ikke er fra Tyskland, han heter Freddy Quinn fra Österrike, men Einmal in Tampico heter melodien som han sång inn i 57. Og Tampico, det vet vi jo, vi som vet lite grann, at den ligger i Mexico. Og du hørte vel også på melodien. Men nå har dere fått forståelsen av hva som han Hans Carl Storede holdt på med her. Så vi skal bare fortsette med Peter Alexander. Kleines Haus, out i Sierra Nevada. Det var også i 1957 at han... Peter kom ut med den. Og her er den på lufta.

Det var en Peter Alex Handler vi hørte, som sagt, og Kleine House of the Sierra Nevada. Og det var 57. Den CD-en der, den inneholdte tre melodier fra 57 som jeg skal spille. Men dere må også forstå det at de melodiene som jeg har tatt ut, der synger de om forskjellige steder, byer, land, hva som helst. Bare at det er noe geografisk. Så det blir det samme i neste melodi også. Da er det René Frank som tar seg av en melodi som heter Mr. Patton from Manhattan. Og vi holder oss fortsatt i året som var 1957. Vi hører heller på melodien enn på meg.

sammen med de tre musketerer. Ja, ikke de franske da, men de drei musketerien fra Tyskland. In Honolulu sang de om det, og det var året var 1961, hovedstaden på Hawaii. Ja, så skal vi høre på The Trump, som de kaller seg for. Og melodien heter Am Missouri. Det jo den nest største elva der borte i staten, Mississippi, Missouri. Men tingen jo bare det at, det her også i 1961 for å få det med. Men det som litt, ja, hva jeg skal si, litt grann rart, det jo det at det kjente melodier man spiller av og til. Og her det jo også en kjent en, antageligvis fra en kar som var født og oppvokst i Kanada. Halleluja.

Hvis jeg ikke tar så mye, mye feil, så mener jeg at han mister Sasha Distel, han, at han er ifra Frankrike, og da sang han jo om Irene fra Avignon. Irene von Avignon, og det gjorde han i 1967. Ja, det er noen år siden det også. Nå så skal vi høre på Ilja Gluskal. Det var jo et fantastisk tysk navn. Men nå skal vi til Amerika igjen. Vi skal til en av statene, og da skal vi til Sørlandet. I 1963 så var Ilja inne i studio og sang inn «Mein roter bruter» «Wunsch Arizona». Ja, ja, hva det betyr, det må nå de som kan det her språket, men ikke jeg, vi hører heller på melodien.

når vi nå først er i gang med litt instrumental, så kan vi ta med Bert Kampfers og den greia der. Jeg fikk en bit ifra 62. Vi hører på Bert Kampfers.

Jesi ben Rabit var det vi hørte her. Og de sang en melodi som heter Oklahoma Tom, og det gjorde de i 56. Da er det her programmet med Hans Karl Store, det kommer til veis ende. Og da skal vi forflytte oss til Sverige og høre på Siv Malkvist som tar en tur til Venezuelas hovedstad Caracas, og er på karneval der i 68. Karneval in Caracas, 68. Ha det på badet, alle sammen.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anacondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette er bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
2: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? Og ting og tøy tar imot alt mulig, så lenge det helt og brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre containere.
3: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Vål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
2: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
4: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpt andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, i tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlig kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og er behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena sel og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal det være.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Det mitt program, dette her!
6: Dette fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

0: Det var en sang som Kjetil Stokkan sang til en 12. plass I Eurovision Song Contest I 1986, nemlig Romeo. Og Romeo med Kjetil Stokkan, det var første låt ut I dette temaprogrammet, for å kalle det det, hvor Sigbjørn Hemstad undertegnede skal spille 40 år gammel musikk, musikk som kom og var populær I 1986. Det blir litt Grand Prix aller først, Sigbjørn. Vi skal ha mye norsk I dag. Det blir en god del av, men vi kan jo ta Grand Prix og Eurovision først. I 1986 så var det første gang Norge arrangerte den internasjonale finalen, for det Bobby Sox vant året før, og husker du Eurovision I Bergen I 1986?
1: Ja, da, jeg husker det. Jeg husker spesielt at Sissel Kyrkjebø var med og sang noe åpningsmelodi. Ellers så vi tilbake til et tiår hvor kanskje du mer ekspert enn meg nå, Thomas. Så
0: ja, jeg hørte, jeg var jo I tenårene og sist på barne, jeg gikk på barne- og ungdomsskolen under hele 80-tallet. Jeg har jo liksom musikksmaken min, hva ble formet under det tiåret?
1: Ja, det blir som 60-tallet for meg, vet du, så du får være eksperten I dag, du, men Kjetil Stokkan husker jeg har faktisk vært og hørt den en gang oppe på Storefjell, Høyfjellshotell. Men det var nok I forbindelse med vi drev og lanserte Kjetil Kjelle og ishockey-sang og greier. Så, men han var opptrådde, men da han vant Grand Prix I 1989, han.
0: Ja, da var det var 1988, tror jeg, var det ikke det? Brandenburgertår, var det 1990? Jeg tror det var 1990, Brandenburgertår, det måtte ha vært.
1: Ok, ok, ta gjerne den, men I hvert fall så sangen Brandenburgertår.
0: Der gjorde den.
1: På den opptreden jeg var, så det mulig det var I 1990 da, hvis, ja, det kan ha vært det.
0: Før 1988 var det eller Britt Synnøve Johansen som vant. Nei, det var det ikke. Det var Caroline Kryger som vant 1988 for Vår Jord. Nå skal ikke jeg ramse opp alt jeg vet om norske Grand Prix-vinnere, for da får vi drømme for I kveld. Men vi har Kjetil Stokkan da. Vi må jo si at han frontfigur I gruppa So. Husker du det bandet?
1: Ja da, jeg husker det. Var fra Stokmarknes oppe I Nord. Han født I Harstad, Stokkan. Så han vel en artist, han var lærer ved en videregående skole, så vet jeg, og han, det står at han jobber fortsatt som det, han begynner jo å bli en voksen kar, hva var det vi fant ut at, hvor gammel var han?
0: Det har du funnet ut I så fall.
1: Ja, det, tror han født I 1956, jeg.
0: Akkurat, da har han jubileum I år da, faktisk, rundt all.
1: Han har jubileum I år, vi skal komme til dame som har jubileum I år også.
0: Ja, nå skal vi til hun som vant Eurovision I 1986, måtte jeg tenke meg om Sandra Kim, hun var vel belgisk. Hun var veldig ung, jeg mener ikke noen raste en sånn debatt om hun egentlig var for ung til å være med I Grand Prix, for jeg tror aldersgrensa lå litt rundt en 15-16 år på den tida.
1: Det var 15 år, og hun skulle ifølge massemedia vært diskvalifisert, for hun var for ung, men jeg tror hun faktisk løy på alderen en gang,
0: det. Det var såpass, ja. Jeg husker jo Carola, hun var jo også 16 år da hun vant med Fremling, men det var ikke Eurovision da, hun kom bare til en svenske.
1: Ja, så hun var, det var ikke noe diskusjon den gangen, men
0: jo, altså hun var med Eurovision, men hun vant ikke Eurovision, hun vant en svenske og var med Eurovision, det var det jeg sa feil. Men hun skulle også vært diskvalifisert egentlig, Carola.
1: Ja, sa du ikke at det var 16 da?
0: Jeg ganske sikker på at det var 16 I 83 ja, da hun vant med Fremling.
1: Ja, men da var jeg gammel nok da.
0: For Sandra Kim, hun var kanskje 15.
1: Nei, hun var 13.
0: Var bare 13, ja, da husker jeg veldig feil. Jeg mente at Carola og Sandra Kim var like gamle, men da husker jeg feil, da beklager jeg.
1: Men det var litt usikkerhet om det ikke, om det alderen til Sandra Kim og uenighet, for de hadde meldt deg på som 15-16-åring eller noe sånt nå, og så viste seg etterpå at det var 13 sannsynligvis.
0: Ja, sånn det var. Ja, men det var ikke helt bra.
1: Du får reise til Belgia og sjekke opp hvor gammel hun
0: Det godt voksen dame I dag. Nå skal vi høre vinnerlåten I 1986. Skjeme la vie, husker du låten?
1: Ja, leve livet, ja, på fransk. Jeg husker den. Det var ganske fin låt og hadde en fin framføring.
0: Ja, vi hører på den, vi. Sandra Kim, Skjeme la vie.

0: Det var vinnerlåten Eurovision i 1986, Sandra Kim og Schemelavi, og vi skal ta med en Grand Prix-låt til Sigbjørn. Vi skal til den svenske Melodifestivalen, en låt som jeg likte veldig godt, men den vant ikke. Den her kom på tredjeplass i finalen, gruppa Style. Husker du Style, eller Freestyle som het før den tid?
1: Jeg husker spesielt Christer Sandelin, ja, for han hadde en god del hits, og han var frontfigur i begge de der to bandene.
0: Og så hadde vi en som heter Tommy Ekman, tror han var ganske fremtredende.
1: Ok, ok. Det Christer Sandelin som liksom gjorde noe ut av seg etterpå, som vidt jeg husker.
0: Han ble den største stjerna av de to, ja. Og de hadde med seg jente eller dame på, i hvert fall i både freestyle og litt husker på hva med style, hva for meg freestyle.
1: Ja, men denne låten tok jeg valgt ut for at den var en gjenganger på Svensktoppen i flere omganger i 1986.
0: Dobbel Calais var der.
1: Dobbel Calais, ja.
0: Kanskje skal høre på den da, Style og Dobbel Calais, for det en av mine favoritter også, innen svensk slagmusikk fra 80-tallet.
1: Ja, den hører vi på.

0: Ja, det var gruppa Style og Dover Calais. Dover, det jo et sted I England, og Calais et sted I Frankrike, og dette handler om ferja mellom Dover og Calais, da. Sigbjørn, nå skal vi til det som gjorde, det som var skyldig, at Eurovision havnet I Bergen 1986, nemlig jentene I Bobby Sox, Hanne Krogh, Lisbeth Andreassen, eller Dreasson som den het på den tida, de prøvde med en oppfølger I 1986, men den ble ikke fullt så stor.
1: Nei, Grand Prix, låten var jo spesielt, det var jo tog fra Göteborg til Oslo den gangen etter at Bobby Sox hadde vunnet med Løvlands La det svinge, så det var vanskelig, men den Waiting for the Morning kom, solgte temmelig bra, det var vel den beste de klarte å få til, de løste seg vel opp etter hvert, Hanne Krogh og Elisabeth Andreassen, Andreasson, som hun het den gangen, hun jo født I Göteborg I 1958 da, så hun 57 det vel på Andreasson, skal vi sjekke tallet? Nei, hun født I 58 I Göteborg, ja.
0: 58, ja, fikk jeg inn på Hanne Krogh, og hun født et par år før.
1: Hun født I 1956, og hun har fylt 70 år nå, og var gift med, eller gift med Trygve Sundbø, en kjent journalist I VG.
0: Og siden Hanne har fylt 70 år, så skal vi markere det på høsten med et eget program om Hanne Krogh, det kommer vi tilbake til.
1: Ja, det blir hyggelig. Vi skal ta med alt fra Lykke Nær og Arne Bendiksen og så videre oppover, så Hanne Krogh jo en sympatisk dame, så vi egentlig burde hatt et intervju med henne, vet du.
0: Da hadde vært det ideelle, det hadde absolutt, men vi skal høre Waiting for the Morning, husker han, jeg mener, han gjorde det ganske bra på Norsktoppen. Jeg hørte mye på Norsktoppen på den tida, du hørte Svensktoppen, jeg hørte Norsktoppen.
1: Ja, nå var Svensktoppen nedlagt fra 82 til 85, så den tror aldri den der, og det måtte være på svensk og på Svensktoppen, men Waiting for the Morning fulgte derimot en del med på 10 skuddet, for der har drev med Totenslager Records på den tida, og vi hadde noen låter som lå opp på plasseringer der.
0: Men da hører vi på Waiting for the Morning og Bobby Sox.

0: Det var en fin ballade som Bobby Sox gjorde I 1986, Waiting for the Morning, og så skal du få råd, det heter Nils Sigbjørn, for du har en del å si om neste artist ut. Han har ikke, jeg vet, jeg har hørt mye på han, og en veldig kjent mann, nemlig Jørn Hoel, men han vet du enda mer om enn meg, så der skal du få si litt.
1: Ja, det jo, jeg har jo drevet med dette her I siden 1981, da jeg intervjuet Sven-Erik Magnusson, som du spurte om jeg hadde intervjuet Jørn Hoel. Men det har jeg faktisk ikke gjort, men jeg pratet med når han kom I et selskap som jeg var, hos en gammel skøytløper som heter Astrid T. Johansen, og ute I Bærum, så kan du spørre hvorfor jeg var der. Men det var fordi at jeg leder av Knut Johannessens venneklubb, Knut Kuppern Johannessens venneklubb. Så han var invitert, så da... Da var det var lite et kjendisparti. Det var Martin Skanke var der og Frank Hansen, Roaren var der og Lasse Efskin var der og selvfølgelig Kuppern selv da. Så men så kom Jørn Hoel. Han fikk dessverre ikke tid til å være der hele kvelden, men han kom innom og sang Har en drøm, og det var veldig bra. Det tror jeg har på mobiltelefon.
0: Akkurat, men da fikk du en ordentlig prat med han, ansikt til ansikt.
1: Ja, vi satt og pratet rundt et bord, så det ble ikke vanligvis så intervjuet jeg jo folk, men det ble ikke det denne gangen da, for da jeg kunne ikke begynne med et intervju sammen med alle som kjendisen her.
0: Og hvordan var Jørn Hoel på privaten? Var han veldig timemøtekommende?
1: Absolutt, veldig hyggelig. Han skulle ut på et annet oppdrag, og derfor han fikk litt dårlig tid, men det klart han ble jo litt støkk han nå, når han så at Martin Skanke og Frank Hansen, olympisk mester I roing, og Knut Kuppern Johannessen sitter der.
0: Ene stjerna møter den andre.
1: Ja, det var stjerneparti.
0: Ja, jeg skjønner. Vi skal høre en sang som jeg tror det en Trygve Hoff som har skrivet ned, Hanne Holly. Han har skrevet flere sanger til en, eller som Jørn Hoel plukket opp da.
1: Ja, han, ellers husker jeg den Lost in the Tango veldig godt, og den har en drøm, sangen, så vidt jeg husker, når vi treftes der ute ute i Bærum der da.
0: Men da får vi høre på, han og Holly, var det, den kom I 1986, men kom på et album år etter, var det ikke det?
1: Jo, det kan jeg ikke, så det får du.
0: Nei, jeg tror den lå på plata varme ut av is, men vi hører på han, han og Holly.

0: Det var en stor slager og landeplage på radio i 1986 og flere år utover også, nemlig Han holde i med Jørn Hoel. Og du hadde mørkt en Jørn Hoel, sa du. Neste mann har du møtt flere ganger, sier du. Nemlig mannen bakom De Lillos, Lars Lillo Stenberg. Og hva kan vi si om den karen?
1: Ja, en veldig hyggelig kar med mye tanker om mye. Han har jo skrevet mye av låtene selv, og han... Du kan jo bli litt sånn, hva heter den her, Hjernen er alene for eksempel, har han vært med på å skrive. Og...
0: Han virker som en stor tenker.
1: Ja, han virker som en tenker, men han gjør det ganske enkelt når jeg husker intervjuet, men, eller enkelt og enkelt, han, det jeg husker på, fra det med siden av, det var jo at han lagde veldig lange svar da.
0: Det kan hende, vi sendte jo et intervju med han på radioen for noen år siden, kan mulig noen av dem husker det, da var han på Gjøvik og hadde hatt konsert, da fikk de ganske lang prat med etter opptreden.
1: Ja, for han hadde jo mye røtter fra Toten og Gjøvik da. Lillo er jo et navn utenfor, ikke så langt unna her, så det var faren som hadde tatt som var kunstmaler, og mora var jo skuespillerinne, og hun var... hadde familie på Gjøvik med Stang-familien, så han hadde mye, og han hadde vært her veldig mye på sommerferier på Skreia, så ja, vi ble nesten ikke ferdige. De andre gutta i De Lillos ble halvsure, tenker jeg.
0: Ja, det skal jeg tro, og det var ikke å si om De Lillos som kom vel rundt 1986, som da begynte så smått den første låta sine.
1: Ja, det finnes en, jeg mener det finnes en CD med Lars Lillo Stenberg solo fra 1982, men første LP-en kom også i 1986, men bandet ble dannet i 1984, fant jeg ut.
0: Og sangen vi skal høre, den var en tom store 1986, Tøffe Pyjamas. Jeg husker best den der Min Baby dro av sted en blå folkevogn, men Tøffe Pyjamas ble omtrent like stor.
1: Ja, det er de to som er nevnt, altså hvem du velger å spille av, de er samme for meg, men LP-en eller CD-en eller hva det var for noe, den heter Susra Gåre.
0: Men da blir det Tøff i Pyjamas.

0: Det var en gammel slager fra The Lille Oss, Tøff i pyjamas. Og så skal vi til mitt store favorittband, Sigbjørn. Og jeg tror du litt fan som du har, nemlig Vazelina Billepuggers. Det er ikke så veldig mange år siden vi var inn i ute i Asker og intervjuet han som har Vazelina museet ute der, Robin Nikolaisen. Og så har jeg også, vi også vært i Vazelina museet oppe i Hunndalen og pratet. Så vi egentlig laget mye på, om Vazelina på radioen. Vi må ta med en låt i dag også.
1: Ja, jeg har også hatt egne program, det var vel i Totenradion da, med både Viggo Sandvik og Eldar Vågan når jeg skrev boka Totenpoppens historie. Så og, ja, jeg har hatt mye med dem jeg har gjort egentlig. Vazelina-utstillingen i Gjøvikmarken var jeg litt borte også, sammen med han, han som har Vazelina-museet i, museet i Asker. Så, men feil sida Mjøsa, det er jo liksom, det er jo Eldar Vågan som har skrevet den teksten da. Det er jo en det er jo en annen som har skrevet melodien, det er oversatt fra engelsk som
0: Wrong End of the Rainbow.
1: Og, men det er jo liksom vært en litt konkurranse mellom vestsida og østsida Mjøsa, som sikkert en del av lytterne har lagt merke til. Og her er det jo en sånn lite kick da til andre siden, at vi egentlig ønsker å være på vestsida, vi som bor her, altså det betyr Gjøvik, Raufoss og Kapp.
0: Jeg bruker å ta et oppgjør, jeg mener rivaliseringen mellom Oppland og Hedmark-siden når jeg er ute og spiller på sykehjem bort på dagsenter, bort på Brummedalen. Jeg underholder det med musikk og sier sånn, når jeg starter opp så sier jeg støtt at jeg kommer fra Gjøvik-siden. Og så prøver jeg å si at jeg kaller det ikke riktig og gjerne sier, jeg kaller det Gjøvik-siden og Hedmark-siden, for jeg synes begge siden er like riktige, sier jeg. For da sier jeg ikke noe gærlig for Hedmarkingen, og så mener jeg det selv også.
1: Ja. Nei, det er jo i snevere sammenheng, men det er naboer som skal ha det også. Det er jo litt med disse sidene, for å ta det geografiske, da, at begge, når det gjelder næringsliv og sånn, så er begge opptatt av å komme seg sydover.
0: Mot Oslo?
1: Ja, og videre.
0: Ja, for du er veldig inn i næringslivet og kan mye om det. Der er litt mer analfabet.
1: Nei, men det er mye, blant annet på denne siden her, så er det mye eksport med tradisjonelle bedrifter, sånn som det er i Raufoss Næringspark og sånn, så er det veldig opptatt av å komme seg sydover. De leverer jo massevis av bildeler til BMW og Mercedes og videre, og det er snøfresere fra Øveråsen og du har snøfresere fra Tokvam, og du har roboter fra Intec og IDT og så videre. Så her er det mye produksjon. På andre siden er det ikke så mye produksjon, så det er egentlig vi som skulle hatt veien.
0: Andre siden, det er mer landbruksprodukter kanskje, den greia.
1: Det er mer postbud og offentlig tjenesteytelse, vel?
0: Det kan hende, ja. I 1986, da når sangen her kom, så var jo Mjøsbrua nesten akkurat åpnet. Så hadde vi jo fått litt annet forhold til Hedmarken, vi som bor på Opplandssida.
1: Jeg kan si det, hadde Mjøsbrua kommet litt lenger syd, som var litt vanskelig på grunn av grunnforholdene, så kan det hende at Hamar og Gjøvik nesten hadde vært en by.
0: Det kan hende, og i dag så raser jo debatten nok en gang om hvor enda en ny Mjøsbru skal ligge, og den blir vi aldri ferdig med, men vi får høre på feil side av Mjøs her, som jeg synes den er like riktig som den jeg bor på.
1: Ja, vi hører, jeg har hørt Sigbjørn Jonsen, han tok av sangen, han har laget om teksten så det passer for en som bor på Stavsjø.
0: Akkurat. Vi får høre på Vazelina da, og feil side av Mjøs, norsk versjon av Wrong End of the Rainbow.

0: Da har vi vært på, jeg sier, østsida til Mjøsa, feil side til Mjøsa, Vasselina Bilopphøggers, 1986, og plata, denne lå på het musikk til Arbe. Neste mann, han liker vi like godt begge to, tror jeg, Sigbjørn, nemlig Sogndal store sønn Olav Stedje. Hva skal vi si der?
1: Ja, han født i 1953 og spilte i danseband først.
0: Ole Broms orkester, var det ikke det?
1: Jo, det var to stykker, Ole Broms er en av de. Men han ble jo sammen med den der gruppa Lava, særlig på en av LP'ene som kom på begynnelsen av 80-tallet. Det var ikke kommet CD enda da, så det var kassetter og dansegulv og sånt og som gjaldt. Han skrev jo noe som lignet på dansebandslåter, eller fikk taket, men det var jo også sånn amerikansk visepop som Olav Stedje drev med sin behagelige stemme. Jeg synes hun er best. Kanskje når han synger på, eller helt sikkert, når han synger på Sogndals dialekta si.
0: Denne her heter egentlig, er det Silver Wings and Golden Needles låten egentlig heter?
1: Ja, det er amerikansk countrymelodi som er oversatt, og jeg, den tiden var en del i Sverige når den kom. Da hadde han flere sånne amerikanske countrylåter som han oversatte. Og i Sverige så synes han var spesielt moro, de skjønte jo ingenting når han sa E-A-kjan.
0: E-A-kjan, ja, det var Sogndalsmålet for E18, det. Veien som jeg ble lært opp het den Sørlandske hovedvei før i tida.
1: Sørlandske?
0: Sørlandske hovedvei kalte de E18 før i tida, på 70-80-tallet.
1: Ok, E-A-kjan, jeg trodde du var borte i Sogn igjen, ja, nå.
0: Nei, E18 går jo, han gikk jo egentlig fra svenskegrensa ved Ørje og fram til Stavanger, men nå går vi bare til Kristiansand, og så er det et annet nummer fra Kristiansand og videre, tror jeg, hvis han cirka.
1: Så det er egentlig, er det kanskje litt sånn at han skulle ha fram den Sogn-dialekten sin der på E-A-kjan, tenker jeg.
0: Og jeg skjønner jo at svenska reagerte, for E18 går vel helt av Stockholm og forresten.
1: Ja, akkurat. Ja, de reagerte, de skjønte jo ikke bære.
0: Nei, jeg husker godt låten lå på den berømte Nordstoppen, denne her også. Den lå ganske lenge, tror jeg.
1: Ja, det var en populær sang. Han hadde jo en til, en nordmann sin drøm var også på den der LP'en der og, i 1986. Og, så han har jo hatt mange slagere som satt rundt den tida. Jeg kjørte til Sverige og husker at den fikk, da var det sånn terningkast på låtene. Norsk musikk, og da fikk den nærmest toppkarakter, den der LP'en her da, for det var fortsatt LP og kassetter som gjaldt.
0: Det var det, men vi får høre på E-A-kjan, og så slipper til Olav Stedje.

0: Det var Olav Stedde som tok oss med langs E18, som det sier i Sogndal, E18 altså. Nå nærmer vi oss vei senere til programmet, Sigbjørn. Vi skal avrunde med en eneste engelskspråklig låt. Ikke engelskspråklig låt, vi har hatt en engelskspråklig før. Men vi skal ha en engelsk, eller er det amerikansk artist han vi skal frem til? Det er vel litt usikker på her, det vet du.
1: Ja, han er... Han reiste veldig mye. Han var i Argentina. Jeg tror han født i Argentina, men han regnes som britisk-irsk sanger, født i 1948. Og begynte på begynnelsen av 70-tallet mye med musikk da, og ga ut, men det er vel litt sånn one hit wonder dette her vi er inne på nå, som vi skal frem til.
0: Ja, det er Chris de Burgh. Jeg kan ha kommet på en par, tre låter han hadde. Han er en som heter, var han som hadde Sailing Away, tror jeg. Og så hadde han en låt heller med denne Lady in Red da, som vi skal høre. Det var jo den absolutt største, og det var vel kanskje den eneste kjempehitten hadde, hvis det var en sånn veldig stor hit.
1: Ja, hvis du skal ta det sånn internasjonalt, han hadde noen på listene, jeg leste det litt gjennom, men det var ingen som kom opp mot den Lady in Red, men han gjorde noe spesielt. Han skrev There's a new star up in the heaven tonight på slutten av 90-tallet, da, etter Diana døde. Men han fikk den der store hitten. Han har vært med hele tiden, og tror han har opptrådd relativt nylig også, men det er ingen som er i nærheten av den der Lady in Red.
0: Vi får høre på den til slutt. Vi skal ha et program i begynnelsen av september, og nå satt vi og pratet om Hanne Krogh i løpet av programmet her, da hun sang i Bobby Socks i stad. Nå tenkte vi tar hyllesprogrammet til henne allerede neste måned i begynnelsen av september. Da skal vi helle henne med låter vi liker begge to.
1: Ja, det må være en av de største norske artistene som finnes. Holdt på å si kvinnelig, men kan både si kvinnelig og mannlig.
0: Og når det gjelder kvinnelige artister, så er hun denne lik best, kanskje sammen med Wenche Myhre. De to er mine, kanskje den største favoritter i den kvinnelige norske sangartister.
1: Du må ha med Inge-Lise og Maj-Britt også.
0: Ja, de kommer likevel litt under Wenche og Hanne for min del.
1: Men ikke for meg.
0: Nei, det er greit. Men du har vel såpass spilling på Hanne Krogh at vi klarer å plukke ut 10 låter der også?
1: Det skal vi klare.
0: Men da får vi avrunde da med Lady in Red og Chris de Burgh. Husker den var veldig sånn populær diskotek-låt på 80-tallet. Mange dansa siste dansen til den. Så da takker vi vel for oss, og så er vi tilbake i begynnelsen av september med et Hanne Krogh-program.
1: Ja. Vi har vært igjennom fra svenske hitlister til norsk rock'n'roll og fra Eurovision til bygdehumor. Og ja, dette var fra svensk opp til rock'n'roll det.
0: Fra 1986, musikk som 40 år gammel i år.

Det Totenkvelden du lytter til med mye god musikk. Len deg tilbake, nyt sommerkvelden, og la oss ta oss av lydsporet her på Toten Radioen.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Vi skal lage surfbrett til kryssfin.
3: Vi skal lage surfbrett for sløyden.
2: Vi skal lage...
4: 5. til 9. august det igjen klart for en av dagene. Årets kveldskonserter opera ved fjorden med Gunnar Marie Bruse og venner, fredag den 7. Lørdag 8. Det tradisjonen tro klart for årets store sommerfest. I år med storslige karer og sommertider på scenen. En kveld fylt med vassinnerslagere, svenske festfavoritter og stor stemning. Og du trenger ikke vare fra Eina. Du trenger bare å vete om det.

Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.

Ja, det Totenradioen du lytter til, og vi spiller variert musikk for deg stort sett hele døgnet. Husk at du kan høre oss hvor som helst I hele verden ved å klikke deg inn på totenradioen.no, eller du kan også laste ned appen Radio Player.

0: Enten du sitter ute på terrassen, på camping eller kanskje nyter hjemme I hagen, så håper jeg du har det fint. Vi skal fortsette med god musikk her på Totenkvelden på Totenradioen med både nye favoritter og låter som har vært med oss gjennom mange somre.
1: Nå det sommer her på Totenradioen.

0: Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingoblokker til Radio Toten. Samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, bilbutikken med supermarkedsutvalg.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
3: Trodde du at du fikk en snap nå?
4: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradion på Snapchat.
3: Gjør det med en gang da.
2: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på Toten.

0: Ja da, det Totenradioen du lytter til, og vi spiller variert musikk for deg. Jeg håper at du fortsetter å lytte. Besøk oss gjerne på totenradioen.no.
1: Nå det sommer her på Totenradioen.

0: Jeg som kong Håkon, akkurat en sola gjorde etter at jeg hadde hatt tyskerne ut av Norge, hører på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på radioen.
1: Fredag og lørdag fra 12 til 2, tøv på hjernen.
2: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
3: Ja, men gjør det da, så går du ikke glipp av moroa. Totenradioen.
4: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradioen gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
5: Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen, og der vi.
2: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.

0: morgenkvisten. Morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag fra 6 til 10.
1: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært noe Radio Toten.
2: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
3: Vipses på 79313.
1: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.

er det sommer her på Toten Radioen.

Sommeren har en egen evne til å få tiden til å gå litt saktere. Det egentlig ganske fint. Da får man også bedre tid til å høre på musikk. Her på Totenradion har vi fylt spillelista med en god blanding av nye hits og gamle klassikere som passer perfekt til lyse sommerkvelder.

0: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? Og ting og tøy tar vi imot alt mulig, så lenge det helt brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre container.
1: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Vål og Stange. Ta kontakt på telefon 611-36-200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
0: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
3: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. totenradion.no
4: Vi her på Radio Toten er til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært noe Radio Toten.
5: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
6: Vips oss på 79313.
4: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.

0: Det er Totenkvelden du lytter til, og her på Totenradion så får du altså variert musikk. Husk å legge oss til på Snapchat, bli venn med oss, og brukernavnet Totenradio.
1: Nå det sommer, her på Totenradion.

er noe eget med radio om sommeren. Vinduet står kanskje åpent, fuglene kvitrer, og så kommer favorittlåta på radioen akkurat når du trenger den. Og vi satser på flere slike øyeblikk utover kvelden. I've been

0: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
1: Da vil jeg støtte Radio Toten.
2: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
3: Vi her på Radio Toten er til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
4: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
5: Vipses på 79313.
3: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
6: Det skjer mye der du bor, og det er ikke alt du får med deg.
7: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
6: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
8: Vi her på Totenradion samler det som skjer i lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.

Ja, nå det jo sånn at jeg håper at du blir venn med oss. Hvis du ikke det allerede, bruk Snapchatten Toten Radio. Og ja, du kan også besøke oss på nettsidene våre, totenradion.no. Der ligger en hel del snacks.

0: Hei, Erlend fra Coop Rix Kolbeberg. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokker fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolbu.
1: PS. Bingo-spill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: A-menneske. B-menneske. Eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
3: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
4: Jeg som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at jeg hadde tyskerne ut av Norge. Hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Tøvradion.
5: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
6: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
5: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion fredag og lørdag fra 12 til 2 og tøv på hjernen.
7: Trodde du at du fikk en snap nå?
3: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradion på Snapchat.
7: Gjør det med en gang da.

0: Du, du ville ikke prøve en slik radioreklame da?
1: Å benytte seg av reklame I Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
2: Totenradion.
3: Hører på Tøp og Jern.
4: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
5: Det bra vingrett I hvert fall.
6: Ja. Ja, den ikke så verst.
5: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
3: Tøp og Jern.
5: Kan det enda bli artig.
3: På Totenradio.
7: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg. Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
8: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Vi her på Totenradion samler det som skjer I lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
3: Du hører på Tø på Hjernen.
4: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne
5: på. Det bra vinglet I hvert fall.
6: Ja, den ikke så verst.
5: Hvis du hører på den, så det fredag eller da, 12-2.
3: Tø på Hjernen.
5: Kan hende bli artig.
3: På Totenradio.
7: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradion.no.
8: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.

0: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i Innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
1: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
0: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.
2: Hos Mix Billigkiosken kan du ta en liten rast på en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen til Mix Billigkiosken.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Er du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt å høre på Totenradion fredag og lørdag fra 12 til 2. Og tøv på hjernen.
5: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette er perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.

0: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
2: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
3: Da vil jeg støtte Radio Toten.
4: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv I lokalradioen din.
1: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
0: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
5: Jeg som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at jeg hadde tyskerne ut av Norge, hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på radioen.
6: Fredag og lørdag fra 12 til 2, tøv på hjernen.
7: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.

0: Hei, jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger i hverdagen. Vi har åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen at oss på Joker Tingnes. At oss du alltid hjertelig velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
3: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
4: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.
5: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Dick.
3: Døv på hjernen, fast på Totenradion nå.
5: Når da?
6: Fredag lørdag, 12-2!
7: Jeg som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at jeg hadde jobbet tyskerne ut av Norge. Hør på Døv på hjernen, hver fredag og lørdag fra 12-2 på Totenradion.
8: Fredag lørdag fra 12-2, Døv på hjernen.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: I dette innslaget skal det handle om forebygging av øyeskader, særlig når vi blir eksponert for mye sol på denne årstiden vi inne I. Jan-Erik Sandmo har fått en prat med optiker Sarkis Jonan hos Allianz Optikk på Raufoss, og der skal temaet bli grundig belyst.
2: Sarkis Jonan, da du som innehaver her, og, hva må vi tenke over med hensyn til å beskytte synet vårt?
3: Nå som det blir fint vær og sol og varme, så det jo greit å ta sine forhåndsregler. Akkurat som man gjør med huden, som du bruker jo gjerne solkrem for å beskytte mot hudkreft, rynker og masse annet, så vil man også beskytte øya sine. For du, jeg håper ikke at noen setter solkrem på øya. Det funker jo i så fall ikke.
2: Men hva den kan gjøre for noe da?
3: Når det gjelder sola, så ikke selve sola som farlig. Det jo UV-strålen fra sola som farlig.
2: Mm.
3: Og UV-stråler jo det... Det finnes jo UV-stråler året rundt. Både på vinteren, men også om sommeren.
2: Mm.
3: Så når du ute I gata om sommeren, og det 30 varme grader, jeg ville absolutt beskytte øya våre med solbrille.
2: Mm.
3: Og da beskytter du med UV. Da det veldig viktig å finne og ha en god solbrille som har UV-beskyttelse, for det ikke alle solbriller som har det.
2: Men hvordan kan en vanlig kunde vete om man har gode nok solbriller da?
3: Det altså alt som skal selges I Norge, eller alt som selges I Norge, lovpålagt å ha UV-beskyttelse.
2: Oh, ja.
3: Så alle solbriller hos oss har UV-beskyttelse. Og du usikker, så bør det stå på stengene på brillen en CE-merking. Det en lovpålagt merking å ha. Og da vet du at det godt nok å bruke. Ikke sikkert fine nok, eller bra nok, men I hvert fall nok UV-beskyttelse.
2: Men Sarkis, dette med forskjellige typer solbriller, hva har vi å velge til?
3: Altså, du kan, når det gjelder solbriller, så kan du velge alt mulig av innfatninger. Du kan ha solglass I alt, og så kan du velge hvor mørke glass du vil ha, og hvilken farge du vil ha. Du kan velge om du vil ha polariserte glass, om du vil ha speilglass. Alle glass som selges I Norge skal ha UV-beskyttelse I seg. Så det egentlig ikke så farlig med tanke på hva du bruker. Da. Men oppsøk gjerne din optiker, så får du litt råd hva som passer til din egen hverdag. Men hvis du ikke orker all det bryet, så bruker du bare en enkel solbrille som du får kjøpt fra veggen hos din optiker.
2: Men når du sier polariserte, hva betyr det?
3: Polariserte glass rett og slett en type solbrilleglass som har en filter som fjerner alt strølys, kort forklart. Så når du for eksempel I sjøen og ser du på vannet, så det masse refleksjoner fra sola. De refleksjonene forsvinner. Det ikke lov å bruke polariserte glass på fiskekonkurranser for eksempel, for du ser jo rett gjennom vannet. Så og det har sine fordeler og ulemper, men de fleste opplever det som veldig bra. Og veldig deilig.
2: Men Sarkis, Jonan, dette med folk som har briller I utgangspunktet, men som allikevel skal ha hatt noe på brillene sine som gjør at beskytter mot sola, hva skal de gjøre da?
3: Det jo sånn at med alder, vet du, så blir man også mer lysomfientlig. Så da det ekstra viktig med å dempe lyset. Så da kan du ha for eksempel fargeskiftende glass. Hvis du allerede bruker briller før, så kan du velge fargeskiftende glass. Disse blir mørke når de møter UV-stråling. Da.
2: Mm.
3: Eller så kan du ha solbriller I tillegg, som du kan bytte på. Eller så kan du ha sånn flip, som du kan feste på din egen brille og vippe opp og ned etter behov.
2: Men folk som liksom meg da, som bare har vanlige briller, jeg må ha bare sånne som du stetter utenpå og så vipper opp og ned.
3: Det kan du. Men dine briller har allerede UV-beskyttelse. Så bruker du briller fra før, egentlig, så dekker du mot, beskytter du mot UV.
2: Men nå I utgangspunkt, Sarkis, har vi pratet stort sett om voksne, men hva med unger?
3: Det spesielt viktig for unger, for du kan tenke deg, UV det som får, UV fremskynder aldring av øyelinsen. Så hvis du hvis du har et barn, og du drar på ferie ofte, gjerne til Spania, syden, hvor det veldig sterk sol, eller Afrika, så fremskynder du aldring av linsen, fremskyndende øyesykdommer, netthinne, du kan skade netthinnen din også, og du kan få skade på selve øyeeplet. Du har sikkert sett noen med brune flekker på øyet, gjerne på det hvite området på øyet, og det ofte UV-skade. Særlig afrikanere for eksempel, de har veldig mye UV-skade på øyet, og de får gråstær mye tidligere enn oss. Noe av grunnen kan være sol, og de bruker ikke solbriller der.
1: Og da det bare å pusse solbrillene og følge rådene som vi fikk av optiker Sarkis Jonan hos Allianse Optikk på Raufoss, der Jan-Erik Sandmo hadde tatt en god prat.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: I år Peder Bahlke-senteret på Billerud 40 år, og i den forbindelse skal det feires stort på senteret med blant annet utstillingen Glimt 40 år med kunst. Leder for senteret Tove Beate Skjoldal Karlsen, som her først forteller hva som skal skje i forbindelse med 40-årsjubileet.
2: Vi har planlagt dette jubileet snart i 3 år. Det har vært en sann, morosam glede å jobbe med det, for at vi som kunstsenter midt på flatbygda på Toten har levd i 40 år, det må feires. Det som skjer at nå på lørdag klokka 12, så åpner vi da jubileumsåret. Og vi åpner jubileumsutstillingen vår som heter Glimt 40 år med kunst. Glimt 40 år med kunst, hvis jeg tar det først, det altså en tanke rundt det at vi gikk gjennom og så faktisk hvor mange som egentlig hadde vært innom galleriet vårt i disse 40 årene. Og vi fikk en liste som begynte å nærme seg 400 kunstnere. Og jeg må jo si at jeg ble mektig imponert over hva som egentlig har skjedd her opp gjennom tiden. Så ble det gjort en utvelgelse av kunstnerisk råd som plukket ut 44 kunstnere som tidligere har vært representert her, som nå kommer tilbake til oss, riktig nok med nye kunstverk. Men vi har et mangfold av kunst i galleriet denne sommeren.
3: Så det du sier at det 44 som kunstnere som stiller ut nå i år?
2: 44 forskjellige kunstnere fra det ganske land, for å si det sånn. Vi har selvfølgelig mange gode Toten-kunstnere med oss. Det jo vår ryggrad på en måte, så alle Toten-kunstnere jo med på utstillingen, men vi har hentet kunst fra langt opp i nord til helt ned i sør. Så det blir en fargeeksplosjon og det blir så mange forskjellige verk og så mye gode opplevelser denne sommeren at jeg håper at publikum setter pris på det vi har jobbet med nå.
3: Hvis du skulle trekke historien til Barsat 40 år, hva var ideen den gangen når du startet opp her?
2: Historien til Bahlke-senteret til Billerud da. Her vi sitter jo faktisk på et gammelt hjem og en tidligere fattiggård som har vært i kommunal eie siden starten av 1900-tallet. Når Bahlke Bo- og Servicesenter var bygd på Kapp i starten av 80-tallet, da flyttet jo gammelhjemmet herifra og til mer sentrumsnært Kapp, da, for å si det sånn. Da åpnet det seg en mulighet. Hva gjør vi med Peder Bahlke-senteret? Eller hva gjør vi med Billerud gård, da, som det da hette? Og da var det jo noen kloke hoder som jobbet frem et forslag, blant annet Gjestrum Arne Julsrudberg, kultursjef i kommunen, Moland, flere aktører, Torveig Dahl, jobber på Mjøsmuseet. De begynte med så smått med utstillinger her, og enden på viset ble at det ble laget en masterplan om et økomuseum. Så det var altså et samarbeid med Mjøsmuseet og kommunen, der man hadde utstillinger. Det var liksom i 1986 så åpnet Peder Bahlke-senteret, etter at det hadde blitt vedtatt i kommunestyret.
3: Men Tove Beate, hvis vi skal prate litt på innholdet da, 44 kunstnere stiller ut. Hva slags kunst kan vi oppleve når vi kommer hit i morgen?
2: I morgen, når vi har utstillingsåpning og jubileumsfeiring, så vil det først være en offentlig og høytidlig åpning på scenen. Deriblant så kommer ordfører til å åpne jubileumsåret vårt, og Grete Stensen, som har vært her i mange år tidligere, hun åpner da selve kunstutstillingen. Og så blir det litt musikk, og så må vi ha litt vertning og sånne ting, men når du kommer inn i utstillingen så vil du altså oppleve kunst både i galleriet, du vil finne kunst ute i hagen, du vil finne kunst på de merkeligste plasser ute og i T-paviljongen. Og det alt mulig av forskjellige typer materialbruk. Det bilder, det keramikk, det altså Jeg tror vi er gjennom hele spektret, for det var også en viktig del av den utvelgelsen vi gjorde, at det skulle være representert mangfoldet da, av hva slags kunstnere som har vært innom her.
3: Ja, og det, hvis vi skal gå litt på de forskjellige kunstnere, i hvert fall de som herfra, hvem det?
2: Skal vi se, da det, vi jo, de representerer ganske sterkt. Det Hilde Grønstad Sunde, Beate Juhl, Bjørnar Åslund, Liv Blåvarg, Ola Ansgar Olsen, Anette VM Narum, Magdalena Bak, Tore Gimle med, og Caroline Øverseth. Vi så heldige å få vise litt ifra Anne-Johanne Sørheim, som dessverre vi mistet i fjor. Hun gikk jo bort, og hun var jo også en veldig sterk Toten-kunstner som har vært en... For Peder Balch-senteret betydde veldig mye.
3: Men helt til slutt, Tove, ved at dette med åpningstider nå fra i morgen og utover, hva har du å si da?
2: Nå har vi oppe alle dager, bortsett fra mandager. Så det går fra tirsdag til søndag. Og utstillingen, den står til den 20. september.
3: Ja, det var glimt 40 år med kunst da, på Peder Balch-senteret, og vi kommer hatt om en liten stund, og skal vi prate om morgenstund.
1: Ja, Jan-Erik, vi skal få høre mer om årets morgenstund ved Peder Balch-senteret. Der skal det også i år være gode opplevelser i hyggelige omgivelser. Så da det bare å følge med videre da.

0: med.
1: Dette Nyhetskanalen.
2: Og da fortsetter vi praten med Tove Beate Skjoldal Karlsen ved Peder Borch-senteret. For også i år blir det morgenstunden på senteret, og Jan-Erik Sandmo vil høre mer om hvilke artister publikum får møte gjennom sommeren.
3: Før nyheten nå så hadde vi om Peder Borch-senteret og Glimt 40 år med kunst, og leder Tove Beate S. Karlsen. Nå skal vi prate om morgenstunden, og de hadde jo da åpningen nå på lørdag som var. Og ja, vi skal si litt om, i hvert fall først og fremst, de nye artister som vi har fått tak i år. Hvem er det?
4: Vi har et kjempefint knipp i år, og vi har gjort en liten vending nå, da, for at vi bruker å åpne morgenstunden helgen etter at vi åpner galleri, men denne gangen så gjorde vi det motsatt. Vi startet med morgenstunden den 16. mai, og jeg må bare si at vi hadde 15-årsjubileum der også på morgenstunden, så vi et jubelår, for å si det sånn. Og vi var så heldige at Knut Anders Sørum ville åpne morgenstundsesongen vår denne gangen.
3: Ja, da det lokalt, da det veldig lokalt.
4: Det var veldig lokalt, det var litt gråvær, men jo, men meg var det 150-200 stykker på plen da også. Så all ære til publikum som så glad i morgenstund, og vi glad i publikum. Men tilbake til nykommere på lista i år. Vi har en god mix da med både erfarne musikere, og vi prøver å finne de som kanskje litt upcoming og litt unge og nye. Nå har jeg bare lyst til å si det at denne lørdagen som sammen kommer den 23. når vi har galleriåpning og jubileumsfeiring, så det ikke morgenstund. For da må vi prioritere åpningen. Neste lørdag det Gosen Glad i oss som stiller. De bruker å være innom oss innimellom, og det alltid veldig vellykket. Det jo av den eldre garde, men de skaper fest på scenen. Så har vi fått inn sånn som Ash & Thorns. De var jo på Norske Talenter, tror jeg det var en eller annen sesong. En av dem har faktisk flyttet til regionen her, så vi var heldige å få dem. De har aldri vært her før. Og så har vi en som heter Julie Rosendal, som en ung dame, som også har flyttet til distriktet her, som forholdsvis ung, og som vi heller ikke har besøkt her før. Og så det en blanding av forskjellige sjanger, altså litt jazz, litt kor, litt vise sang i det hele tatt. God variasjon i år også.
3: Men Tove Beate, hvordan satt de sammen et sånt program?
4: Det en glede å jobbe med, altså. For folk vil så gjerne komme og spille på morgenstund. Så vi begynner jo tidlig, vi begynner i oktober hvert år å sette sammen lista, og så prøver vi å være ferdig til januar. Og det nesten lett, det nesten fælt å si det, men det ganske lett å få det til. Det vanskeligste kanskje å finne disse nye som vi på en måte kan, som jeg har lyst til å vise frem litt da.
3: Du var så vidt inne på det, at folk møter opp her såpass tidlig på en lørdagsmorgen. Da har det vært slik nesten helt siden starten.
4: Ja, det var litt andre former helt i starten, for da var det litt mer sånn intimkonserter i kaféen her. Helt i starten, men det vokste på seg da, og når vi på en måte fikk en fin utescene, så var det helt naturlig å ta det ut, og vi konsekvente på at vi holder det ute. Det har vi gjort i mange, mange år nå.
3: Ja, dette starter nå som på lørdag som var nå, og lenge er dette der i varer da?
4: Vi holder konserter frem til den siste konserten 22. august i år. Så det 14 konserter totalt, tror jeg, gjennom hele sommeren.
3: Da får vi ønske deg lykke til.
4: Tusen takk.
2: Og der fikk vi høre litt om årets morgenstund ved Mjøsa på Peder Borch-senteret. Hver lørdag gjennom sommeren blir det konserter med både lokale og kjente artister, med gratis inngang og start klokka 10.30 på utescenen ved Mjøsa. Og reporter i innslagene var Jan-Erik Sandmo.

pull. Skulle kanskje redde, i hvert fall bør jeg bort noen glass. Ekle snuspåser som folk har

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Da har jeg fått besøk av vår alles kjære Levi Bergerud i studio.
2: Jo, men var det koselig å være her, at?
1: Ja, ikke sant?
2: Oi, oi, oi. Ja.
1: Altid koselig her.
2: Ja, veldig.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og grunnen til at du kommer nå, det at du har en ny låt.
2: Jeg har en ny låt. Derfor det egentlig, basert på den, hva den heter, så det 100% riktig, riktig at vi starter her.
1: Ja, det synes jeg.
2: Ja.
1: Veldig, veldig godt tenkt.
2: Ja, for den heter, det vet jo du nå.
1: Ja.
2: Ja.
1: Den heter Et sted på Toten.
2: Et sted på Toten, vet du.
1: Ja. Og det jo veldig, det veldig, hva skal jeg si, når jeg hørte på låta i går, den veldig levisk.
2: Ja, nei, kanskje det. Det er liksom så spennende å høre hva, man blir jo blind selv da. Så jeg prøver å ikke høre form itte, å høre for mye på det selv. Så derfor det gøy å høre at folk med friske ører hører det for første gang.
1: Ja. Ja. Bakgrunnen til låta, hva legger du inn?
2: Akkurat den låta her, så tenker jeg at, folk skal få legge litt i det, av hva de vil selv. På en måte, jeg vet jo, og jeg har bakt inn som det i flere av mine låter, så det ikke bare ett lag. Men dette en sånn låt som jeg ikke har lyst til å forklare for mye.
1: Nei.
2: Men noe kan jeg hinte om, men så det også fint at folk kan legge litt forskjellige ting i det. At det kan være litt sånn bittelitt at de ser for seg liksom, oi, hva det Leve tenker der? Hvor det, hvor den tenker at dette her, dette scenario utspiller seg?
1: Ja. Ja. For det var jo, jeg kjente jo, som med mange av dine låter, så tenker jeg av og til, oi, denne her skriver jo om meg, denne?
2: Ja, ja, det er det beste man kan gjøre. Ja. Det veldig bra.
1: Ja. Jeg kjenner meg igjen i mange av låtene dine, det kanskje derfor det har gjort at jeg har trykt de til mitt hjerte.
2: Altså, bra.
1: Ja.
2: Nei, jeg tenkte litt på det på bilen oppover. På bilen, det er litt uvanlig.
1: Sånn du kjører.
2: I bilen som jeg kjører. Så tenkte jeg på, det er en ting som det handler om.
1: Mm.
2: Det å gå seg vill.
1: Mm.
2: Det har jeg gjort da, jeg husker helt konkret en gang som jeg gikk i skøven og plutselig var jeg sliten eller noe, så jeg tenkte, oi, hvor det egentlig, jeg nå? Så det jo også i bak til låta her.
1: Mm.
2: Og at det kan være en venn eller høyere makter som du tar med deg gjennom hele reisen gjennom livet.
1: Mm.
2: Og noen som kanskje tåler å høre alt, eller noen du kan, ja, så du kan si det som det til, på en måte. Så det her ligger det mange, den sånn, kanskje en av de låtene som ordentlig tolkbare, men også ganske tydelig, tenker jeg da.
1: Ja, og jeg har et inntrykk at låtene dine litt sånn mangefacettert.
2: Ja.
1: De passer både da jeg var ung, og når jeg har blitt godt voksen. De passer både når jeg har det bra, men også når jeg har det kjipere. Når jeg har gått meg litt vill i eget huet, og det litt mye kaos, så gir tekstene dine meg noe.
2: Ja, så bra.
1: Og det har vært med flere.
2: Mm. Mm. Det jo det jeg promoterer ganske hardt ute og på konserter, at musikk ikke bare musikk er når folk sier til meg at den låta der, den hjelper meg i den og den livssituasjonen. Da skjønner jeg hvor, eller hvis vi skal ta det helt dit da, noen kan sagt at den låta var avgjørende i en situasjon, den hjelper meg til å ta den telefonen eller ordne opp i det og det der. Da blir det så viktig, og da tenker jeg musikk har en viktigere rolle enn bare å være underholdning. Og jeg har med en fantastisk trommis på veggen da. Han arrangerer også noen konserter selv. Han starter alltid de konsertene sine med å si at dette skjer akkurat nå, klipp til armen. Det skjer ikke på, du får ikke scrolle tilbake til samme opplevelsen. En konsert der og da. Så musikk er viktig. Nei, det er det verste. Nå skal jeg skal bare nevne et tilfelle. Det var en person som inviterte meg til en spilljobb. Og han eller hun da, pratet så mye på hvor mye de gledet seg til konserten der. Og jeg var sånn, men så smigrende at du gleder deg så fælt. Så kom konserten, vedkommende, satt på første rad og scrollet.
1: Nei.
2: Og det ganske synlig for en sart følsom musiker selv. Da ser du, da tenker jeg, oi, enten synes den her altså, Eller så det bare en fryktelig uvane.
1: Mm.
2: Så dette sånn... noen ganger, så hvis jeg ser konserter hvor folk ikke sitter med telefon, så må jeg rose folk litt.
1: Ja.
2: Takk for at jeg her, sammen med meg, oss, akkurat nå, denne timen her.
1: Og det syns fra scenen, selv om man tenker at det ikke syns, for det lyset, det lyser opp så man blir litt sånn blåhvit i fjeset, og alle andre ikke det.
2: Ja, så. Men, så er det jo også helt klart at folk, det et vakkert ord, synes jeg da, respons, det forskjellig.
1: Ja.
2: Og jeg har også vært på noen konserter hvor folk ser... ordentlig, altså det ser ut som noen virkelig til konsert hele tatt, så kommer de etter konserten, du, dette ble sterkt for meg, eller den dagen hadde jeg det sånn og sånn, og den låta der trengte jeg å høre. Mm. Så jeg også prøver å zoome litt ut og se litt utover det der også, at folk responderer så fryktelig ulikt i situasjoner i livet, og på konserter.
1: Jeg hadde et bursdagsselskap en gang, og sang I Harestukoret før, og på den bursdagen, på 50-årsdagen, så kom Harestukoret opp, og vi skulle synge to sanger for gjestene mine.
2: Mm.
1: Og jeg hadde gledet meg, for en av mine favorittsanger, Har du fyr, var en av de sangene vi skulle synge.
2: Mm.
1: Og midt under den sangen, så ser jeg en venn av meg forlater lokalet og går ut, og jeg tenker, ja, men søren da, måtte du gjøre det akkurat nå?
2: Ja.
1: Og så sa jeg etterpå liksom sånn, ja, ga det ikke å høre på meg synge.
2: Ja.
1: Så han, vet du hva, jeg begynte å grine, så jeg måtte gå ut sånn at jeg kunne stå ute der hvor ikke alle så at jeg gråt, for det var så sterkt for meg. Og da betydde det noe helt annet.
2: Mm.
1: Mens jeg først hadde tenkt at ok, jeg ga det ikke å høre, så...
2: Det er akkurat det der, og i noen tilfeller så er det nok det der tilfellet, som jeg har sett at noen bare fort piler seg ut, så kan nok det der skje også.
1: Mm.
2: Og det jo fint da, musikk skal jo berøre.
1: Det skal jo det.
2: Hvis ikke det gjør det, så det jo litt stusselig.
1: Ja.
2: Og der har vi jo vi artister litt ansvar også, at vi bare, det i hvert fall siste jeg gjør før jeg går på scenen, at jeg skal ikke ut og prestere noe nå. Jeg må liksom være litt sånn jorda, så jeg bare trekker pusten, og så tenker jeg, nå må jeg ta meg leken ut, sånn som jeg sitter hjemme og spiller og klimprer. Den der vil jeg klare å gjøre, selv om det 200 foran meg. Det hvert fall det for det jeg ønsker å gjøre. Folk ser, hvis folk har den innstillingen, at nå gjelder det. Nå skal det presteres. Det så gjennomskuelig, tror jeg.
1: Ja.

0: fortsatt Levi Børgerud i studio, og hva skjer fremover nå, Levi?
1: Nå har det jo vært ganske så hektisk helt siden, det bruker jo være rolig I januar, men I år så begynte det ganske rett på med farting, så...

0: bandet.
1: Ja, stuttreist.
0: Mye fine, ja, stuttreist, og det blir så koselig.
1: Det blir veldig, veldig.
0: Så der håper jeg mange som hører på, at mange av dere som hører på, tar seg en tur til Roland Festival, så det skikkelig koselig.
1: Ja.
0: Miriam selger egensydde produkter, og det litt liten bar der, og god stemning. Alle skal føle seg sett der.
1: Mm. Ja. Det jo et fantastisk sted.
0: Ja, det kjempefint.
1: Ja.
0: Så jeg håper at det jo veldig væravhengig, så jeg håper virkelig at, at vi har værgudene på laget, altså, ja. Den dagen der.
1: Det føles liksom som det sånn, hva skal jeg si, verdens næreste festival.
0: Ja, det det. Ja, det det.
1: Den så nett på, og det
0: ja. Ja, nei, vi har kostet oss med det der, altså, så det håper vi kan drive med noen år.
1: Men det skal vi komme tilbake til også.
0: Vi kan, hvis vi får lov, komme og snakke litt mer om det etter hvert.
1: Det synes ja, jeg det skal.
0: Absolutt.
1: Men utover høsten så blir det mer, det salmer på pub du holder på med.
0: Det Levi-ting. Nå var vi nylig med mitt band I Sverige og testet oss der på en litt sånn, litt sånn viktig plass I Örebro, som var sånn, hvis det gikk bra der, så åpnet seg flere dører, og det gikk bra.
1: Så
0: nå allerede fikk vi en ordentlig rørende koselig melding mens jeg gikk inn her at de åpne for mer samarbeid
1: så
0: det blir Sverige og det, men det nesten sånn 50-50 Salmer og Levi men Salmer har jo blitt et sånn godstog som har virkelig åpnet noen dører for meg altså. Det utrolig gøy rett og slett, ja,
1: du nevnte det for meg første gang for noen år siden
0: ja.
1: Så tenkte jeg salmer
0: ja, hva tenkte du da?
1: Pub. Jeg tenkte at det var litt sånn fra to verdener liksom
0: ja, og det jo det som sikkert noen tenker også
1: ja, men ja. Kombon slår jo veldig godt an
0: og det gøy med de der som tar med seg en eller annen venn som, har, som proppfull av fordommer som tenker at for det første salmer og hvis du sånn mikser det da på pub liksom ja. Men nå nylig på mandag på Herr Nilsen så var det sånn da kom det en fyr bort til meg med tårer ja, jeg var en av de som var skikkelig motstander eller var jeg var skeptiker nå reiser de rundt sammen med oss plutselig ser vi dem I nabobyen
1: ja,
0: så det og det også skal være sånn å, de skal kose seg og slappe av sammen med oss det, og jeg vil gjerne at folk skal skjønne det med innen 30 sekunder.
1: Mm.
0: At det her skal ikke folk føle at de skal senke skuldrene sine, rett og slett.
1: Ja.
0: Og så det sterkt med salmer, da, for det jo sanger som jeg synger inn, og folk, ja, den sang vi når jeg mistet onkeren min, eller tragiske tilfeller, så brukte vi den låta, og så hører de den da, I en sånn rolig, trygg atmosfære, og så kommer liksom tårene, og så blir det sånn kjærlighet I rommet, som helt koko, rett og slett. Så det mer enn bare en nostalgitripp, bruker vi å si. Det skjer et eller annet når du synger de salmene. Så du trenger liksom ikke å være kristen for å kunne være med oss og synge på det der.
1: Nei. La merke til på den låta som du nå, den faktisk ikke sluppet enda heller.
0: Nei,
1: så den,
0: det dere som har førpremieren?
1: Vi har førpremieren her på Toten Radioen.
0: Ja.
1: Et sted på Toten, du sier ikke stelle. Har du mistet noe av dialekten din, eller det?
0: Et sted på... Det var litt... Man må ta noe valg, det må være syngbart, på en måte.
1: Ja.
0: Og jeg har litt sånn... Kanskje fordi pappa var hjertøl eller telemarking, så jeg sånn quasi. Men jeg har jo mange... Noen sier, du kommer fra Toten, ja. Så jeg har ikke noen plan på hvordan jeg prater.
1: Nei.
0: Men et sted... Det var sikkert for at det var syngbart, da.
1: Ja, det vel enklere å synge I følge den jeg hørte på den, så tenkte jeg, ja, sted, det hadde ikke passet med stelle.
0: Nei, det hadde byttet litt. Så må jeg si at jeg har hatt helt sinnssyk kremgjeng på, det, på den produksjonen. Da. Det har vært A-laget som jeg har fått med meg der uten at... Ja, det var noen som bare... Ja, det var en gavepakke, rett og slett.
1: Ja.
0: Så det fresht. Han som har produsert heter Bernt Rune Stray, han jo... professor på rytmisk I Agder og har jo til og med han sier ikke selv, men han har faktisk spilt på album med både Rihanna og Whitney.
1: Oi.
0: Det ikke småtterier.
1: Nei, det...
0: Men det må jeg dra ut av han, det folk ut av han selv, men det sånn en råtass, enkelt og greit. Men
1: kommer det noe album etter hvert?
0: Ja, det må det kommer album, ja, så vidt begynt. Neste låt ut, det nesten røpe, for den tror jeg du kommer til å bli glad I. Den er litt tydeligere, den heter Gode Dager. At det en sånn ønskelista, en sang, at jeg synger til vedkommende, at jeg alt jeg ønsker deg, mange gode dager. Det en sånn enkel, liten bønn. Det så, blir nok neste låt ut.
1: Så veldig, veldig bra at vi kan slutte akkurat her, for da kan vi ønske folk mange gode dager.
0: Ja.
1: Nå I sommer, og så kan vi glede oss til høsten.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Gjøvik gård en av de viktigste historiske bygningene I distriktet vårt og regnes som selve opphavet til Gjøvik by. Gården ble bygget I 1810 av Kaspar Kaufelt, mannen som også stod bak etableringen av Gjøvik glassverk. Det virksomheten som la grunnlaget for utviklingen av byen slik vi kjenner den I dag. Jan-Erik Sandmo har møtt historiker Evald Kvem, som kan fortelle mer om historien bak både Gjøvik gård, glassverket og starten på Gjøvik by.
2: For turister som skal til Gjøvik, så det en unik sjanse nå til å oppleve Gjøvik gård. Og Evald Kven, du historiker og kan det som verdt å vete om Gjøvik gård. Og hva kan vi oppleve på Gjøvik gård nå I sommer?
3: Vi kan det som verdt å vete, vet jeg nok, men Gjøvik gård jo en helt spesiell plass, må jo kunne se det. Jeg jo veldig heldig på Gjøvik da, å ha en historisk perle midt I sentrum av byen. 30 mål med åpen park som alle på Gjøvik og andre kan benytte seg av, og midt I parken så ligger disse vakre gamle husa, som egentlig utgangspunktet for hele Gjøvik som by.
2: Ja, og det startet jo egentlig med glassverk, var det ikke så?
3: Jo da, det stemmer. Det hadde ikke vært noe by på Gjøvik hvis det ikke var for Kaspar Kaufelt og Ingeborg som kom dit tidlig på 1800-tallet for å starte opp Norges første private glassverk. Så da ble Gjøvik glassverk. Og det la jo da grunnlaget for at 50 år senere ble Gjøvik by.
2: Ja, og hvis vi skal prate litt på glassverket, så det noe som ganske kjent I dag, en farve som heter Gjøvik blått.
3: Det stemmer. Dette var jo midt I empirestilen, og da skulle glasset igjen være blått, Gjøvikblå, som vi liker å kalle det. Og det jo noe du kan se spor ta i Gjøvik I dag. Det rådhus på Gjøvik, rett andre siden til Gjøvik har. Det fått blå glasspynt, og det hele området godt skjeltet, så folk kan finne fram på egen hånd og lese om historien, om familien og det som skjedd der. Og hvis du vil vete mer, så kan du få bli med inn på omvisning. Vi kjører jo omvisninger der onsdag til søndag, klokka 12, hele skoleferien.
2: Ja, betyr det egentlig fra klokka 12 og utover kveldet? Nei.
3: Du må møte klokka 12, skal du få være med inn.
2: Ja.
3: Men anlegget står jo oppe døgnet rundt, året rundt, og det som sagt gode skjelt og lekeplasser til unge her.
2: Ja, den omvisningen, hva vil du oppleve da?
3: Da jo så heldig at den får veta litt mer om dette historiske tunet og får bli med inn I denne fantastiske hovedbygningen som Kasper og Ingeborg Kaufelt satte opp, stod ferdig til jul I 1810. Og hele anlegget på Gjøvik gård jo fredet, både parken og alle bygninger, og for det viser til glassverkstida I Norge da. Nå har det jo bodd folk eller familie der etter familien Kaufelt, og slik som hovedbygningen framstår I dag, og interiøren møter, det slik som familien Mjøen innredet dette på slutten til 1800-tallet. Og jo akkurat slik som noen forlot det, for den siste igjen på Gjøvik-gården, Alf Mjøen, han var så glad I byen sin, og så glad I folket, at han valgte å testamentere, altså gi bort hele Gjøvik-gården til Gjøvik kommune, for at vi skal kunne oppleve det. I dag.
2: Hva betyr Gjøvik gård I dag for folk som besøker Gjøvik?
3: Nei, jeg tror veldig mange på Gjøvik og I distriktet rundt veldig glad I Gjøvik gård. Det jo unikt det å ha slik midt I sentrum så ligger denne store flotte parken, og den brukes jo til mye forskjellig. Det 17. mai-feiring der, det julemarkeder, det skolebesøk, det gratis konserter på tunet, Hårlurda klokka 2 hele sommeren. Altså, dette en plass som folk bruker, enten du gammel eller ung.
2: Helt til slutt, Evald Kven, hvorfor skal vi besøke Gjøvik gård?
3: Nei, hvorfor skal vi besøke Gjøvik gård? Der kan få en opplevelse, enten du vil gå I lekeparken, eller fordype deg I historien, eller sette deg med en vaffel eller en kopp kaffe på tunet fra kaféen.
1: Du hørte historiker Evald Kvem I samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo om Gjøvik gård, glassverket, og hvordan det hele ble starten på Gjøvik by.

0: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
1: I år det hele 170 år siden Skibladner la ut på sin første ferd på Mjøsa, og fortsatt Mjøsas hvite svane en av de mest populære sommeropplevelsene I distriktet. Enten vi tar en kort tur eller blir med på en lengre historisk reise over innsjøen, så Skibladner et levende stykke norsk kulturhistorie. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har møtt Eva Stø ved Skibladner-kontoret I Gjøvik.
2: For dem som besøker Gjøvik I sommer, så det en flott mulighet som byr seg, og det å ta den historiske båten Skibladner, som 170 år I år. Og Eva Stø, du markedssjef I Skibladner. Ja, hvis en turist da kommer innom her, eller kommer innom på Gjøvik, hva må man gjøre for å få en historisk reise med båten da?
3: Da kan man bare prate med oss, og så hjelper vi selvfølgelig til med å ordne billett for dem. Og vi alle turene våre starter jo på Gjøvik og slutter på Gjøvik, så det jo en fantastisk mulighet for å kunne ta en lang eller kort reise med skipet.
2: Hva slags alternativer har en turist da?
3: Nei, jeg vil jo anbefale den delen av den opprinnelige ruta da, ned til Eidsvoll. Det jo en heldagstur som kjempefin. Forbi Kapp, Hamar og ned Vorma mot Eidsvoll og retur tilbake på Gjøvik og Kailen. Da rekker du å virkelig nyte den langsomme reiseskunst da, høre på skoblehjula som slår og spise en god laksemiddag ombord da.
2: Ja, apropos den laksemiddagen, den jo velkjent over hele verden, holdt jeg på å si. Og ja, forklar litt detaljert om den.
3: Ja, det jo en tradisjon som vi ikke kan gå bort ifra hos oss. Og vi serverer jo selvfølgelig, sånn som vi gjorde tilbake når vi startet med den laksekoteletten. Det ikke noe laksefiler eller hos oss. Så der må du sitte og renske en saftig laksekotelett med deilig sandefjordsmør, agurksalat og småpoteter fra lokale bønder her med ferske jordbær til dessert.
2: Dette med å gå gjennom Skibladner, det sånn at en passasjer kan få lov til å gå ned I maskinrommet og se denne berømmelige motoren?
3: Ja da, vi har stadig vekk litt omvisninger I maskina ombord, og for det veldig mange som interessert I både damp og maskin, så det bare å ta kontakt med mannskapet når du på tur, så byr sikkert muligheten seg til det, men det jo litt begrenset med plass der nede, så vi får bare ned en eller to om gongen da, som får en omvisning. Så det det mange som benytter seg av.
2: Vi pratet litt på alternativer I stad med hensyn til turer, og du har jo andre alternativer også, har du ikke det?
3: Ja da, det har jeg. Vi har jo tre forskjellige ruter. Det nordgående, som via Lillehammer og Hamar her, og så har vi den sentralruta som midt I Mjøsa, som to runder fra Gjøvik. Fra en morgen som tilbake inn på Eftan, og så en avgang på Eftan, da, som om Brumunddalen og Hamar og Atlungstad og Næs og litt forskjellige brygger.
2: Men tidspunktet på disse avgangene her, hva det for noe?
3: Alle rutetiden finner på nett, da, men vi starter jo alltid, vi seiler alle dager rundt at mandager I skoleferien, og så det avgang klokka 9:30, og noen turer jo tilbake allerede klokka 10:30, liksom på Nordgående, eller har en runde midt på dagen, eller bare en liten kveldstur fra 5:30 til klokka 8:00. Noen synes jo det mer enn nok, da, mens andre vil gjerne være med hele dagen.
2: Vi har jo lest og hørt om at Gosen Gladjazz man spiller på noen av disse turene her, og det normalt, eller det sjelden?
3: Sjelden det ikke. De har jo vært med oss I veldig mange år, og vi setter veldig pris på de turene. De jo populære. De går I den vi kaller chartersesong, altså før og etter selve rutesesongen.
2: Helt til slutt, Eva Stø, hvorfor skal vi oppleve Skibladner da, I sommer?
3: Det jo en del av kulturhistorien I Norge, og det blitt tatt med tilbake at hvordan livet var I 1888. Det jo det samme du opplever nå I dag når du går ombord på Skibladner og forlater brygga. Og skipet fyller jo 170 år I år, så hvis den ikke har tatt turen tidligere, så det jo absolutt et sommerferiemin å ta med seg ombord fra innlandet og Gjøvik.
1: Og det sa Eva Stø ved Skibladner-kontoret til vår reporter Jan-Erik Sandmo. Skibladner seiler gjennom hele sommersesongen, og for mange en tur med den 170 år gamle juldamperen blitt en fast sommertradisjon på Mjøsa.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Og da har vi fått besøk av deg, Sissel Skjerbom Bjerkhagen, fra redaktør I OA. Du skal fortelle litt om, ja, litt om OA, litt om ting som skjer der, og svare på litt spørsmål.
2: Gled meg.
1: Ja. Du har jo holdt på lenge I Hadeland, og også vært I Ringerikes Blad, og så havna du I OA.
2: Ja, det stemmer. Hver så et år nå, så har jeg vært på Gjøvik. Men jeg har vært før også, så jeg jobber I OA I, ja, det må vel kalle det ungdommen når jeg sånn tidlig I 20-årene, sikkert.
1: Og ja, det synes jeg.
2: Ja, vi sier så.
1: Grunnen til at jeg inviterte deg hit nå var at vi ble jo litt I stuss for det. Vi pleier jo å sende programsendingene våre, eller programoversikten, har jo vært I OA, og nå ramler den ut.
2: Ja, og så skjønner jeg at dette det liksom todelt, for det måten dere sendte til oss på ble også litt forandret. Det har vært forandringer I mange ender her.
1: Ja.
2: Men ja, programoversikten, den klarer vi ikke å få til på IBAPI lenger, dessverre.
1: Nei, og det vel kanskje ikke alle lytterne heller som går inn I avisen for å se hva som på radioen. Jeg vil tro at det antageligvis så har de på radioen, og så hører de hva som eller som vi også da, vi har jo på nettsida vår, så har vi også mulighet til at folk kan se der hva det som kommer.
2: Ja, ikke sant? Så du får oversikten over hva som planlagt hos dere?
1: Mm.
2: Ja, men det godt, så vi ikke har ødelagt for all innsikt om hva som foregår på radioen.
1: Ja, det hadde vært dumt. Men da fikk jeg svar at dere blir litt sentralisert.
2: Ja, litt standardisert.
1: Ja.
2: For når vi lager disse resine som felles for mange i papiravisen, så det om å gjøre at det raskt å lage, og dette jo ting som kommer akkurat TV-programmet da, der dette havner, så kommer det ferdige sider som vi bruker, sånn at folk kan orientere seg om hva som kommer på dette linjære TV-en fremover. Men det blir altså ikke borte.
1: Nei.
2: For vi har ikke hatt dessverre for deres del, da, for så vidt, men det ikke noen ramaskrik, selv om det har vært borte, men jeg ganske sikker på at hvis vi hadde tatt ut TV-programmet, så du ikke fikk veta når VM-kampene for eksempel nå kommer, så tror jeg kanskje at det hadde vært litt mer ugreit.
1: Litt mer furore rundt det.
2: Men det sagt, da, så jeg veldig glad for at det finnes et Radio Toten, Kristin, så jeg dere må fortsette å drive med det dere gjør.
1: Ja da, vi skal prøve på det. Hvor stor frihet har egentlig OA da til egne valg når konsernet innfører sånne fellesløsninger?
2: Altså, dette jo en, dette en felles løsning som går på hvordan radio- og tv-stillingen skal se ut.
1: Mm.
2: Og det jo ikke mye der sånn som påvirket av de tingene som vi velger å prioritere og ikke prioritere I løpet av en dag I forhold til hva som skjer lokalt.
1: Mm.
2: Så der vi kan spare penger og gjøre ting raskere og mer effektivt, så gjør vi det. Men det ingen andre av media som kommer til Gjøvik eller Østre eller Vestre Toten for å lage lokal journalistikk. Det det vi som gjør.
1: Ja.
2: Så det påvirkes ikke av dette her.
1: Så dere kan, men har dere muligheten til å avvike fra, hva skal jeg si, konsernstandardiseringer dersom det gagner lokale lesere? Har du noe frihet på det?
2: Altså, vi har ingen, det ingen som påvirker hva de redaksjonelle valgene som vi gjør.
1: Nei.
2: Hva vi velger å lage journalistikk på fra dag til dag, det det ene og alene vi som bestemmer.
1: Mm.
2: Og så det sånn at vi litt pragmatiske når det kommer til andre ting som vi standardiserer, for eksempel hvilket lønnssystem av media skal en ansatte skal forholde seg til. Det egentlig ikke så viktig for den lokale journalistikken, så der overlater vi til media å bestemme. Og om hvem som skal være telefonleverandør og sånne ting, det smart at noen andre enn oss røfler med.
1: Noen andre voksne som
2: noen andre voksne. Jeg pleier å si at dette for noen voksne ta. Og så det god støtte I det. Så det som media har gjort for oss, å sørge for at vi har et tjenestesenter som sørger for lønn og regnskap. Det en, ikke minst en, før så kalte du den IT-avdelingen som sørger for at programmene våre virker, men den jobben som gjøres på utvikling om dagen for å få moderne verktøy og sørge for at vi kommer I de formatene som vi trenger å komme I det kunne ikke vi ha gjort på Gjøvik, så det veldig bra at det sitter noen og jobber med felles for oss alle hvis ikke så hadde vi vært det vel ikke pent å si deep shit. Men det veldig bra at noen sitter og jobber med det, som lager fellesløsninger for oss.
1: Ja. blir en stordriftsfordel.
2: Ja, men det kommer ingen utantall og det ikke kommunestyret i Gjøvik for oss.
1: Nei.
2: Ingen fare.
1: Vi ser jo her i radioen, og det vel også i mediebildet generelt, at abonnementer og annonseinntekter, de går jo nedover, de endrer seg. Hvilke deler av journalistikken blir vanskelig for dere å opprettholde når det går nedover? Er det noen områder du tenker?
2: Altså, vi jo ikke helt der at alt går nedover. Det vi ser at den store endringen at balansen mellom annonsinntekter og abonnementsinntekter har snudd seg. Hvis du går, si 10 år tilbake, da, så var 30% av inntektene våre, det var abonnementsinntekter. Det var det du og jeg betalte for å være abonnenter. Og så var 70% det var annonsinntekter. Og du skal lenger tilbake forresten, du skal til si Facebook og Google kom, tidlig 2000-tall. Og da det ble fryktelig mange om beinet for å få tak i de annonsinntektene, så ble det en nedadgående trend, både for så vidt digitalt og på papir. Og så har abonnementsinntektene både vært større og desto viktigere. Så nå har den 30-70, den snudd på huet. Og vel nå sin 25-75 omtrent. Så 75% av våre inntekter, det abonnementsinntekter. Og 25% annonseinntekter.
1: Mediene har jo vært gjennom store endringer de siste årene, Sissel, både økonomisk og organisatorisk. Men en ting som kanskje skaper enda større endringer akkurat nå, nok kunstig intelligens. Det skal vi snakke mer om straks. Da vi tilbake igjen i studio med Sissel Skjervom Bjerkhagen, redaktør i OA. Kunstig intelligens har vært en stor het potet i debatten, både i radio og media og generelt. Hvordan endres journalistrollen og lokaljournalistikken fremover? Hva bruker dere KI til, og hvordan endrer det arbeidsdagen?
2: Og dette kjempespennende. Det mange som spår at dette en game changer for samfunnet, men også for journalistikken. Vi ser jo forsøk nå på helkunstige lokalaviser som bare sitter og produserer med KI-agenter. Og det har ikke jeg noen tro på, at det fremtiden som sådan. Men at vi kan bruke KI både til å gjøre vår hverdag mer effektiv, men også til og med til å gjøre det produktet som vi gir til leseren enda bedre, det tror jeg på. Vi nysgjerrige på KI. I våre retningslinjer rundt bruk av KI, så sier vi at vår tilnærming skal være, vi skal være nysgjerrige, vi skal være offensive, samtidig ha en god etisk ryggmargsrefleks på hvordan og hva vi bruker det til. Jeg opplever i min hverdag at det kan være en god sparringspartner. Jeg kan ha en sak som jeg lurer på om hvordan kan jeg videreutvikle den her sånn, og få tips til at hva hvis du tar kontakt med en kilde til for å få belyst det og det. Det kan være at jeg bruker den til hjelp til å formulere gode spørsmål, enda spissere spørsmål enn jeg har tenkt på selv, og sånn sett da bidra til å gjøre journalistikken bedre. Så tror jeg det kan være smart at vi bruker KI til å gjøre type rutineoppgaver, som gjør at vi kan bruke vårt mannskap, våre 23 ansatte, til å gjøre det som KI aldri får gjort. For vi får ikke sendt KI ut for å lage intervjuer med folk i real life.
1: Nei.
2: Det vi nødt til å ut og gjøre med eget mannskap. Og det jo en kjempeviktig og vår største forskjell, tror jeg, å bevare på, det at vi kan levere unikt innhold som ingen andre får gjort, nemlig det som det lokale og nære og viktige for folk som bor i vårt nedslagsfelt i Vestoppland.
1: Ja, vi ser jo det her i radioen, hvis vi tar et radiointervju, og så putter vi inn den lydfila inn i KI, og så skriver den transkriberer da hele oss, lager en oppsummering, og så må jo vi lese gjennom for å se, for av og til så tar de noen snarveier, men da å kunne få lag en nyhetssak ut av dette, og så får vi forslag til det, og så bare ok, litt lengre og litt kortere, så det blir jo et verktøy som effektiviserer sånn at vi kan produsere mer, men blir det et kappløp til slutt, at vi til slutt så blir vi så effektive og bruker det så mye at vi nesten blir litt late selv, tror du det?
2: Ja, det et godt spørsmål, Kristin. Jeg håper ikke det. Jeg håper vi klarer å støtte oss på det som et verktøy. Og så tror jeg at måten vi prater om dette her sånn på i dag, jeg skulle nødt til å komme at de kanskje bare om 2 år og ta samme praten, hvordan vi skal bruke KI i vår hverdag. For det, vi ser ikke enda det store omfanget av dette her sånn. Det jeg håper å få til at dette her som blir smart for oss, og ikke erstatter oss på noe vis, og samtidig som at de store KI-gigantene ikke misbruker posisjonen sin, og bare bruker alt det vi bruker verdifull mannskap på, som vi betaler lønn for, at de bare skraper det og videreformidler det uten at det vil da betale seg over abonnent. Så det, blir, det hører jeg nå ifra, apropos konsern, at vi vi jobber med å legge skrapehindre oppå vårt innhold, for vi er jo avhengig av at du er abonnent, sånn at ikke ChatGPT og Gemini og whatnot kan bare hente det ut. Og så sier de som kan det at her ser vi stadig noen som klarer å bryte seg gjennom dette her sikkerhetsnettet som vi prøver å legge over. Så nei, dette er spennende, det er kjempespennende. Men hva bruker du KI til i din hverdag da?
1: Vi bruker det jo her i det å putte det inn, men jeg har også brukt det senest når jeg skulle gjøre årsregnskapet på firmaet mitt hjemme, og det har gått inn på TripleTex, og så fant jeg ikke igjen hvor jeg skulle finne ting, og da rett inn på ChatGPT, hvor finner jeg det og de posterings i TripleTex, og den bare ramsa opp, og jeg fant fram, og det gikk altså som bare den.
2: Den blir jo stadig smartere. I går så var det noe gærent med robotgrassklipperen hjemme, så jeg måtte finne ut hva heter den delen. Så jeg kunne gå på landbruk og verktøy og si at jeg skal ha den delen som heter 3934-1. Da skal jeg si det, han var ganske imponert når jeg kom og sa det, og så sa han, hvor har du funnet dette? Har du vært på ChatGPT nå? Så det er det underligste ting du plutselig kan bli ekspert på da.
1: Ja, ja, ja.
2: Så det må brukes med vett da, for det er jo ikke riktig alt den, det er ikke riktig alt den kommer at noe som er
1: Nei,
2: riktig.
1: Nei, det er ikke riktig alt sånn for å være litt, men som regel så er det ting som ikke er så viktige.
2: Men noen ganger så liker jeg å være litt lat da. Eller jeg er litt lat, så det å finne på en ting til middagen er jeg ikke så god på. Så når jeg nærmer meg butikken hjemme på Jarn, så spør jeg hva synes jeg skal ha til middagen i dag. Og da kommer den med 3 forslag, og så tar jeg ned at du, nå er du lat, for dette foreslo det i går, og må jo være litt mer kreativ her. For Coin er lat den nå, han er programmert den nå til å gjøre korteste vei til et resultat som du kanskje er fornøyd med, og så må du stramme den opp litt innimellom.
1: Men jeg kjenner at jeg er nok oppdratt relativt greit, for jeg blir så høflig, så når jeg får svar fra ChatGPT, så skriver jeg takk. Jeg føler at det er viktig å pente av meg og takke når jeg får hjelp. Da.
2: Ja.
1: Og da forestår den jo sånn, ja, men bare si fra, jeg kan hjelpe deg med mer, og jeg vil jo at jeg skal. Og så kommer han da med nye forslag, og så blir jeg sånn, nei takk, det går fint nå, og den ønsker meg en fin kveld, og jeg ønsker den en fin kveld. Jeg får liksom ikke, jeg får ikke lagt på.
2: Men der er du inne på noe som er, det som på en måte er litt, kanskje litt fint, men også litt trist, da, fordi at, nå husker jeg ikke hvem som har laget den undersøkelsen, men KI-bruken. For det første så, i Amerika nå, så er det flere som bruker penger på å kjøpe en KI-tjeneste enn det som bruker på å kjøpe nyheter. Det gjør meg jo litt bekymret. Men det andre er at den viktigste rollen KI har for veldig, veldig, veldig mange, det er å være en partner. Altså det er et terapeutisk relasjon.
1: Ja.
2: Det er nesten så du har det som din nærmeste venn. Og det er der det er jo litt trist, det er fint at den kan ha den rollen, men det møtet mellom mennesker, det er det ingen som får erstatte også.
1: Det er det ikke. Jeg har også lest at noen faktisk har søkt om å gifte seg med sin ChatGPT. Og da tenker jeg, da har vi vel kommet over noen grenser.
2: Jeg har også hørt om en som fortalte så mye om kjæringa si, at til slutt så anbefalte GPT at de burde skille seg. Og det også kan det bli litt stusselig hvis det er sånne resultater til å bruke KI.
1: Ja, det er vel ikke helt riktig. Nå dro vi oss langt ut på. Men kunstig intelligens åpner jo altså mange muligheter, men det reiser jo også en del spørsmål. Samtidig står mediene midt i en annen stor endring, nemlig hvordan folk velger å konsumere nyhetene sine. Det leder oss over til et tema mange er opptatt av, nettopp fremtiden til papiravisa. Vi skal straks få høre mer om det. Ja, vi har fortsatt Oppland Arbeiderblads redaktør, Sissel Skjervom Bjerkhagen, på besøk i studio. Vi har snakket litt om teknologi, KI og nye arbeidsmetoder. Men Sissel, la oss gå til noe som mange fortsatt har et nært forhold til, nemlig papiravisa. Hvor lenge vil den fortsatt være en del av mediehverdagen, og hva skal skje med papiravisa fremover?
2: Åh, dette er 1000 kroner spørsmålet. I 2008 så ble jeg mor til en jente som blir 18 år i år. Og da tok jeg et studie på BI som heter flermedial ledelse, og da var det, da ble det presentert en studie om at papiravisen, den ville bli borte om det var i 2021 eller hva det var den gangen. Det var i hvert fall satt en sånn deadline for at da kom den garantert ikke til å eksistere. Og Erik Willeberg, som var en medieforsker, han sa at han hadde en drøm, husk på at nå vi i 2008. Han hadde en sånn idé om at på et eller annet tidspunkt så skulle han kunne lese avisen sin på en glassplate, sånn at han slapp å gå i postkassa og hente den avisen. Så det som for han fremstod som det mest moderne i verden da, det kom året etter, og det heter iPad. Og da var det som å lese en kopi av papiravisen bare i et digitalt format, også i avisen, PDF-avisen. Og den eksisterer fortsatt, og veldig mange av de som går over ifra å være papirlesere til å bli såkalt digitale, de leser e-avis og tenker at da jeg digital. Det en kopi av papiravisen. Nå prater jeg med Unna det du egentlig spurte om, og hva fremtiden for den, men det vi ser da, at av våre abonnenter nå, så tre av fire abonnenter helt digitale. Det betyr at en av fire snart har papiravisen fortsatt. Og dette har jo vært en bratt kurve med overgang til digitale, så ser vi jo det at de som nå, mange av de nå, som igjen som papirabonnenter, begynner å bli godt voksne, og enten har ikke evnet til, eller ønsker å noen gang bli digitale. Den kom i sitt i 6 dager i uka, og nå kommer den 3 dager i uka. Hva som det neste steget, kanskje det en slags ukesvariant, før den kanskje avgår med døden. Jeg setter ikke noe tidspunkt for det. Men jeg tror at lokalavisene kommer til å ha en endedato når det gjelder å komme ut på papir. Så ser jeg at nisjer, alle morgenblad, noen sånne ting, kommer til å ha faktisk en posisjon på papir som kanskje har en lengre levetid.
1: Litt mer sånn Nasjonen og Klassekampen. Og,
2: ja. Men det har ikke jeg noe tro på at det et økonomisk forsvarlig alternativ for en lokalavis sånn som oss. Men hvor lenge det til, det tør jeg ikke å si.
1: Nei.
2: For det fortsatt sånn at det fornuftig å distribuere en papiravis. Men det klart det krevende. For den papiravisen, den skal også sendes, først så skal den produseres litt effektivt, med standardiserte tv-sider som vi begynte med. Og så skal den sendes digitalt til, for nå trykker de på Biri. Og så skal den lastes over på en lastebil, og så skal den kjøres ut, for eksempel til Hunndalen, eller til Jaren, eller til Fagernes. Og så skal den over i flere biler, og så skal den ut i postkassene, og før så var du innom nesten alle postkasser, nå skal du innom kanskje hver tiende postkasse da. Og det er en kostbar modell. Men foreløpig så er den med oss, og den har noe fint ved seg.
1: Det er noe med det, å sitte og bla i det og kjenne lukta av trykksverte.
2: Ja, og det er noen som er veldig glad i det, men spør du en 18-åring i dag, hun som født i 2007 for eksempel, 2008, så ser den på dette er noe fryktelig rotet det. Og det som kanskje til og med du og jeg da, synes er veldig røddig og strukturert og i orden, så ser ikke den der scrollegenerasjonen det samme fordelen.
1: Nei.
2: Så vår utfordring, og det vel litt radio også, vi må jo prøve å tilpasse oss de formatene der lesere og lyttere befinner seg. Og det betyr at den må vel sørge for at innholdet er relevant, både i format tekst og bilde, enten det digitalt eller på papir, eller det i lydformat, eller det i levende bildeformat. Og det har jo skjedd en par ting, siden du kan... Ja, nå ser jeg jo ikke lytter av hva jeg gjør, men jeg løfter opp mobiltelefonen min. Det er jo noe med at alt vi gjør nå, kan du faktisk få produsert på den lille tingen som du har i baklommen.
1: Ja. Takk skal du ha for gode svar, Cecilie.
2: Tusen takk skal du ha.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Historien rundt Mjøsa strekker seg flere tusen år tilbake I tid. På Kapp har Jan-Erik Sandmo besøkt Mjøsas ark ved mjølkefabrikken, der fortellingene om livet ved innsjøen tar oss helt tilbake til steinalderen. Her møter vi Marianne Bø fra Mjøsmuseet.
2: Nå har jeg tatt meg en tur til Kapp, og nærmere bestemt til Mjøsas ark. Og Marianne Bø, du representerer Mjøsmuseet, og ja, når vi ser utenfor her på Mjøsas ark, hva det vi kan oppleve da?
3: Hvis du kommer hit en veldig fin sommerdag, som jeg regner med vi skal få mange av, så kan man komme både med fritidsbåten sin, man kan komme med skiblader, eller du kan ta bussen, eller sykkel, eller bil, eller spasere. Og nå har det blitt, må jeg bare få si at det har blitt innmari fint ned på mjølkefabrikken og strandzonen her.
2: Det var en ny strandzone der nå.
3: Ja, nå har man sådd plen og laget badestrand, og det en veldig fin plass. Det brant jo her for noen år siden, og da ble det restaurert på den måten at vi fikk en plass som vi kaller for Dr. Sobs plass, hvor det mulig å sitte ned og se på utsikt og slappe av da. Så jeg regner med at denne sommeren får vi besøk av mange badegjester som kanskje også vil oppleve utstilling Mjøsas ark, ja, mens de koser seg ute.
2: Du nevner Mjøsas ark, og det det som på en måte hovedpointet nå. Og hva kan vi oppleve her på arken?
3: Ja, Mjøsas ark jo Mjøsmuseets utstilling her på Kapp. Vi forteller både historien til mjølkefabrikken, og vi forteller Mjøsas historie. Og Mjøsas ark, det litt underlig navn, ja. Men det kan referere til bygningen med mange arker, altså takkonstruksjonene, og kanskje Noas ark, at man har to av hver I båten. Her det mange forskjellige historier som vi har puttet I båten. Vi vil gjerne at folk skal kunne se historien og hva som har skjedd, og vi går helt tilbake til steinalderen, altså menneskene I innlandet, de har vært der siden 8000 år tilbake I tiden, da de kom padlende oppover Mjøsa I sine stokkbåter og bosatte seg I innlandet. Og hva har Mjøsa betydd for dem, og hva betyr Mjøsa for oss I dag, det viktig for oss å formidle. Den aller ferskeste utstillingen, den heter Oppdrag Mjøsa, og handler om det forskningsprosjektet som NTNU har. Der man opptatt av vannkvalitet. Mjøsa jo den største drikkevannskilden I Norge. Dumping I Mjøsa, det et stygt kapitel som vi forteller om. Vi har noe som vi kaller for Dr. Sopps rom, der vi forteller historien om Dr. Sopp, mjølkfabrikken Vikingmjølk. Og vi har et steinalderrom som litt skummelt. Så det hele tatt så det historien 8000 år tilbake I tid.
2: Helt til slutt, Marianne Bø. Hvorfor skal vi besøke Mjøsas ark da?
3: Det mye å lære, og det mange historier som man kanskje ikke har helt tak på. Men jeg hadde egentlig tenkt å komme med en spesiell oppfordring til barnefamilier om å ta med de yngste. Vi har blant annet en veldig spennende sorteringskonkurranse som vi kaller for «Vil du prøve fiskelykken?». Der kaster vi ut snøret, får den opp. Det pleier å være litt aktiv. Hva det som biter på snøret I Mjøsas ark?
2: Ja, og det har du prøvd tidligere også, har du ikke det?
3: Ja da.
2: Og det veldig populært?
3: Det populært. Så velkommen til alle store og små.
1: Og det sa Marianne Bø fra Mjøsmuseet til Totenradions Jan-Erik Sandmo. Mjøsas ark på Kapp gir besøkende muligheten til å oppleve den lange historien rundt Mjøsa fra steinalderen og helt fram til vår egen tid.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: På Steinberg finner vi Amtmannsskolen, et historisk anlegg med sterke bånd til norsk historie. Her bodde Lauritz Weidemann, en av mennene som var med på å skrive den norske grunnloven. Nå stedet et friluftsmuseum som holder dørene åpne for publikum gjennom sommeren, og Jan-Erik Sandmo har snakket med Ingvild Hasle fra Mjøsmuseet.
2: Ja, nå skal vi prate om Steinberg, og det et museum som ligger på grensa mellom Østre og Vestre Toten. Og Ingvild Hasle, du fra Mjøsmuseet og formidlingsansvarlig for alt som skjer innen Mjøsmuseet. Og ja, hvis vi skal prate om Steinberg da, hva det vi turister kan oppleve der i år?
3: Ja, det ikke lite, holdt jeg på å si. Altså, Steinberg jo en amtmannsgard, altså en embedsmannsgard fra begynnelsen på 1800-tallet, som veldig preget av Lauritz Weidemann, som var både først sorenskriver og senere amtmann, da, altså det vi nå kanskje kan sammenligne med en statsforvalter. Han hadde litt mindre kontorfasiliteter enn han var på Lillehammer, men enda. Og han bodde her på store, altså han og familien hans, da, får jeg si, bodde her på store deler til 1800-tallet, og dette et veldig flott anlegg som veldig intakt, og det tenker jeg kanskje det den store, eller det som virkelig unikt da, og flott på Steinberg.
2: Ja, og da vil det være guiding da i løpet av ferien, fortell litt om det.
3: Ja, vi har omvisninger, fast omvisninger på Steinberg. Hele sommerferien, eller grunnskolens sommerferie, har vi som sommersesong, så onsdag til søndag da, hele sommerferien, så kan du komme på omvisning på Steinberg kl. 14.
2: Men for folk som på en måte ikke vet om dette, kan søke opp forskjellige ting, eller?
3: Ja, det ligger jo informasjon om dette på hjemmesiden til Mjøsmuseet, så der finner du de praktiske detaljer, hvis det det du tenkte på.
2: Ja. Er det slik at, for de har jo hatt dette nå i mange år, og ja, hvor stor oppslutning har de hatt da på dette med Steinberg?
3: Steinberg fikk et veldig oppsving rundt grunnlovsjubileet i 2014, fordi at Lauritz Weidemann, han var jo med i Riksforsamlingen på Eidsvoll, så da var det mye blest rundt det da. Så det har vi jo på en måte seilet litt på etterpå egentlig, så det jo også mange arrangementer på Steinberg i løpet av et år. Og skoleopplegg som vi har drevet mest. Det kommer jo mange på arrangementer på skoleopplegget, og så det kanskje ikke så fullt på disse omvisningene våre, men vi vil jo veldig gjerne at det kommer flere. Det et utrolig flott sted.
2: Ja, så ikke minst så det hele Steinberg-området jo et svært område. Du kan gå flotte turer rundt omkring på Øverjordet og rundt omkring på Titlevines utsikt.

0: Det en slags tidskapsel. Det et utrolig flott, unikt, originalt stelle med litt sånn, som har ligget litt sånn i tornerosesøvn, der du kan oppleve historia veldig tett på kroppen. Og så det en veldig bra kafé på ditt livinnes utsikt, med god bakst og god kaffe, så du kan nå nyte utsikten over til Næs, og til og med helt over til Hamar, faktisk, når du sitter på der.
1: Og det fortalte Ingvild Hasle fra Mjøsmuseet til Totenradions Jan-Erik Sandmo. Gjennom sommeren kan besøkende oppleve Amtmannsgården på Steinberg og få et innblikk I livet og historien slik den var på 1800-tallet.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Gimle sykehjem på Bøverbru skal snart rives, men først må bygget tømmes, blant annet ved hjelp av et loppemarked.
2: Kjekt å ha!
3: Kjekt å ha!
2: Kjekt å ha!
3: Kjekt å ha!
4: Det kan være kjekt å ha forskjellige ting,

0: På loppemarkedet på Gimle sykehjem I går ble det stor trafikk av et kjøpelystent publikum. Inntekten av salget gikk til Gimles venner, og foreningens leder Jakob Skogan var godt fornøyd.
1: Vi har fått solgt ganske mye, og imponert. Og vi har jo noen ganske tunge møbler som har gått ut. Så noen har stilt med hestehenger og få det med seg. Ja da, så det bra.
2: Jorunn Moltrud, du her du også, og med i venneforeningen her. Jakob sier at det har gått mye møbler. Hva slags møbler har du gått mest av da?
3: Den store spisestua, eller salongen som sto i kongerommet, den forsvant ganske fort. Mm-hmm. Og så har vi jo 4-5 store kommoder som går. Og stoler i alle varianter. Musikkforeningen har 10/12 fine stoler som kommer til nyttes. Ja, nei da, det nok folk som har sansen for å legge ting.
2: Ja. Ja. Men Jakob Skogan, det noen som har vært her som synes dette litt grann vemodig da, at nå slutt på gamle himmelen?
1: Det har vært veldig mange som har arbeidet her, som inne og tar farvel med en del ting. De kjøper ikke, men det klart de synes det vemodig. Det forstår jeg veldig godt.
2: Mye trafikk i dag altså, jeg vet ikke, hvis du skal prøve å tippe hvor mye Himmels venner har fått inn på denne dagen, da. Hva tror du?
1: Det må være bort til 10.000 da.
3: 10.000? Det måtte nå 20-30.000 i hvert fall.
1: Det er kassereren. Hun har grevet penger.
3: Nei, jeg tror nok det.
1: Ja. Det bra.
3: Ja.
2: Så da kan vi konstatere at dagen ble vellykket?
3: Dagen har vært absolutt vellykket. Det sto minst 10-15 biler ut på her når vi åpner 3.
1: Ja, stormet inn var helt tjukt. Nesten ikke røre der.
3: Ja, det veldig morsomt når du ser oppslutningen der sånn. Ja, det det.